hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

kjære Jesus. Takk fordi vi kan få lov å vende oss til deg. Og takk fordi du kan det som vi ikke kan. Du kan samle våre tanker. Og du kan finne vei inn i vårt hjerte, Herre. Og det ber vi deg om. Jeg ber at alle som er kommet her i kveld, kunne få motta inntrykk fra deg personlig. At du vil la meg få fra deg det som vi trenger. Amen. Det er Guds ord jeg skal få gå ut fra, står jo i Jesu ypperste prestelige bønn i Johannes 17, hvor Jesus sier: Den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett, du i meg og jeg i dem, for at de kan være fullkommet til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg. Det er to spørsmål som ofte kommer i forgrunnen for meg, og det har det gjort i dag også, med tanke på dette møtet. Hva vil det egentlig si å være en kristen? Og hvordan skal det vurderes å være en kristen? Når det gjelder det første spørsmålet, er svaret i Guds ord ganske enkelt. Å være en kristen er det samme som å dele kår med Guds sønn. Det er ikke noe småting. Og det Jesus sier her, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Det er et grunnleggende ord i Bibelen. Den herlighet som Jesus har, det sier Guds ord, er en enbåren sønns herlighet. Du trenger ikke å tvile på at Jesus er Guds sønn. Og du trenger ikke å tvile på at Jesus, han er den egentlige arving. Det står at Gud har satt ham til arving over alle ting. Nå sier Jesus, den herligheten har jeg gitt dem. Da taler Jesus om at det som han har fra sin far, det har han gitt til alle som har tatt imot ham. Og det vil jeg be deg stanse litt for her i kveld. Det å bli en kristen er ikke at Gud lapper på det gamle hos oss. Det tenker vi jo til å begynne med. Men et menneske som er av sannheten oppdager nokså snart at vi har forspilt og ødelagt våre sjanser hos Gud med vår synd. Vi var skapt til å være Guds barn, det er sikkert nok. Men vi har ødelagt vårt barnekår hos Gud med vår synd. Og det verste er det at vi kan ikke gjenopprette det heller. Jeg skulle ønske mange ville stanse litt mer for det i dag. For en kan ofte bli litt betenkt når en hører vitnesbyrd. Og høre hva det er mange egentlig bygger på, og hva de bekjenner seg som kristne på. Det er jo en god ting at man er med, som det heter. Og det er jo en god ting at et menneske har bestemt seg for å bli en kristen. Og det er ikke bare en god ting, men det vil jeg gjerne ha sagt deg, det er en meget nødvendig ting, at en går der hvor Guds ord blir forkynt, at en leser i Bibelen. Og jeg har lyst til å spørre deg, leser du virkelig i Bibelen? Det skulle du gjøre mer enn du gjør. Det er en god ting at en er med i arbeidet i Guds rike. Og likevel, det er ikke noe av dette som gjør et menneske til en kristen. Og når en har litt med sjelesorg å gjøre, så får en oppleve det så ofte at mange som bekjenner seg som kristne, og som er med blant de kristne, de har slett ikke sett og forstått hvem de selv egentlig er. De har aldri kommet virkelig til kort med seg selv. De har liksom alltid den utveien at ja, ja, det er mye galt med meg, og det er mye som burde være annerledes. Men jeg får be Gud om hjelp, og be Gud om kraft, så det kan bli annerledes. Og så går de stadig og håper på at Gud skal gripe inn, Gud skal hjelpe, så blir de gående i dette. Men du ser, det gjør ikke et menneske til en kristen. Hvis Gud kunne ha hjulpet oss, og hvis Gud kunne ha lagt sin kraft ned i oss og gjenopprettet det vi hadde ødelagt, da behøvde ikke Jesus ha kommet. Men nå sier Guds ord noe her. Gud sendte sin egen sønn til verden, for at verden skulle bli frelst ved ham. Og jeg har lyst til å spørre deg, har du virkelig tatt imot Jesus?
Regner du virkelig med Jesus? Og nå vil jeg be deg, svar ikke for fort på det. Det er ingen selvsagt ting at du gjør det. Selv om du er med, selv om du bekjenner deg som en kristen, det er ingen selvsagt ting at det er Jesus du regner med. Og nå vil jeg be deg, stans nå opp for dette. Det er ikke fordi du skal svare meg på det, men det er en bestemt grunn jeg spør. Det kan være mer enn en i denne forsamling, som når det alt kommer til alt, må si det til seg selv at jeg vet ikke egentlig hvordan jeg har det med Gud. Når jeg skal ta det nøye, så vet jeg ikke om jeg virkelig er et frelst menneske. Og hvis det er slik med deg, så har jeg lyst til å si det til deg at da er det hjelp å få. Og da skal du stanse litt for dette spørsmålet som jeg begynte med. Hva er det som gjør et menneske til en kristen? Jo, sier Guds ord. I kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde at han for eders skyld ble fattig da han var rik. For at i, ved hans fattigdom, skulle bli rike. Guds ord forteller at Jesus kom, og så tok han på seg våre kår. Og våre kår, det er et syndekår. Våre kår, etter det vi er, det vi har gjort, og ikke minst du etter det som bor i vårt gamle menneske, det er fordømmelse, dom, ansvar. Du skal ikke gå så lett ifra det når du anklages for din synd. Og du skal ikke unndra deg når du kjenner dommen i ditt hjerte. For saken er, det at du kjenner dommen i ditt hjerte, det er bevis på at Gud elsker deg. For nå skal du høre. Når vi dømmes, altså kjenner dommen i hjertet, da refses vi av Herren. Og hvorfor det? For at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Det står altså det, den Herren elsker, den refser og tukter ham. Og videre sier Guds ord, om og vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting. Det gjør vondt å bli stilt ansikt til ansikt med seg selv. Det gjør veldig vondt. Det ser håpløst ut, fordi det vi ser inni, det er virkelig håpløshet. Det å bli stilt ansikt til ansikt med seg selv, det er virkelig å bli stilt ansikt til ansikt med selve håpløsheten. Og så trekker den seg unna. Og det er kommet så mye av det inn iblant oss at det å bli en kristen, det er at en skal få det godt. En skal få fred. Og du, det er mange som kommer og får fred, og som ikke blir frelst. Det er det som er det alvorlige. De får fred fordi de tar en snarvei bort fra dommen, bort fra anklagen, bort fra den kjensgjerning som heter sannheten om oss selv. Og så regner en da med at en får lov å være en kristen fordi Gud hjelper en litt her og hjelper en litt der, og fordi en har bestemt seg for at en vil være det, fordi en er med iblant de kristne, og så videre. Stans nå opp du og tenk litt på hva det vil si at vi er under dommen med vår synd. Så vil du forstå hva det var Jesus gjorde. Han tok på seg domskåret. Og så ga han oss i stedet barnekåret. Han tok dommen, straffen, døden. Han tok det alt for at du og jeg skal få det som bare Guds sønn har rett til. Og du skjønner, det er det som er å bli en kristen. At et menneske hører dette og begynner å fatte dette. Tenk, jeg har fått Guds sønns barnekår. Da blir det annerledes med en gang å være en kristen. Jeg husker fra en bestemt tid i mitt liv da jeg gikk vakt, at jeg syntes det var så godt at jeg skulle få legge min synd over på Jesus. Men det varte ikke lenge før jeg oppdaget at det greide jeg ikke. Jeg bekjente min synd for Jesus, men hadde en veldig følelse av det at jo mer jeg bekjente, desto mer var det igjen. Det var altså som å komme ned i en hengemyr
eller kvicksand, eller vad du vill, när jag såg in i mitt eget hjärta. Då var det Gud fick visa mig att Herren låt våres alles missgärningar ramma ham. Då fick jag se att det var inte jag som skulle lägga min synd på Jesus, men det hade Gud gjort. Guds egen son var kommet, och så hade han tagit min plats där jag står i mina synder. Den tog han. Och så blev han behandlet som om han var mig. Det är det som är Jesu fattigdom. Jag läste ju, han som var rik, han blev fattig för att vi skulle bli rika över hans fattigdom. Ja, han blev fattig. Som brorsan synger om han, så sank du i vår jammer ned så dypt som ingen vet. Och som jag nämnde en gång borte på Tryggheim, Jesus kallar sig själv för den minste i himlens rike. Och för det, han gjorde sig liten för din och min skyld. Och han tog på sig det som du och jag dömes för. Det som Gud må visa dig och mig om oss själv, för att vi ska skönna vad det var Jesus kom med. Det tog han på sig. Och så blev han behandlet som om han var oss, för att vi ska få bli behandlet som om vi var han. Här har du det som gör ett människa till en kristen. Vi får Jesu barnekår. Vi får Jesu rättigheter. Det som tillkommer Guds son, det får vi, och vi får det förintet och oförskyllt i Jesus. Och där skönner du, därför att det ögonblick ett människa verkligen inser detta, att han är en kristen. Det att dela kår med Jesus, det betyder, för att citera Romerna 8, att är vi barn, då är vi också arvinger. Guds arvinger och Jesu Kristi medarvinger. Så främt vi lider med han. Det att vara en kristen, det är alltså att dela kår med Guds son. Fordi han delte kår med mig, så får jag idag lov till att dela kår med han. Därför är jag Guds barn. Därför är jag Jesu Kristi, Guds sons medarving. Och man skulle tro att det måtte då göra det väldigt lycklig och väldigt rikt, och det gör det också. Rätt förstått. Men i första omgång blir detta ett lidelseskår. Det står så främt vi lider med han. Det betyder inte att vi kunde lida för våra synder, för det måtte han göra. Han var alene om det, och lide och att bära ansvaret för våra synder. Det var ingen med han. Och all den lidelse och all den straff som följde med synden, den tog Jesus helt alene i stedet för oss. Som jag nettopp sa, säger Guds ord att Herren lot våres alles missgärningar ramma han, och straffen låg på han för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått läkedom. Så där var han alene. Allikevel blir det att dela kår med Jesus ett lidelseskår här i världen. För det, Jesus var inte populär. Därför blir inte den som tror på han heller populär. Jesus blir inte regnet för något i världen. Därför blir heller inte du och jag som tror på han regnet för något i världen. Det att vara en kristen, det gör det ofta väldigt vanskeligt. Folk förstår dig inte. Du kan inte, du som för exempel går på skolan, du kan inte utan vidare dela samma syn som klasskamraten din gör. Du kan inte värdera det som de synes stort om, och det som är stort för dig, det synes de slettes ikke om. Du blir ensam, du blir missförstått, och du blir i helt att så mycket annorledes än andra. Och det vill jag gärna ha sagt till dere unge vänner, att hvis dere inte delar detta lidelseskår med Jesus, så vill dere inte kunna vara kristna. Är vi barn, då är vi också arvinger. Guds arvinger och Jesu Kristi medarvinger. Så främt vi lider med han. Och det att vara en kristen, det visar sig ofta nettopp i det att en blir så ensam, missförstått, för det som är stort i världen, det betyder ingenting för oss, och det som är stort för oss, det betyder ingenting i världen. Och här kommer jag till något som är mycket viktigt
og som kanskje mest lå meg på hjertet å få peke på her i kveld. Vi er Guds barn ved troen på Jesus. Det er ikke noe vi skal bli. Det er vi. Vi eier barneretten, og vi eier arveretten, helt uavkortet. Og likevel har ingen av oss enda opplevd barnekåret, slik som det virkelig er. Her sier Guds ord noe som vi ofte overser og ikke regner med. Gud har tatt vare på vårt barnekår. Det står i Romerne 8 at hele skapningen sukker etter den dagen da vårt barnekår skal åpenbares. For det blir når Jesus kommer igjen. Og her er det andre spørsmålet som jeg nevnte. Hvordan skal det vurderes å være en kristen? Jo, det kan bare vurderes i lys av hva Guds ord sier vi får oppleve når Jesus kommer igjen. Du kan ikke vurdere en kristen ut fra bare det som vi opplever her i tiden, enda det er mange ganger veldig salig og godt når vi kjenner at Jesus er nær. Det er sant det. Og likevel, intet menneske har ennå sett hva det innebærer å være Guds barn. Gud har nemlig tatt vare på barnekåret vårt, og det har han gjort av en meget god grunn. Han har gjort det for at du og jeg ikke skal skjemme det ut med vår synd. Det står om dette i Peters første brev, at vi er gjenfødt til en uforgjengelig, uvisnelig og usmittet arv, som er gjemt, står egentlig, tatt vare på i himmelen for eder, i som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Jeg har kanskje fortalt det før, men det gjør jo ingenting. Det var da jeg gikk i en av de første klassene på folkeskolen. Jeg var iallfall kommet såpass langt at jeg kunne lese litt. Så sto jeg hjemme i spisestuen, og der fant jeg en skuff i spisestuen under papiret som lå i bunnen av skuffen, noen små bøker. Det var bankbøker. Og på en av disse sto mitt navn. Det kunne jeg lese. Så kom min mor inn og så spurte hun hva jeg holdt på med. Så sa jeg, hva er dette for noe? Jo, så fortalte hun at det var bankbøker. Og at jeg hadde en slik, og der sto det litt over 100 kroner. Det syntes jeg var en veldig stor sum, naturligvis. Og så spurte hun om det var mine penger. Ja, sa hun, det er det. Ja, men kan jeg ikke få dem da? Å nei, sa hun, det kan du ikke. Ja, men er det ikke mine, sa jeg. Jo, de er dine. Kan ingen andre få dem? Nei, ingen andre kan få dem. Ja, men hvorfor kan jeg ikke få dem da? Når du blir stor, skal du få dem, sa hun. Og jeg fikk dem også da jeg var konfirmert. Jeg behøver ikke fortelle dere hvorfor jeg ikke fikk dem. Det er slik Gud har gjort med vårt barnekår. Vi deler kår med Kristus her nå, like sikkert som vi har tatt imot ham. Det gjør vi. Men det kår vi deler med Kristus, det er ikke åpenbart ennå. Gud har tatt vare på det. Og så står det om dette kår, og det ordet jeg er veldig glad i. Det er uforgjengelig. Det kan altså ikke forgå. Og det er uvisnelig. Det kan altså ikke miste sin glans, sitt utseende, sin herlighet. Og så står det en ting til. Det er usmittet. Gud har gjort det slik for oss som tror på Jesus, at vårt barnekår blir ikke utskjemt av vår synd. Hvis vi hadde fått barnekåret åpenbart, og vi hadde fått se den herlighet som er å være en kristen, mens vi ennå har dette gamle mennesket i oss, så hadde vi kommet til å skjemme ut det også. Vi er ikke syndfri. Og det er mange ganger tungt for en kristen. Man tenker på dette at det er så mye som burde vært annerledes med meg. Det er så mye en har sagt som en ikke skulle ha sagt, gjort som en ikke skulle ha gjort. Så mye vi kommer til kort i. Nå har Gud ordnet det slik for deg og for meg, at vårt barnekår er ikke utskjemt av vårt gamle menneske eller vår synd. Vi eier det her i tiden, uavkortet, og er Guds barn, og er Guds arvinger. Men så lenge vi er her i verden, så blir dette å dele kår med Jesus, det blir på mange måter en lidelse. Vi lider med ham, nettopp fordi vi deler kår med ham. Vi lider fordi vi er kristne.
Når en hører vitnesbyrd, så får en av og til en forstemmende følelse at det så godt bestandig. Så mange snakker om hvor godt det å være en kristen. Ja, ja, misforstå meg ikke. Det mer enn godt. Det salig. Og likevel, en kunne ofte ønske at en hørte litt mer av det at en hadde vanskeligheter fordi en var en kristen. Det ble vanskelig, kanskje på skolen, vanskelig på arbeidsplassen. Og det verste er det, det blir mest vanskelig overfor den religiøse verden. Alle religiøse mennesker som ikke er omvendt til Gud. Vi blir på mange måter så ensomme, og likevel har vi samfunn med hverandre, vi som tror på Jesus. Kjenner du deg igjen i dette, du? Da skjønner du at noe av det galeste vi kan gjøre, er å vurdere hva det er å være en kristen ut fra det som vi opplever nå. Nei, vent til Jesus kommer igjen. Her sier Guds ord at vårt liv det er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og vi åpenbares med ham i herlighet. Her trekker menneskene på skuldrene av oss. Og hvis ikke de gjør det, så er jeg mye redd for at det er vi ikke kristne. Hvis du skal være med, kle deg til siste mote. Du skal være med og nyte alt det som verden nyter. Må jeg si det at det er vanskelig å tro at du er en kristen. Er du en kristen, blir du nødt til å gå en annen vei enn andre mennesker. Fordi du deler kår med Jesus, du. Hans barnekår er det du eier. Det er hans arverett du eier. Jesu hellighet, det er din hellighet. Jesu rettferdighet, det er din rettferdighet. Du kan nevne hva du vil. Alt som Guds sønn er, alt som Guds sønn har rett til, det eier vi som tror på ham. Det sier Jesus. Og så er det nettopp derfor at det blir så vanskelig. Men si meg du, hva tror du er mest lykkelig? Vil du bli ulykkelig, så gjør bare det du har lyst til, så blir du ulykkelig. Men vil du være lykkelig, så følg Jesus. Og det er her vi ser hva den kristne enhet er. Den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem for at de skal være ett. Nå snakker man om noe som man kaller ekumenisk. Man skal slutte sammen organisasjoner og kirkesamfunn, helst til en stor organisasjon for at man skal være ett. Det er ikke den enheten Jesus kom med. Det vi trenger i dag, det er å gjøre det klart at hvor du er, eller hvem du er, uansett kirkesamfunn, uansett organisasjon, så er vi ett i Kristus, fordi vi deler kår med Kristus. Vi eier hans barnerett, derfor er vi Guds barn. Vi eier hans arverett, derfor er vi salige mennesker. Vi er fri i dommen over synden, fordi den tok Jesus, og vi hører ham til. Vi er fri og skulle svare for oss selv, fordi vi står under det regnskap som han gjorde opp for oss. Og du ser, dette eier alle kristne. Om du er lutheraner, eller du er pinsevenn, så sant du eier Jesus. Om du er i et kirkesamfunn her, eller et kirkesamfunn i et annet land. Du har denne enhet som består i at den herlighet som Faderen ga sin egen sønn, den har sønnen gitt meg. Enheten består i å dele kår med Jesus. Og det som kunne trenges i dag, var at dette ble forkynt for alle de nye menighetene på misjonsmarken. Her snakker man om at man må gjøre kirkesamfunnene ens, slutte dem sammen i store samfunn, og så videre. Det er antikristen det. Og vi vet fra Guds ord at slike bevegelser vil meget sterke mot de siste tider. Men tenk om vi kunne få forkynne dette for de hedninger som er blitt frelst. Du deler kår med Guds sønn. Derfor deler du kår med alle som tror på Guds sønn. Her er en enhet som ikke er til å ta feil av, og som verden skal se. Og det er dette at vi bekjenner oss til Jesus, og så følger vi ham. Og så vet vi at det kommer en dag da det skal vise seg hvem vi er. Men ikke før Jesus kommer igjen.
Da blir barnekåret åpenbart. Og da har Gud gjort det slik at det barnekåret, det er fullkomment, det er usmittet, og det har vi fordi vi har Jesus. En kristen kan miste barnekåret ved å komme bort fra Jesus, det kan han. Men han kan ikke skjemme det ut med sin synd. Det har Gud sørget for. Og så sier Guds ord: hedningene er medarvinger til dette. Vi har jo misjonsmøte her, og når jeg taler om dette, så taler jeg om noe som alle mennesker har rett til. Vi blir bedt om å komme og ta imot arven, og så blir vi bedt om å underrette våre medarvinger. Og der har du vår oppgave som kristen. Hvis Jesus hadde tatt med seg apostlene da han forlot verden, og hvis han hadde tatt Paulus like inn i himmelen da han var frelst, så hadde det ikke blitt flere mennesker frelst. Men så sier Jesus, og nå siterer jeg igjen fra den ypperste prestelige bønn: like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Når jeg lever her i verden som en kristen, så lever jeg av en eneste grunn. Jesus ønsker å bruke meg for å gjøre seg selv kjent gjennom meg for andre. Han ønsker å bruke meg for at noen som ikke vet om dette, skal få høre det og få del i det som de har rett til. Å være en kristen er ikke å leve for å ha det godt. Det er å dele kår med Guds sønn, og så være her i verden for at Jesus kan bli kjent og mottatt. Jesus sier en lignelse. Når han kommer igjen, vil han høste hvor han ikke har sådd, og sanke hvor han ikke har strødd. Da Jesus var her på jorden, sådde han ikke i Norge, men han vil høste i Norge. Han sådde ikke i Etiopia, Tanganyika og andre land, men han vil høste der når han kommer igjen. For der skal du og jeg så og strø. Og det som Gud skal bruke vårt liv til, det er nettopp dette at det barnekår og den herlighet som Guds sønn kom til verden med, den skal bli mottatt av alle som lar seg overbevise, og som fatter tillit til Jesus i sitt hjerte. Det var dette som lå meg på hjertet å få peke på her i kveld. Og så bare en ting til slutt. Vi som tror på Jesus, vi har et løfte fra Gud. Et vidunderlig løfte fra Gud, som lyder slik: i som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Det å tro på Jesus, det gjør meg til Guds barn, men det gjør også at Gud bevarer meg. Han holder meg oppe. Du greier ikke selv å bli bevart. Du greier ikke å holde deg oppe selv. Og det er underlig å tenke på Peter som skriver dette i sitt første brev. Det var en dag Peter sa det at ja, om alle de andre fornekter deg, så skal nok jeg fornekte deg. Og han mente det også. Men da gikk det galt. Det går galt med deg og meg også hvis vi tror at vi greier noe. Men så hadde Peter lært noe. Han ble holdt oppe fordi han trodde på Jesus. Du og jeg skal også bli holdt oppe. Vi skal bli bevart til Jesus kommer igjen, like så sikkert som vi tror på ham, og som vi deler kår med ham. Det løftet har han gitt oss. Amen. Så vil jeg takke deg for ordet igjen, Herre. Og så vil jeg be deg at vi kunne få leve i dette. Virkelig dele kår med deg, Herre. Og selv om det blir et lidelseskår på mange vis, så vet jeg det at du er med oss. Vi hører deg til, og det er du, Herre, som holder oss oppe. Herre, la dette virkelig få trenge inn i vårt hjerte. Vi ikke skal stole på oss selv. Ikke leve i en selvlaget kristendom. Ikke tro noe om oss selv, Herre. Men ha et hjerte som er rettet på deg. Og ha den enhet som vi har fordi vi deler kår med deg alle sammen. Og så er vi ett i deg, som du er ett med din Fader. Så takker vi deg også for denne stunden, i ditt navn.
Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Som menneske kan jeg sammenlignes med en leirklump I en mesters hånd. Jeg formes, fra evighetens verden det en som disponerer meg. Spørsmålet om jeg godtar det eller ikke. Vil jeg være et emne I den allmektiges kunstnerhånd? Når livet går glatt det lett å snakke om den allmektiges håndtering og Guds gode ledelse. Men hva når de rystende opplevelsene melder seg? Hvor Herren da? Hvis jeg forsoner meg med at Herren suveren I sine gjerninger, har jeg egentlig bare en oppgave I livet. Det å være mest mulig frigjort fra alt annet og disponibel for Gud Herren. Leve for ham I de forholdene han har satt meg inn I. Vi skal nå se på en fortelling fra profeten Jeremias bok, kapittel 18. Dette det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karret som han gjorde av leire, ble mislykket I pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren I pottemakerens hånd, slik dere I min hånd, Israels hus. Jeremia levde om lag 650 år før Kristus. Han vokste opp I Anatot, ikke langt fra Jerusalem. En dag fikk han ordre om å besøke en håndverker. Kanskje han dro ned til Hinnomsdal, der pottemakerne hadde sin spesielle arbeidsplass. De finner potteskår I jorden der den dag I dag. Det Jeremia fikk se og høre I pottemakerverkstedet skulle anvendes på Israel som nasjon. Men I ettertid ser vi at det kaster lys også over våre liv. Når vi står der I verkstedet og ser mesteren I arbeid, kan vi ta fire bilder med mobiltelefonkameraene våre. Og de fire bildene verdt å tenke over. Pottemakeren får oppmerksomheten aller først. Han et bilde på Gud. Han utrettelig virksom. Jesus sa, «Min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider.» Slik har Gud helliget alt ærlig arbeid. Han fullkomment målrettet I arbeidet sitt. Han vet om han vil forme en blomsterpotte eller et drikkekar eller en vase til pynt. Han helt annerledes enn barn som kan leke med leire og lage mye rart og unyttig. Gud en plan. Han målrettet. I dypeste forstand har Gud forutbestemt oss til å bli likedannet med hans sønns bilde. Et annet trekk ved pottemakeren at han arbeider tålmodig. Han forhaster seg ikke. Han tillater ikke at travelhet går ut over kvaliteten. Gud et annet forhold til tid enn vi har. Han følger sitt eget tempo når det gjelder å forme deg og de menneskene du opptatt av. Herren arbeider med besluttsomhet og autoritet. Han lar seg ikke styre av pressgrupper eller forventninger. Hva han vil, det lar han skje. Det myndige sider ved Gud som vi I vår snillistiske tidsalder lett skyver I bakgrunnen. Om farao, som utnyttet Israels folke og Moses I gammel tid, og som forherdet seg, kan vi lese I Romerbrevet kapittel 9. For skriften sier til farao, «Nettopp til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden.» Altså, hvem han vil, den viser han miskunn, og hvem han vil, den forherder ham, står det. Når Herren så suveren, hvem da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Kan vel verket si til ham som formet det, hvorfor gjorde du meg slik? Når vi ser på pottemakeren og tenker på Gud, ser vi,
at noe lykkes og noe lykkes ikke. At det skjulte målet Herren har alltid blir nådd. At hans primære plan kan ødelegges. Nå tar vi et bilde nummer to fra pottemakerverkstedet, og da plasserer vi i fokus dreieskiven. Dette runde, svivende arbeidsbordet har vært i bruk fra uminnelige tider og like til nå. Hva tenker vi på når vi ser for oss bildet av dreieskiven? Opplevelser fra det virkelige liv. Omstendigheter som vi møter i dager som kommer og går. Det kan handle om kamp med sykdom, skuffelser, tålmodighetsprøver, gledestunder og kollisjoner i forhold til andre mennesker. Josef, den 11. av Jakobs sønner, ble ledet av Gud gjennom misunnelse fra brødrenes side, nedtur i en brønn, slaveforhold hos en egypter, falsk anklage og fengselsopphold. Vi ser i ettertid Herrens forsyn og føring gjennom både kriser og forfremmelser. Gud har oss på dreieskiven og former oss, ikke minst i samværet med andre mennesker. Ja, vi elsker menneskeheten, det bare folk vi ikke kan fordra, heter det. Det blir lettere å leve om vi innser at de vanskelige personene vi må leve med er Guds redskaper på dreieskiven. Pottemakeren bruker en slags kniv når han bearbeider karet han former. En Satans engel ble brukt til å ydmyke Paulus. For at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som kan slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg, skriver han. Og Gud brukte Josefs brødre til å ydmyke ham. Men det står et ord i skriften, vel verdt å merke seg. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Har du hørt fortellingen om den fattige mannen som hadde ingenting, bare en vakker hvit hest? Selv hesten, sa folk, så har du mer å leve av. Nei, sa mannen, du kan ikke selge en venn. En dag var hesten borte. Din dumming, sa folk, nå har du mistet alt, du burde ha solgt den i tide. Ja, vær ikke for sikre, sa mannen, hvordan kan dere dømme om dette? Er dere sikre på at det er ondt, det som har hendt? Vi ser bare stykkevis. 15 dager senere kom hesten tilbake, og da hadde den med seg 12 ville hester. «Gamle mann», sa folk, «du hadde rett, vi tok feil. Det vi så på som en forbannelse var en velsignelse.» «Ja, hvordan kan dere vite det?» svarte den fattige. «Vi kjenner ikke hele historien.» Men sønnen hans var i ferd med å temme de ville hestene, falt han en dag av hesteryggen og brakk begge beina. «Du fikk rett», sa bygdefolket. «De 12 hestene var ingen velsignelse.» «Nå er den eneste sønnen din blitt krøpling.» «Ja, men hvem kan vite om dette er en velsignelse eller en forbannelse?» svarte mannen. «Dere har ikke lest siste kapittel av historien.» En tid senere kom kongens menn og vervet de unge sønnene som soldater til krigen. Men den fattige mannens eneste sønn slapp å dø i krigen, for han var en krøpling. «Du fikk rett», sa folk. Beinbruddene ble til velsignelse. Og så fortsetter historien videre, helt til folket hadde sluttet å dømme. For bare Gud vet hva som blir til velsignelse. Som kristne har vi lært å vente på at mesteren fullfører sitt verk. Eller har vi ikke lært det ennå? Bilde nummer tre fra pottemakerverkstedet er av det første karet. Det ble mislykket i pottemakerens hånd. Det var noe i dette karet som ikke var samarbeidsvillig. Kanskje var det harde klumper i leiren, eller en stein. Kanskje det var luftblærer som ikke var knadd ut. For en pottemaker er det viktig med balanse og symmetri.
Et ämne kan bli ubrukelig selv i Herrens hånd. I det gamle testamentet leser vi om kong Saul. Han var vakker og begavet, en høyreist lederskikkelse. Han var både ydmyk og hadde profetiske gaver. Men han endte opp uten Guds velsignelse. Han ble mislykket i pottemakerens hånd. Det litt av Saul i oss alle. Noen av oss blitt klokere enn Gud og opphøyer oss mot ham. Bilde nummer 4 fra pottemakerverkstedet av det gjenskapte karret. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han vil ha det, står det. Du og jeg ville kanskje bare ha kastet hele leirklumpen, men Gud gir ikke opp, han former på nytt. Han samler omhyggelig opp det som blitt ødelagt. Det finnes en oppgivelse av prosjekter og en gjenopprettelse når Herren i arbeid som pottemaker. Gud lar det skje hele tiden. Han den store kunstneren. Abraham ble utvalgt av Gud til å være et vitne og virkeliggjøre et løfte om et stort folk. Men han hadde sine klumper. Far arbeidet med ham på nytt. David var mannen etter Guds hjerte. Men han ble mislykket i pottemakerens hånd. Likevel, Gud ga ham ikke opp. Han ba inderlig, Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke din hellige ånd fra meg. Salme 51. Gud hørte den bønnen. Pottemakeren gjorde sitt, han formet det på nytt. Kanskje det ikke ble så vakkert som først var planlagt, men resultatet ble brukbart og nyttig. Ja, hvem kan ane hva Gud kan bruke og ikke bruke? Det finnes utallige fortellinger om nyskapte leirkar. Jeg tenker på Charles Colson, presidentrådgiver under Richard Nixon. Etter Watergate-skandalen ble han fengslet. Der i fengslet tok han imot Jesus som frelser. Det ble et nytt kar, en ny vei, en ny tjeneste. Var dermed alt klart fra Herrens side? Nei, han brente det karet han hadde laget. Pottemakeren vet hvor sterk temperatur som må til, og hvor lenge kunstverket må stå i ovnen. Pottemakeren ønsker seg et kar som kan bære noe verdifullt, en skatt, inn i denne verden. Vi sier lett, nå det nok. Jeg har vært arbeidet med lenge nok. Jeg har båret mer enn nok av nederlag og ydmykelser. Men Herren sier, jeg vet hva jeg vil. Gjennom trengsel for deg når jeg målet mitt. Av samme stoff kan jeg forme nye mennesker. Gud elsker å nyforme og lage nye kar. Guds nåde mye større enn all synd. Peter var et kar som trengte en total nyforming. I det avgjørende øyeblikket hadde han bannet på at han ikke kjente Jesus. Men det var plass til en omvendelse i hjertet hans, og Peter fikk en spesialhilsen og et løfte om en ny tjeneste. Judas hadde forherdet hjertet. Det var tørket og harnet, slik at han ikke kunne omformes. Hvor du og jeg? Vi villige til å si, du kunstneren. Du har en plan. Jeg vil la meg bruke, jeg vil la meg fylle. Form meg og styrk meg, slik at jeg blir likedannet med din sønns bilde. Du kan ha følelsen av at dreieskiven arbeider planløst. Ifølge profeten Jesaja det synd på deg hvis du har et slikt bilde av livet og tilværelsen. Ved den som tretter med sin skaper, et skår blant andre potteskår av jord. Kan leiren si til ham som former den, hva gjør du? Kan ditt verk si om deg, han har ingen hender? Det en stor mester der et sted. Han arbeider hele tiden med deg. Han ytterligere
ytterst langmodig og tålmodig. Disse tankene handler om Herrens oppdragelse av oss. Men det gir oss stor trøst. Det ikke bare nøkternt håndverker som arbeider. Han far. Profeten Jesaja skrev, «Men nå, Herre, du vår far. Vi leire, og du den som former oss. Et verk av din hånd vi alle sammen.» Det står fortalt om Martha at hun kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren her og kaller på deg.» Herren kaller på oss i stillhet i dag også, til å legge oss på dreieskiven, slik at vi sier, «Far, form meg og bruk meg.»

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: 24 på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, takk for at du her ved din hellige ånd, for å utlegge de hellige skriftene for oss og bygge oss opp i troen og i det hellige samfunn. Vi takker igjen for at vi får være sammen om ditt ord, og vi ber enda en gang om din rike velsignelse over stunden for ditt navns skyld. Amen. Vi skal lese siste del av 1. Korintherbrev, og vi vil allerede nå si at en del av dette kapitlet er ikke uten videre lett tilgjengelig av flere grunner. Men vi vil i hvert fall prøve å gjennomgå det. 1. Korintherbrev kapittel 1, fra vers 17 og ut kapitlet. For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det er ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ord om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom og de forstandiges forstand, vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann, hvor er en skriftlært, hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkyndelsens dårskap. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange viser at det kjødet ble kalt. Ikke mange mektige, ikke mange av høyhet, men det dåaktige i verden, det utvalgte Gud seg, for å gjøre det vise, de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg, for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Sentrum i apostelen Paulus teologi, og dermed i hans kristne lære, undervisning og forkyndelse, er alltid ordet om korset, det vil si Jesu Kristi, Guds sønns kors på Golgata, til soning for all verdens synd. Ingen som leser og studerer de apostoliske brev av Paulus i det Nye Testamentet, kan unngå før eller senere å registrere at dette er virkelig sentrum i hans teologi og forkyndelse. Evangeliet eller frelsesbudskapet, slik vi møter det i Bibelen profetisk i det gamle testamentet, oppfylt og fullbrakt i det nye, kan kort og godt og pregnant ifølge apostelen beskrives med tre ord, ordet om korset. Nettopp på denne bakgrunn skriver apostelen i sitt første brev til de troende i Korint, «Jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.» Apostelen Paulus forkynnelseundervisning var ikke minst preget av at han forkynte hele Guds råd til frelse, slik som dette var åpenbart for ham. Han talte med andre ord ikke bare om forsoningen og trosrettferdigheten, men også om den kristne liggjørelse, om forløsningen, om dåp og nadver, om nådegaven og åndsutrustning, om kirken og om den legemlige oppstandelse. Dette registrerer vi ikke minst i 1. Korinterbrev, hvor apostlene gir den mest grundige og uttømmende undervisning vi har i hele det Nye Testamentet av læren om nadværen, den legemlige oppstandelse, om nådegavene, som vi skal komme tilbake til. Likevel, med all denne grundige og allsidige kristne forkynnelseundervisning av hele Guds råd, var det noe meget bestemt som alltid var å forble sentrum og hjerte både i hans eget trosliv og i hans apostoliske forkynnelse, nemlig ordet om korset. Alt hos ham og fra ham utgikk fra denne kilden ord om korset og vendte tilbake igjen til den. Ord om korset var med andre ord aldri kun et utgangspunkt for apostelens tro og gjerning, men alltid sentrum og orienteringspunkt for ham. Hans tros anker var alltid forankret i ordet om korset og intet annet. For å si det populært og enkelt kan vi uttrykke det slik at han aldri ble utlært i ordet om korset, som en del kristne synes å være blitt. Bare på denne bakgrunn kan hans ord i 1. Korinterbrev 1:17, altså første vers i vår bibeltime, forstås rett. Der skriver han: «For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft.» Som vi ser av de apostoliske brev, fremfor alt i Romerbrevets 6. kapittel, betyr ikke uttalelsen her fra 1. Korinterbrev kapittel 1, som vi nettopp har sitert, noe ringakt fra apostelen når det gjelder dåpen. Men det betyr at det er noe som har forrang og prioritert i hans apostoliske gjerning fremfor alt annet, nemlig ordet om korset. Hvorfor er det slik for apostelen? Det svarer han meget klart på selv, også i 1. Korinterbrev 1. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft, dynamis. At ordet om korset er en Guds kraft, betyr at det kommer fra Gud og er hans eget ord, og dermed et skaperord som skaper det det nevner overalt i et menneskes hjerte og liv, hvor dette ordet blir tatt imot i tro. Du må aldri tenke om dette ordet at det er et eller annet form for religiøst ord som kan sammenlignes med et hvert annet ord. Dette er Guds ord. Det kommer fra han, og det er et skaperord på samme måte som på skapelsens morgen. Derfor sier vi også med rett i den evangelisk-lutherske kirke at ord om korset er et nådemiddel hvor Gud selv bor gjennom sin ånd, og hvor han handler med oss til frelse og salighet i og gjennom dette ord, eller evangelium. Ja, ordet om korset er ifølge vår kirkes lære det overordnede nådemiddel. Det vil si det er det nådemiddel som er et nådemiddel i kraft av seg selv, mens dåpen og nadvaren kun er og blir nådemidler sammen med ord om korset, altså i kraft evangeliet. Derfor taler ordet om korset ikke alene om forsoning og syndernes forlatelse, Det gir også den samme forsoning og syndernes forlatelse gjennom dette nådemiddel. Det taler ikke bare om den frelsende tro på Jesus Kristus, Guds sønn, men gir den samme frelsende tro ved dette nådemiddel. Det taler ikke bare om den hellige ånd og troens nye liv i Kristus Jesus, men gir også alt dette ved evangeliets nådemiddel. Evangeliet er altså ikke beskrivende kun i den forstand at det opplyser oss om evangeliets sannhet og kjerne, men det gir alt det taler om og alt det handler om. På denne bakgrunn er apostelen Paulus overalt i sin virksomhet og i sin forkynnelse nidkjær for ord om korset, det vil si for deres renhet og sannhet i forkyndelse og undervisning. Ord om korset må aldri blandes opp med mennesketanker og menneskemeninger, religiøse eller filosofiske, for da taper ordet sin kraft. Det står egentlig i grunnteksten at det blir tomt. Det vil si uten noen frelsende virkning, fordi det ikke lenger er ord om Guds miskunnhet eller ordet fra Guds munn, men noe helt annet. Derfor kjemper apostelen uten den minste forsoning mot judaistenes forsøk på å blande sammen lov og evangelium, og han kjemper like nikjært mot kristne menneskers forsøk på å blande sammen ord om korset med hedensk filosofi og menneskelige tankebygninger. Intet av slikt må blandes inn i ord om korset. Det må alltid stå alene i kraft av seg selv, for kun da blir det Guds kraft til frelse. Og dermed er vi midt inne i en vesentlig del av den aktuelle situasjonen i menigheten i Korint på apostelens tid, som han sjelesørgerisk tar opp i sitt første brev overfor menigheten allerede i brevets begynnelse. Og det sier ikke så lite om hvor brennaktuelt og nødvendig dette spørsmålet er for Paulus. Bakgrunnen for at en slik fare om å blande sammen evangeliet med hedens filosofi var dukket opp hos en del av menigheten i Korint, og stod i fare for å spre seg i menigheten, var delvis menighetens geografiske beliggenhet i Korint altså, og deres hedenske fortid i verdensbyen. Og delvis et besøk av den kristne forkynneren Apollos, som noen i menigheten hadde tatt så fullt og helt til sitt hjerte, at de et stykke på vei synes å ha blitt Apollos disipler. Apollos var som nevnt i forrige bibeltime kommet til Korint fra Alexandria i Egypt, hvor det var en stor jødisk koloni, hvor ikke så få av disse synes å ha vært svært interessert i gresk filosofi og positivt til den. Der var det også et stort lærdomssenter, og jødene var sterkt inne i bildet. Kanskje også gjorde sammenligningen mellom det gamle testamentet og den slags utenombibelsk filosofi inntrykk. I alle tilfeller var den kristne forkynner Apollos høyst sannsynlig vel fortrolig med den slags filosofi, og har gjerne i Korint brukt ord og begreper fra slik filosofi for å gjøre evangeliets forkynnelse mer tilgjengelig og forståelig for den tids moderne mennesker, både kristne og ikke kristne. Dermed har han ikke sveket evangeliet eller ord om korset. Hadde han det, ville apostelen Paulus neppe skrevet senere i brevet: «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst». Og Paulus ville heller ikke oppfordret Apollos til å reise tilbake til Korint for å fortsette sin kristne forkynnergjerning i byen, slik som han informerer om i slutten av 1. Korinterbrev. Problemet lå med andre ord ikke i Apollos selv, eller hans forkynnelse, eller kristendomsforståelse, men hos hans tilhører i menigheten i Korinth. Noen av dem med filosofisk skolering og en veldig positiv innstilling til den slags, har muligens med sin hedenske bakgrunn hørt mer av noe annet i Apollos forkynnelse enn det som det var grunnlag for. De har neppe vært uenige i apostelen Paulus forkynnelse og undervisning av ord om korset, men muligens har de syntes den store apostelen, som var deres åndelige far i Kristus Jesus, brukte ord og uttrykk som kunne vekke anstøt hos dannede og opplyste mennesker i Korinth, som igjen ville blokkere for evangeliets inngang hos dem. Det var altså ikke noe egentlig feil hos apostelen eller hans evangelieforståelse, men han var ikke helt på mote i måten han uttrykte seg på. Da var det utvilsomt noe annet med Apollos forkynnelse, som var mer moteriktig i dagens Korinth, for byens velutdannede og betydningsfulle mennesker, med strek under betydningsfull. For tenk for en fordel det ville være både for evangeliet og den kristne kirke om slike betydningsfulle mennesker ble vunnet for den kristne tro. Kort og godt, evangeliet burde presenteres mer appetittvennlig, og da ville litt åndelig persille og tilsvarende fra hedensk filosofi utvilsomt sette en god smak på evangeliet. Det ville, for å bruke et annet uttrykk, gå inn som varmt hvetebrød. Intensjonen til medlemmene av menigheten og Korinth med dette syn var altså menneskelig talt det aller beste. Og det måtte vel en såpass forstandig og velutdannet mann som apostelen Paulus forstå med en gang. Apostelen Paulus forstod det hele umiddelbart så godt at han sa, eller bedre skrev, et rungende troens nei til den slags forførelse, nemlig en sammenblanding av ord om korset og hedensk filosofi. Han skjønte noe som de aller fleste i Korinth ikke skjønte. Det er mulig at heller ikke dette var gått helt opp for Apollos så ung han var i troen. Apostlene har neppe forkastet alle former for utenombibelsk filosofi, når man bare ikke utga det for å være noe annet enn det er, mennesketanker og menneskemeninger. Det han forkastet var en sammenblanding av ord om korset og den hedenske filosofi. Jeg tror også personlig at apostlene har vært meget betenkt, for å si det mildt, over bruken av denne tids filosofiske ord, begreper, termer, i det hele tatt termologi, fra hedens filosofi, som kunne bli brukt i kristne forkynnelse, og som på sikt kunne omforme kristendommen innifra. Sannheten er nemlig i vår tid som på den tid at ord og uttrykk, enten de kommer fra hedensk filosofi eller kristen teologi, alltid er bærere av bestemte tanker og overbevisninger som former og bestemmer troens innhold. Vi sier sikkert ofte i dag, som de sa på den tid, det er jo bare ord og uttrykk, spesielle termer. Ja, et stykke på vei er det sant, men alt dette har et bestemt teologisk eller filosofisk innhold. Derfor kan ord og uttrykk som brukes i en slik sammenheng aldri være nøytrale eller likegyldige for oss, eller for troen, men må som alt annet ses og bedømmes i lys av Guds åpenbaringsord. Det skjønte Paulus meget klart, for å si det nok en gang. Det skjønte de fleste andre rundt ham neppe særlig mye av. I den følgende del av kapittel 1 og kapittel 2 i 1. Korinterbrev tar apostelen Paulus på denne bakgrunn, som vi nå har tegnet et ganske kort bilde av, et grunnleggende oppgjør mellom Guds visdom og verdens visdom på den ene siden, og Guds kraft og verdens makt på den andre. Han begynner med noen kjente sitat fra det gamle testamentet, som var hans bibel, og som også ble bibelen for de første kristne i Korint. På den tiden eksisterte nemlig bare noen ganske få av de senere nytestamentlige skriftene, 1. og 2. Tessalonikabrev, og kanskje et av evangelieskriftene. Så de første kristnes trosoverbevisning var altså forankret i det gamle testamentet og den apostoliske forkynnelse evangeliet, som ble bekreftet nettopp gjennom de gammeltestamentlige skriftene. Det er for øvrig, for å nevne det nok en gang, med stor undring at vi leser om den store bibelkunnskapen, altså fra det gamle testamentet, som apostelen Paulus tydelig regner med å finne hos kristne i Korint, som bare har vært troende i 4 eller 5 år. Apostelen begynner sine henvisninger til det gamle testamentet med 2 sitat, et fra salme 33 og et annet fra Jesajas 29. Straks deretter kommer 2 sitat fra profetboken Jesaja nok en gang. I sin helhet lyder de slik, for det står skrevet: jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? Vismann, det er sikkert en representant for hedensk filosofi. Den skriftlærde, en representant for jødisk skriftlærdom. Og en forsker i denne verden er, for å si det rett ut, en kranglefant på det filosofiske og religiøse området, som elsker å krangle til enhver tid i enhver situasjon. Den situasjonen som en del av menigheten i Korint nå var havnet i, og som påvirket hele menighetslivet, var altså ifølge apostelen forutsagt av det profetiske ord i det gamle testamentet. Og poenget var og er: jeg, det vil si Herren Gud, vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvorfor vil Gud gjøre denne ødeleggende gjerning i denne sammenheng? Fordi de vises visdom og alle de forstandiges forstand når det gjelder frelse og salighet alltid skjuler eller ødelegger Guds visdom til frelse og salighet for syndere. Guds visdom og menneskenes visdom kan aldri forenes eller forsones, fordi Guds visdom kommer fra en helt annen verden enn vår, og har et helt annet innhold enn all menneskelig visdom. Akkurat som Jesus sier et sted i begynnelsen av Johannes evangelium: han som kommer ovenfra er over alle. Den som er av jorden er jordisk og taler av jorden. Han som kommer fra himmelen er over alle. Han vitner om det han har sett og hørt, og ingen tar imot hans vitnesbyrd. Apostelen spør videre: hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Og svaret: har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? Hvorfor det? Jo, ifølge vers 21, all verdens visdom og forstand på dette området, enten den kommer fra jøden eller grekeren, skjuler altså Guds visdom for et menneske. Her har vi et godt eksempel fra 1. Mosebok kapittel 11, hvor menneskene i Babel sier: kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, la oss gjøre oss et navn. Dette er verdens visdom og deres forstand. Hos jøden i en forvrengning av loven, hos grekeren i en forvrengning av all sann filosofi, som skjuler sannheten fra Gud. Dette har Gud visst om menneskene til alle tider. Derfor, sier Paulus, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkyndelsens dårskap. Hva mener egentlig apostelen med forkyndelsens dårskap? For det første at Guds frelse kommer til jøder og hedninger gjennom en jøde som menneskelig talt lider et totalt nederlag over sine fiender på korset, det vil si dør den mest vanærende død på et kors som ble brukt overfor slaver og forbrytere, og han skal altså ifølge evangeliet og kristen tro være verdens frelser. En jøde som helt synes å kapitulere med alle følger av det. Og som om dette ikke skulle være mer enn nok til å forarge både jøder og grekere, står denne jøde stadig ifølge evangeliet legemlig opp av død og grav på den tredje dag etter sin korsdød, og er deretter gitt all makt i himmel og på jord. Det vil si at et hvert menneskes skjebne for tid og evighet er knyttet til ham, henger på troen på ham. Hvis nå Paulus hevder dette og forkynner dette, og det er jo det han gjør, så vil han bli møtt av følgende argumentasjon i sin tids Korint, som er meget nær og analog til den argumentasjon som vi møter til og med i kirke og teologi. De vil si til Paulus, hvis vi sier dette grovt, rett ut, allerede i begynnelsen av forkynnelsen av evangeliet, så vil de fleste moderne mennesker i vår tid bare riste på hodet, spott og le, for dette er en dårskap for dem. Altså må vi også i forkynnelsen akkommodere oss, tilpasse oss den religiøse filosofi, tankegang, som dagens mennesker har, som er moderne, som er godtatt, ellers kommer vi ingen vei. Vi kan ikke begynne der du begynte, Paulus. Vi vil det så gjerne, men hvis vi gjør det, så vil ikke evangeliet nå inn til mange intellektuelle, til mange fornemme, til mange som vi har så bruk for i kirken, og som kunne gjøre så mye for dem. Paulus svarer, i så fall taper Kristi kors sin frelsende kraft. Det blir tomt, det blir uten virkning, fordi det ikke lenger er ord om kors i sannhet, men en religiøs og filosofisk suppe, etterligning eller lapskaus, for å si det uavbødig. Guds visdom derimot åpenbares i evangeliet til frelse for dem som kommer til tro ved forkynnelsens dårskap. Når jeg prøvde å forberede meg til denne bibeltimen, så kom jeg i tanker på et referat som ble gjengitt og som jeg leste i et svensk teologisk tidsskrift som jeg holdt i mange år, men som jeg ikke holder lenger. Det var en samtale mellom en konservativ svensk teolog og en liberal. I en sammenheng i forbindelse med den skriftlige samtalen mellom disse to teologene, altså den liberale og den konservative, så sa den liberale som en respons på den konservatives teologi at det du skriver er jo helt usannsynlig. Det var en fryd å lese svaret til den konservative teologen for en ung kristen. Han sa, selvsagt er det usannsynlig. Hvem har noen gang med rette sagt at evangeliet er sannsynlig? Det er jo nettopp et hovedkjennetegn på det sanne evangelium, altså ord om korset, alt det alltid forblir usannsynlig og uakseptabelt for den menneskelige visdom og forstand, før den hellige ånd har åpenbart evangeliet sannhet for en synder eller et menneske. La meg nå bare i forlengelsen av dette få nevne noen eksempler på det usannsynlige ved evangeliet. For det første Kristi preeksistens. At den frelser og Herre som vi tror på og har satt vår lit til, han er preeksistens. Det vil si han er evig på samme måte som Gud har levet hos Faderen fra evighet av. Eller jomfrufødsel. At han er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. For det andre korsdøden. At hele vår frelse og salighet er knyttet til dette kors og til det alene. Den legemlige oppstandelse og gjenkomsten. Er dette sannsynlig? Er dette rimelig? Intet av dette er sannsynlig eller rimelig for den menneskelige forstand, tankegang og filosofi. Og prøver vi å gjøre det sannsynlig ved et eller annet knep, teologisk eller filosofisk, så svikter vi evangeliet, og så svikter vi den som evangeliet er adressert til. For det er nettopp et hovedpoeng hos apostelen at bare ved at evangeliet forblir usannsynlig for den menneskelige forstand og erkjennelse, er det evangelium som kan frelse et menneske. På bakgrunn av det flere i Korinth sier, så må vel også vi i vår tid tone alt dette sterkt ned, som vi altså nå har nevnt. For oss hos dagens mennesker gjelder det jo at jøder krever tegn, og grekere søker visdom. Men Paulus svarer for å si det nok en gang, nettopp for å bevare evangeliets sannhet, nekter apostelen å innfri krav om tegn og visdom. Tvert imot sier han, vi forkynner at Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Han sier i virkeligheten, der må ikke bli overrasket over at hedninger ler evangeliet, at de rister på hodet, at de håner det. Der må ikke bli overrasket over det. Det dere burde bli overrasket over, det er hvis det forkynnes et evangelium i Korinth som de ikke rister på hodet av, som de ikke ler av, og som de ikke spotter over. For da kan dere være helt sikre på at det ikke er evangeliet som forkynnes. Det er et kjennetegn ved de som ikke vil ta imot evangeliet, ta sin tilflukt til det og tro det, at de nettopp ler av det. Og det er et kjennetegn på at evangeliets kraft er midt iblant dere, hos dere og fra dere, når dere opplever en sånn reaksjon. Forkynnelsen av dette evangelium er nemlig Guds kraft og Guds visdom. Hvorfor er det egentlig slik? Av to grunner. For det første, fordi bare gjennom denne visdom, det vil si korsets visdom, bevarer Gud sin herlighet og ære helt og fullt alene for seg selv i frelsen og saligheten. Han frelser og saliggjør en synder alene ved troen på stedfortrederen Jesus Kristus, Guds sønn, uten det aller minste bidrag eller tilskudd fra synderens side. Da tilhører all ære og ros Gud alene, og dette er Gud nykjær for å bevare hos seg selv. For det andre, gjennom denne visdom, det vil si korsets visdom, er frelse og salighet fullkomment vunnet og sikret en synder i tid og evighet, nettopp fordi intet krav eller ingen lovoppfyllelse ligger i en synders vei, som han eller hun må oppfylle for å få del i denne frelse og salighet. Her er alt allerede oppfylt og fullbrakt. Her er ellers frelsesvissthetens kilde og grunn. Dermed er Guds dårskap visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. La oss tenke oss at vi har en tavle eller en plakat, som jeg dessverre ikke har i kveld, og så skriver vi opp på den ene siden i forbindelse med det som skjer på korset: alt var tapt. På den andre siden: alt er vunnet. Så nedenfor: alt var nederlag. På den andre siden: alt var seier. Alt var evig mørke, alt var lys og salighet. Alt var fordervelse, forbannelse, alt var velsignelse. Altså, det som ser ut som tap, nederlag, mørke, forbannelse, det er i Guds visdom og i Guds kraft vunnet, seier, lys og salighet. Jeg vil allerede nå, før vi begynner å nærme oss de siste versene av 1. Korinterbrev, få nevne det vi kommer grundigere inn på senere, at det vi snakker om nå, det gjelder også kirken som helhet, og det gjelder alle som har fått ordets tjeneste. Det var en ung mann fra Betlehem som sikkert i aller beste mening ga uttrykk for i et intervju i Vårt Land at vi trenger sterke ledere. Jeg hadde dessverre ikke tid til å respondere på det skriftlig, men jeg ville ha sagt: vi trenger for all del svake ledere. Sterke ledere, enten de kaller seg for prester eller erkebiskop eller generalsekretær, er den aller største hindring for Guds rike i vårt land. Sterke kristne er ikke med å befordre Guds rike evangelie til vår folk. Derfor var det så riktig det en biskop sa til en ung kanteol som nå skulle ordineres til prestetjeneste: er du svak nok til å være prest i kirken? Da jeg hørte det første gang, så tenkte jeg: det må jo være feil. Han mente vel å si: er du sterk nok? Nei, han sa akkurat det. Er du svak nok til å være prest i den norske kirke? Og det kommer av at Guds herlighet og ære alltid blir åpenbart gjennom det som er svagt. Det som er ringe, det som er lite, og det som er hjelpløst. Men alt som er sterkt blant menneskene, også teologer og prester, det skjuler Guds herlighet, Guds ære og makt, Guds nåde og Guds frelse. I de følgende vers, 26-31, viser apostelen Paulus de kristne i Korint at de av egen erfaring har opplevd Guds dårskap og Guds svakhet, og avslører dermed indirekte at uten denne Guds dårskap og Guds svakhet hadde det aldri vært noen kristen menighet i Korint eller noen kristustroende. Hvis nå Paulus, da han kom til Korint, hadde rådført seg med den del av menigheten i Korint som hørte til de intellektuelle, de begavede, de som mente at man måtte presentere evangeliet i en filosofisk kledning. Ikke nødvendigvis fornekte det, men gå litt stille i dørene. Ikke være så krass som apostelen Paulus. Så sier Paulus, så ville det ikke vært noen kristen menighet i Korint i det hele tatt. Og det ville heller ikke vært kristustroende. En forutsetning for at det i det hele tatt var en menighet i Korint med kristustroende, det var at Paulus holdt uryggelig fast på ord om korset, og ikke blandet noe menneskelig filosofi eller noe annet inn i det, men forkynte det slik som det var overgitt han av den hellige ånd og den evangeliske tradisjon. Så sier han: legg merke til. Det er mulig at den kristne menighet som vi nevnte til høymessen i Johanneskirken på søndag, at den kristne menighet befant seg nede i havnen i Korint. der syndens perversitet florerte i nærmest alle mulige former. Der slavene var, som ikke ble regnet med av noen. Der det laveste av alt lavt var. Der kom altså evangeliet. Der bygget Gud opp sin kirke og menighet for at det skulle bli demonstrert nærmest offentlig i fullt dagslys at det er det som er svagt i verden som Gud utvelger seg. Det som er vanæret, det som er foraktet, det utvelger Gud seg. Og gjennom det så beholder Gud sin ære. Og så blir frelsen virkelig det den er, når den blir av nåde, forintet, ved troen alene. Paulus er jo for øvrig også et eksempel på det samme, for han var en forfølger av evangeliet. Han var en nikjær fariseer, han var den minste av apostlene, men nettopp han utvalgte Gud til evangeliets tjeneste. Og det er jo noe som det nye testamentet slår fast gang etter gang, og som blir bekreftet av all erfaring, både i kirken og utenfor kirken, at det er bare de små og hjelpeløse som virkelig av hjertet tar imot evangeliet. Bare de som ikke mestrer sitt forhold til Gud med egne ressurser og egne midler, de som ikke mestrer livet av seg selv, de som dypest sett ikke mestrer engang seg selv med egne midler eller ressurser. All erfaring, både utifra Guds ord og vår egen erfaring, bekrefter at det egentlig er bare sånne småfolk som tar imot evangeliet og på åndelig vis forstår det og tar sin tilflukt til det. Og all erfaring sier også at alle store og mektige og betydningsfulle, de må bli grundig plukket av Gud for alt sitt eget, for at evangeliet ikke bare skal være plassert i hodet i øverste etasje, men også i hjertet, og virke til frelse og salighet. Så fortsetter apostelen i det nest siste verset og forteller hvordan vi er kommet inn i denne frelse. Han sier at det er hans verk, det er Guds verk, at det er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Som vi før har nevnt for hverandre, så er det uttrykket i Kristus Jesus brukt 196 ganger i det nye testamentet, og så langt jeg husker 164 ganger hos apostelen Paulus. Og Paulus sier her at det ikke bare Guds verk at frelsen er fullført ved Jesus Kristus, men det er også Guds verk at vi er kommet inn i Kristus Jesus med alt det som det betyr i dåpen og ved det evangelium som føder troen i vår hjerte. Altså ikke bare frelsesgrunnen, men det middel som gir oss del i denne frelse, nemlig dåpen og troen, det verktøy i Guds hånd som han bruker når han fører oss inn i Kristus Jesus, og dermed gir oss del i alt det Jesus er, alt det Jesus har, og alt det Jesus har fullført for oss. For å bruke et eksempel, som jeg har fra Øyvind Andersens liv. Det refererer seg fra en stor kampanje som en ellers fin forkynner hadde i Oslo, Billy Graham. Og Billy Graham kom til å si sikkert i beste mening i forbindelse med en tale som Øyvind Andersen hørte at Jesus har gjort alt. Nå er det bare vår sak å tro. Så var alt ødelagt. For det første fordi vi ikke kan tro av oss selv, og for det andre fordi det aldri er vår sak å tro. Det er tvert imot Guds sak å gi oss troen og oppholde oss i troen ved evangeliet om Jesus. Så sies det her i vers trede om alt det Gud har gitt oss i Kristus Jesus. For det første visdom fra Gud, det som vi allerede talt om, og for det andre rettferdighet. Og det betyr at den rettferdighet som jeg nå eier for Gud, det er en person. Derfor sies det om Jesus hos profeten, nærmere bestemt Jeremias, at Kristus er blitt vår rettferdighet. Det vil si at den rettferdighet som jeg eier ved troen for Gud, og som gjør at jeg kan bli stående for Gud i dommen, det er ikke en rettferdighet som jeg kan lokalisere i mitt indre, eller som jeg kan registrere flyter ut fra noe av meg og mitt. Men min rettferdighet, det er en person, nemlig Guds sønn, den her Jesus Kristus, som jeg kan skjule meg i ved troen, eller som jeg blir skjult i ved troen. Det betyr at det går ikke opp og ned med min rettferdighet. Den er konstant, og den er hel, og den er fullkommen. Så lenge jeg holder meg til Jesus i troen, enten når troen er meget stor, eller den eldste svært liten. Og utifra dette flyter helliggjørelsen frem, som er frukten av det nye livet ved troen på Jesus Kristus. Altså, Gud virker helliggjørelse, sin gode vilje, oppfyllelsen av sin gode vilje i meg, og ved meg, og gjennom meg, ved at jeg holder meg til evangeliet i troen. Så det er brukt forløsning. Den er delvis, som vi også har sagt, til å begynne med, eller før, presentisk og futurisk. Jeg er forløst gjennom syndernes forlatelse. I ham har vi forløsningen, syndernes forlatelse ved hans blod. Og den er delvis noen tilkommende, nemlig når Jesus kommer tilbake og gir meg del i legemets oppstandelse og det evige liv. Alt dette samles i det siste verset i kapitlet, for som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Der er altså en ros som er av Gud. Der er altså en ros som er gudvillet, og som Gud gjerne ønsker skal komme fra deg og meg. Nemlig den at vi troen roser oss av Jesus. Han er min frelser. Han er min forløser. Han er min renhet. Han er min hellighet. Han er mine gode gjerninger. Han er mitt alt. Han er min klippe. Han er min gode hyrde. Han er livets brød for meg. Han roser jeg meg av i tiden og i dommen. Så har jeg lyst til å konkludere med litt nyere kirkehistorie, ganske kort. Så langt jeg ser det som prest i den norske kirke, og det er særlig blitt klart for meg den siste tiden, så står kampen ikke om homofilt samliv, om samliv mellom mann og kvinne, og mange andre ting, selv om dette er alvorlige saker. Kampen står om det rene evangelium, det sanne evangelium, eller en evangelieforkynnelse som er blandet opp med utenom bibelsk filosofi, og som egentlig ikke har rom for ord om stedfortrederen. Hvis du følger godt med i vår tid, så tror jeg du vil oppleve at det sterke og klare ordet om stedfortrederen, altså han som går inn i vår sted og tar vår plass, for at vi skal få hans plass, det er jo selve bærebjelken i forkynnelsen hos Luther, hos Rosenius, hos Øyvind Andersen, hos Olaf Valen Senstad og hos Bo Gjerts. Det er det som bærer alt i deres forkynnelse. Dere må korrigere meg hvis jeg tar feil,

så var det et lite vers av Kingo som han var blitt så glad i. Siste del av det verset blir det slik: Nu åpen står meg himmelens port, for meg har Jesus fylldes gjort. Nu åpen står meg himmelens port, for meg har Jesus fylldes gjort. På min mors grav står det: Åpen har jeg himmelen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. Det var ikke min mor som vant noe, men Jesus vant for henne, og derfor har hun vunnet. Og det var det denne tidligere bibellæreren også ga uttrykk for. Nå åpen står meg himmelens port, for meg har Jesus fylldes gjort. Jeg synes det er så mye av det jeg hører nå i forkyndelsen og vitnesbyrd. Det handler hovedsakelig om alt det Henry Skogås skal gjøre. Og han har mer enn nok fra før av, om han ikke skal få ekstra byrder. I evangeliet hører jeg helt annet. Du skal få være en kristen, bare for min skyld, gjennom korsets evangelium. Det var kanskje litt vanskelig stoff i dag, men jeg tror det lysner etter hvert. Kjære gode Herre, du vet at dette er så veldige ting at vi forstår det så dårlig. Hold oss i evangeliet til vår siste dag. Jeg ber for min egen skyld og for deres skyld som hører på meg, at når den dagen kommer da vi vet at nå skal vi dø, så må vi frimodig få lov å si på evangeliets grunn: Nå åpen form står meg himmelens port, for meg har Jesus fylldes gjort. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Opprestad, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Ege I studio og sier god morgen og vel møtte morgensendinger ifra Jæren Misjonsradio frem til klokka 9 nå. Vi starter med å høre sanger ifra Bedusland synge for oss, og glede stor som Herren gir.

0: Du hører på Jæren Misjonsradios morgensending, og da har vi fått koblet til linje til Holger. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser de kroner med jeg, vet du.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja, jeg gjør det, og så ringer du hver tirsdag.
0: Hver tirsdag, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke verst.
1: Nei, jeg tykker det er tirsdag hele tiden.
0: Hele veien.
1: Ja.
0: Ja, det er det. Det er helt sikkert det.
1: Ja. Ja, jeg kom til å tenke på noe som jeg har hatt litt før på radioen, men det får ta det som en repetisjon da heller, Ragnar. De får gjøre det. Det er ikke alle som husker det som jeg har sagt på radio, vet du. Så det er greit.
0: Nei, det er helt sikkert også.
1: Ja, ja. Ja. Men jeg tenkte litt på det. Hva er det som er prisen på et menneske? Eller verdien på et menneske? Et merkelig spørsmål, forresten.
0: Ja, det er i grunn det, ja.
1: Ja.
0: Kan det måles i kroner?
1: Ja, da skal vi se litt på det. Men først vil jeg fortelle litt. Det hendte for 2-3 år siden at de fant en døde katt i en grøft ved veien opp i Åsane, nord for Bergen.
0: Jaha.
1: Og denne katten hadde en strips rundt halsen. Og da var det de som fikk mistanke om at katten var kvelt. Og da kom det store overskrift i avisene med trusler og krav om fengselsstraff for de som hadde gjort dette. Det ble truet med flere måneders fengsel for dyreplageri. Men nå syntes det seg at katten var påkjørt av en bil, og stripsen rundt halsen, det var navnet på eieren.
0: Aha.
1: Ja. Nå skal han ikke være stygg mot dyr. Men det ga meg tanker. Det ble altså truet med flere måneders fengsel for dyreplageri. Men i dette landet så har slike strenge dyrevernslover, så blir det tillatt at 12-14 000 bonden i mors liv blir tokne av dage hvert år. Den farligste plass å være for et menneske, det er et barn i mors liv. Så får en hver tenke sitt. Men så kommer dette spørsmålet jeg begynte med. Hva er verdien på et menneske? Hvor mye er blitt investert i et menneske? Hvor mye er det påkostet? Og hvis vi ser litt kaldt og nøkter på det, så de fleste er født på et sykehus.
0: Stemmer det, helt rektikt.
1: Ja. Og det kan også være snakk om prematur. Altså noen er for tidlig født, så de får litt ekstra omsorg da på sykehuset. Men alt det er dyrt. Og så et barn, da kommer inn i barnehage. Det blir skole i mange år. Det er studier. Så jeg tror, Ragnar, det at det koster millioner.
0: Ja, det er dyrt.
1: Å få et menneske frem til han har sagt alder da de skal begynne å arbeide i et yrke. Det er det som er påkostet. Men det er bare litt. Jeg kan tenke på den kjærlighet du har fått av far og mor.
0: Det med deg, det har
1: han nok. Mat og klede. Hus og heim. Ifra du var liten, så var du den kjæreste skatt for far og mor. Og det største tap et menneske kan oppleve slik som foreldre, det er å miste et barn. Ingen av oss forstår det som ikke har prøvd det. Det er tap for hele familien, tap for søsken og besteforeldre. Det kan ikke måles i penger, det, Ragnar.
0: Det kan ikke det, nei, det er helt sikkert.
1: En useielig sorg. Og derfor så er det useilig trist når unge mennesker i dag kaster livet sitt bort i rusmisbruk og ødelegger seg. Det var en kvinne som var på radioen her for noen år siden og fortalte litt om en son som hun hadde som var rusmisbruker. Og det var en veldig påkjenning for henne. Og du vet, det er en del av disse som klarer mest å ruinere foreldrene sine. Og denne gutten, han gikk helt til grunne i rus. Men han døde også til slutt. I unge alder. Så spurte de denne kvinnen, eller moren da, sørgde du når han døde? Og da svarte hun slik, jeg sørgde over at han ikke levde når han levde.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja. Ja. Jeg sørger over at han ikke levde når han levde. Men så er det spørsmålet da, hva pris setter Gud på et menneske? Vi kan ofte føle oss syndige og svage og hjelpeløse. Men det blir feil hvis en sier at et menneske er verdiløst. Det er Gud som er takstmann. Og Gud så ikke etter kvaliteter hos oss, de eventuelt gode sidene måtte finnes hos oss. Men du er elsket, eller vi er elsket av Gud, fordi du er et menneske. Det står i en sang, du visste alt om meg før du meg kallet. Og det står i Bibelen, det er dyrt kjøpt. Og Gud sendte ikke sonen sin til verden for å kjøpe noe verdiløst. Men han kjøpte det som var dyrest av alt i Guds øye. Og jeg tror det at det selv om det hadde vært bare to mennesker på jord. Det står i en salme slik, var vi på jord ei mer enn to. Bygge dog vil han her å bo hos oss med hele sin nåde. Og jeg tror det at hvis det var bare to mennesker på denne jord, så hadde Gud sendt sonen sin til verden for å frelse de to. Så dyre er de i Guds øye. Og hver eneste en av oss skal få se på oss selv som en kostbar juvel, så Gud elsker overalt i denne verden. Du er elsket av Gud. Det er stort å tenke på det, Ragnar.
0: Det er fantastisk flott. Det er fantastisk flott, det er det.
1: Ja. Litt grann til slutt. Jeg hadde noe annet jeg hadde tenkt å snakke om. Jeg skal bare si bittelitt grann om det til slutt av det jeg sier i dag. Det var en konge eller fyrste i Østerrike som ville gi en presang til en dotter, en prinsesse altså. Jeg lurer på om hun fylte året. Og det som jenter fikk, det var en kule av jern. Så helt verdiløse ut. Og jenter ble leie og sure. Og kastet hele kulen på gulvet. Men da skjedde det noe med kulen. Det var en lås som plutselig spratt opp. Og så delte kulen seg i to skall, liksom. Og da kom ut en ny kule, som var av sølv.
0: Mm-hmm.
1: Og da ble jenta interessert. Og prinsessen tok denne kule opp igjen, og sannelig, der var det en lås til. Hun trykte på den, og så gikk der opp, så datte ifra den liksom to skal av sølv, og ut kom der en kule av gull. Og der var det jammen en lås til. Så trykte hun på den, og ut kom der en flotte diamant. Det var den hun hadde hevet i gulvet.
0: Uff, kan du tenke deg?
1: Ja. Ja, slik gjør mange mennesker når det gjelder evangeliet.
0: Stemmer det.
1: Ja, de hiver det i gulvet.
0: Hiver det i gulvet, ja.
1: Ja. Og ser ikke verdien i det.
0: Nei.
1: Men dette er den gave som Gud har gitt oss, for han er død for alle mennesker.
0: Ja.
1: Han har betalt. Det var de tankene jeg hadde for kroner med i dag, Ragnar.
0: Takk skal du ha, Odd. Får du stilt opp også i dag, og ha en riktig fin dag. Ha det godt, ja.
1: Ha det godt.

Du hører på Jærens Misjonsradios morgensending, og det var Arild og Ingebjørg Melberg som sang for oss «Vær ikke bekymret», og så skal vi ha et andagsstykke av andagsboka til Asbjørn Falbein, «Trygg i dag». Og der står det til overskrift på det som vi skal dele i dag, «Herlighet som belønning». En amerikansk kvinne som het Karen Watson var opptatt av å følge Jesus. Sammen var det kom til å koste. Derfor lot hun pastoren hennes få et brev før hun drog til Irak. Hun ville delta i hjelpearbeidet i Jesu navn, men hun ble skutt ned i det landet hun kom til for å gjøre frivillig tjeneste i. Dette hendte i 2004. Brevet begynte slik. «Dere leser dette brevet bare hvis jeg er død.» Og i brevet sto det vennlige ord til familie og venner, og så dette enkle sammendraget om å følge Kristus og adlyde var mitt mål, og lide var noe jeg ventet. Hans herlighet er min belønning. Bibelen sier, «For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.» Er det ikke flott? Tenk så fint det sier. Romerbrevet 14, vers 7 og 8. Jeg skal lese det en gang til hva Bibelen sier. «For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Er det ikke flott? Du har vel tatt imot Jesus som din frelser, hvis det ikke som du gjør det i dag. Han tar imot deg akkurat slik som du er. Han har betalt prisen for deg, han har betalt din gjeld, han har betalt synder din. Du er ren og rettferdig, himmelen verdig. Det er fantastisk flott for å si dette. Og du som hører på i dag, ta imot Jesus som din frelser. Han tar imot deg akkurat slik som du er. Det er fantastisk flott å vite at han tar imot deg akkurat slik som du er. Da skal vi fortsette å høre litt sang og bli hos meg. Og det er Elisabeth Gjerde som synger for oss den sangen. Og bli hos meg.

0: en over en åpen bibel, produsert av Norea Media Misjon. Andaktsholder nå Nils Kåre Strøm, forkynner i Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: De to foregående dagene så har vi delt med noe ifra Lukas 10, der Maria lyttet til Jesu ord, satte seg ved hans føtter. Og Jesus sa til Martha og Maria, det er det ene nødvendige. Vi minte hverandre om at det ene nødvendige å lytte til Jesu ord, det var nødvendig for å bli frelst, og det var nødvendig for å bli bevart som en kristen. I dag skal vi også minne hverandre om at det ene nødvendige å lytte til Jesu ord, det er også nødvendig for å bli brukt i Guds rike. For å bli brukt, ærlig talt, er det sant? Må jeg ta til meg av Guds ord for å bli brukt? Jesus han sier i alle fall i Johannes 15, «Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt.» Og han sier videre i Johannes evangeliet, «Dersom dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler.» Paulus skriver slik i et av brevene, «Dere er Kristi brev, kjent og lest av mange.» Som en kristen, hvis jeg husker det når jeg våkner om morgenen, så prøver jeg å snakke litt med Jesus, før dagen ordentlig begynner. Og så hender det at jeg sier til han, «Kjære Jesus, vil du bruke meg i dag? Bruk meg, la jeg få være noe for deg til noen andre.» Jeg håper du som lytter også tenker slik. Bruk meg, Jesus. Jeg vil gjerne være en menneskefisker, og ellers være noe for mine medmennesker. Hør, skal du og jeg bli brukt av han, er det nødvendig at hans ord når inn til oss. For hvor skulle jeg ellers få noe å bringe til mine medmennesker av evighetsbetydning, hvis jeg ikke fikk de fra Jesus selv? I salme 1 så sier salmisten, «Salig er den mann, eller det menneske, som blant annet har sin lyst i Herrens lov, ord, og grunner på hans lov, ord, dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker, det gir sin frukt i sin tid. Ser du for deg et tre, som er plantet like ved en rennende bekk. Det treet visner nok ikke. På det treet blir det frukt, og slik er det med oss som lever i Guds ord. Det er ikke sikkert vi legger merke til fruktene selv, men den som blir i meg, og jeg i ham, sa altså Jesus, bærer mye frukt. Jeg nevnte at Paulus kalte oss kristne for Kristi brev, kjent og lest av mange. For min del liker jeg ikke å skrive brev. Og en annen ting, jeg liker heller ikke å kjøre lange strekninger med buss, for eksempel. Av og til må jeg likevel bare hoppe i det, og da har det hendt at jeg både har skrevet brev og reist med buss samtidig. På en måte er det vondt på vondt. Nå skriver jeg litt stygt, sånn kråket her ifra før. Men jeg har merket når jeg skulle gå gjennom og lese brevet for meg selv, som jeg hadde skrevet mens jeg satt i bussen, så var det veldig uforståelig. Det var rotete. Og hvorfor ble det sånn akkurat da? Jo, fordi arket brevet lå ikke i ro når bussen kjørte fremover. Merk, skal våre omgivelser, våre medmennesker, kunne lese på deg og meg som er Kristi brev, at vi er hans brev, så er det så avgjørende viktig at vi midt i hverdagens strev og krav og stress er i stillhet, så Jesu ord kan nå inn til oss. Da har vi noe å nå ut til de andre med. Husk det, vil vi bli brukt av han, så er det også avgjørende å lytte til Jesu ord. Kjære Jesus, vil du komme med sånne ord til oss og til meg? Så jeg har noe å dele med de andre. så de får noe for evigheten ved å treffe på meg. Stell med at jeg er et tydelig brev. Skriften på brevet er tydelig, for det at jeg har fått noe fra deg.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 280. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 27, Andre Krønikebok, kapittel 7, vers 12, til kapittel 9, vers 31, Første Timoteus, kapittel 5, vers 1 til 22, Salme 112, vers 1 til 4. Ordspråkene, kapittel 24, vers 27. Fullfør din gjerning der ute, og gjør den ferdig på marken. Siden kan du bygge ditt hus.

0: Andre krønikebok, kapittel 7, vers 12, til kapittel 9, vers 31.
1: Da åpenbarte Herren seg for Salomo om natten og sa til ham, «Jeg har hørt din bønn og utvalgt dette stedet til et offersted for meg. Når jeg lukker himmel så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber, og søker mitt åsyn, og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmel, og tilgi deres synd og lege deres land. Nå skal mine øyne være opplatt, og mine ører merke seg den bønn som stiger opp fra dette stedet. Og nå har jeg utvalgt og helliget dette huset, for at mitt navn skal bo der til evig tid, og mine øyne og mitt hjerte skal være der alle dager. Hvis du nå vandrer for mitt åsyn, som din far David gjorde, så du gjør alt det jeg har befalt deg, og holder mine bud og mine lover, så vil jeg trygge din kongetrone etter den pakten som jeg sluttet med din far David, da jeg sa, det skal aldri mangle en mann av din ett til å råde over Israel. Men hvis dere vender dere bort og forlater de lover og bud som jeg har gitt dere, og går bort for å tjene andre guder og tilbe dem, så vil jeg rykke dem opp av mitt land, så jeg har gitt dem. Og dette huset som jeg har helliget for mitt navn, vil jeg kaste bort fra mitt åsyn, og gjøre det til et ordspråk og til en spott blant alle folk. Og hver den som går forbi dette huset, som har vært så opphøyet, skal bli forferdet. Og når noen da spør, hvorfor har Herren gjort slik mot dette landet og dette huset? Da skal de svare, fordi de forlot Herren, sine fedres Gud, som førte dem ut av landet Egypt, og holdt seg til andre guder, og tilba dem og dyrket dem. Derfor har han ført all denne ulykken over dem. Kapittel 8. Da nå de 20 år var gått som Salomo hadde brukt for å bygge Herrens hus og sitt eget hus, bygde han opp de byene som Hiram hadde gitt Salomo, og lot Israels barn bosette seg i dem. Deretter dro Salomo til Hamat Soba og la det under seg. Han bygde også opp Tadmor i ørken og alle de forrådsbyene han bygde i Hamat. Likeså bygde han opp øvre Bet-Horon og nedre Bet-Horon, og gjorde dem til befestede byer med murer, dobbelte porter og bommer. Han bygde også Baalat og alle de forrådsbyene han hadde, og alle byene for stridsvognene og byene for hestfolket, og alt det andre som han hadde lyst til å bygge, både i Jerusalem og på Libanon og i hele det landet han rådde over. Alle som var blitt tilbake av hetittene, amorittene, ferisittene, hevittene og jebusittene, folk som ikke hørte til Israel, alle de etterkommere av disse folk som var blitt igjen i landet, fordi Israels barn ikke hadde utryddet dem, dem tok Salomo til å gjøre pliktarbeid, og slik hadde vært til denne dag. Men Salomo tok ikke noen av Israels barn til å være arbeidstrell. De var krigsmenn og høvdinger og våpensveiner og høvedsmenn for hans stridsvogner og hestfolk. Kong Salomos arbeidsformenn var 250 i tallet. De hadde tilsyn med folkene. Salomo førte faraos datter fra Davids by inn i det huset han hadde bygd for henne. Han sa, «Det skal ikke bo noen kvinne i Davids Israels kongesby. Det er hellig, fordi Herrens ark er kommet hit.» Den gang offret Salomo brennoffer for Herren på Herrens alter, det som han hadde bygd foran foral. Han offret hver dag de offer som var foreskrevet av Moses på den dagen, på sabbatene og nymånedagene og høytidene tre ganger om året, på de usyrede brøds fest og på ukenes fest og på løvhyttenes fest. Etter den forskrift hans far David hadde gitt, satte han prestenes skift til deres tjeneste og levittene til deres gjøremål, til å synge Herrens lov og gå prestene til hånde, etter som det krevdes for hver dag. Likeså ga han dørvokterne deres skift ved de forskjellige porter, for så hadde Guds mann David befalt. Hverken når det gjaldt skattkamrene eller i noen annen sak, vek de av fra det som kongen hadde befalt prestene og levittene. Så var da hele Salomos verk utført, fra den dagen grunnvoll ble lagt til Herrens hus, til det var fullendt. Herrens hus sto ferdig, Ved den tid dro Salomo til Esjon Geber og til Eilat ved kysten av Edoms land. Og Hiram sendte folk til ham med skip og sjøvant mannskap. De for sammen med Salomos folk til Ofir og hentet derfra 450 talenter gull og førte det hjem til kong Salomo. Kapittel 9. Da dronningen av Saba hørte gjetord om Salomo, kom hun til Jerusalem med et stort følge og med kameler som bar krydderier og gull i mengde og edelstener. Hun ville sette Salomo på prøve med gåter, og da hun var kommet til ham, talte hun med ham om alt som lå henne på hjertet. Men Salomo svarte på alle gåtene hennes. Det var ikke ett ord av det hun sa som var skjult for Salomo, så han ikke kunne svare på det. Da dronningen av Saba så Salomos visdom, og så det huset han hadde bygd, og rettene på bordet hans, og hvordan hoffmærene satt ved bordet, og bordsveiene som sto omkring, og hvordan de var kledd, og munnskjenkene hans, og draktene deres, og trappen som han gikk opp på til Herrens hus, var hun rent ute av seg selv av forundring. Og hun sa til kongen, «Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom. Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten om din store visdom. Du er enda større enn det gjetordet jeg har hørt. Lykkeligere er mennene dine, og lykkeligere er disse tjenerne dine som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom. Lovet være Herren din Gud, som hadde velbehag i deg, så han satte deg på sin trone som konge for Herren din Gud. Fordi din Gud elsker Israel og vil holde det oppe til evig tid, satte han deg til konge over dem for å håndheve rett og rettferdighet. Så ga hun kongen 120 talenter gull og krydderier i stor mengde og edelstener. Aldri har det vært en slik mengde krydderier i landet som det dronningen av Saba ga kong Salomo. Men også Hirams folk og Salomos folk, som hentet gull fra Ofir, hadde ført sandeltre og edelstener med derfra. Av sandeltreet lot kongen lage trapper til Herrens hus og til kongens hus, og sitarer og harper for sangerne. Aldri før hadde noe liggende vært å se i Judaland. Og kong Salomo ga dronningen av Saba alt det hun hadde lyst til og ba om, i tillegg til det han ga til gjengjeld for det hun hadde hatt med til kongen. Så brøt hun opp og dro hjem til sitt land med tjenerne sine. Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo var 666 talenter, i tillegg til det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmennene. Også alle kongene i Arabia og stattholderne i landet leverte gull og sølv til Salomo. Kong Salomo laget 200 store skjold av hamret gull. Det gikk 600 sekel hamret gull med til hvert skjold. Og 300 små skjold av hamret gull, til hver av disse skjoldene gikk det med 300 sekel gull. Og kongen satte dem i Libanon skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og kledde den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn og 1 fotskammel av gull som var festet til tronen. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av armlenene sto det 2 løver. 12 løver sto det der, 1 på hver side av de 6 treene. Noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene i Libanon skoghuset var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. For kongen hadde skip som for til Tarsis sammen med Hirams folk. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og visdom. Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom som Gud hadde lagt i hans hjerte. Og hver av dem hadde gaver med, sølvkar og gullkar og klær, våpen og krydderier, hester og muldyr. Slik gjorde de år etter år. Salomo hadde 4000 stallrom for hester og stridsvogner, og 12000 hestfolk. Noen av dem la han i vognbyene, noen hos seg selv i Jerusalem. Han rådde over alle kongene fra elven til filistrenes land og helt til grensen mot Egypt. Kongen gjorde sølle I Jerusalem like så vanlig som stein, og sedertre like så vanlig som morbærtrærene I lavlandet. Hester ble innført til Salomo fra Egypt og fra alle andre land. Det som ellers å fortelle om Salomo, både I hans første og I hans senere dager, oppskrevet I profeten Natans krønike og I Akaja fra Shilos profetbok og I seeren Iddos syn om Jeroboam Nabats sønn. Salomo var konge I Jerusalem over hele Israel I 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre og ble begravet I sin far Davids by. Og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham.

1. Timoteus, kapittel 5, vers 1-22. Du skal ikke tale hardt til en gammel mann, men formane ham som en far, unge menn som brødre, gamle kvinner som mødre, unge kvinner som søstre, i all renhet. Du skal hedre dem som virkelig er enker. Men har en enke barn eller barnebarn, da skal disse lære å vise sin gudsfrykt først mot sin egen slekt og gjøre gjengjeld mot sine foreldre. Dette er sømmelig i Guds øyne. Men den som virkelig er enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud. Hun lever i bønn og påkallelse natt og dag. Men den som lever etter sine lyster er levende død. Dette skal du gi påbud om for at de kan være ulastelige. Men den som ikke har omsorg for sine egne, og særlig for husets folk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro. En enke kan bli ført på listen om hun ikke er yngre enn 60 år, og om hun har vært en manns kone. Hun må ha ord for gode gjerninger, ha oppdratt barn, vist gjestfrihet, vasket de helliges føtter, tatt seg av nødlidende, og alltid har lagt vind på å gjøre godt. Men yngre enker skal du avvise, for når de i kjødelig lyst svikter Kristus, vil de gifte seg, og får den dommen over seg at de har forlatt sin første tro. Dessuten lærer de seg til lediggang når de går rundt i husene, og ikke bare går de ørkesløse, men de farer også med sladder og legger seg bort i andre saker og snakker om slikt som ikke passer seg. Jeg vil derfor at de yngre enkene skal gifte seg, få barn og styre sitt eget hus slik at de ikke gir motstandere noen anledning til baktalelse, for det er allerede noen som har vendt seg bort og følger Satan. Dersom en troende mann eller kvinne har enker, da skal de sørge for dem og ikke la dem falle menigheten til byrde, for at den kan sørge for de virkelige enker. De eldste som er gode forstandere skal aktes dobbel æreverd, særlig de som arbeider i tale og lære. For skriften sier, du skal ikke sette mulebånd på en okse som tresker, og arbeideren er sin lønn verd. Du skal ikke ta imot en anklage mot den eldste uten at den blir støttet av to eller tre vitner. Men dem som synder, skal du irettesette i alles nærvær, for at også de øvrige må frykte. Jeg vitner for Gud og for Kristus Jesus og de utvalgte engler, ta vare på dette uten fordom og uten å handle partisk. Vær ikke snart til å legge hendene på noen. Gjør deg ikke medskyldig i andres synder. Hold deg selv ren.

Salme 112, vers 1-4. Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store glede i hans bud. Hans slekt skal bli mektig på jorden, de oppriktiges ett blir velsignet. Det er velstand og rikdom i hans hus, og hans rettferdighet står fast til evig tid. Et lys går opp i mørket for de oppriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid. Lukas 14, 23 og 24. Nød folk til å komme inn er ekstra vakre og trøstefulle ord for den fattige, elendige flokken som blir nødet, spesielt for oss fortapte og fordømte hedninger. Med styrke vil Gud gjennom disse ordene vise sin grunnløse nåde mot oss. Det må jo ligge en usigelig kjærlighet bak, når han befaler at fattige syndere skal nødes og drives til å komme til dette gjestebudet. Disse ordene viser hvor sterkt han lengter etter å frelse oss. Her er det ikke nok bare å kalle og formane i vennlighet. Derfor sier Tauler at Gud brenner mye mer etter å gi og hjelpe oss enn vi selv noensinne kan brenne etter å ønske å ta imot. Og han krever ikke noe mer av oss enn at vi åpner våre hjerter og tar imot hans nåde. Likevel hører denne nødingen til både i forkynnelsen av omvendelsen og i forkynnelsen av syndenes forlatelse. For uten dette blir vi harde og gjenstridige. Uten omvendelse blir vi liggende under Guds vrede, i vårt syndige vesen og i djevelens rike. Omvendelsesforkynnelsen driver oss til å løpe og rope etter nåden. Det er den rette veien å gå til dette gjestebudet på. På den måten blir det av jøder og hedninger en kristen kirke. Alle kalles de for arme og elendige folk, lamme og krøplinger. Etter først å ha blitt forferdet, tar de imot evangeliet av hjertet og med glede. Men de som ikke vil ta imot det, får her sin dom. De skal ikke få smake dette festmåltidet. Det betyr at Guds vrede blir over dem. For sin vantros skyld skal de bli fordømt. De får være så kloke de være vil. For her spør ikke Gud etter om de er rike, kloke eller hellige. På denne måten vil Herren formane oss til at vi skal holde evangeliet dyrebart og stort, og ikke holde oss til den flokken som tror seg å være kloke, mektige og hellige. Det jødiske folk er blitt forkastet, og det er bare blitt et ubetydelig bunnfall av dem. På samme vis vil det gå også med oss hvis vi holder våre åkrer, okser eller hustruer, det vil si åndelig eller verdslig ære, for å være mer kjært for oss enn evangeliet. Med enkle, men svært alvorlige ord sier han til slutt, «De skal ikke smake mitt festmåltid.» Det er som om han vil si, «Selv om de ikke bryr seg om det, er da mitt gjestebud også noe og burde vel være mer verd enn deres okser, åkrer og hustruer. Den stund skal komme da de må forlate sine åkrer og hus. Da ville de nok gjerne smake litt av mitt festmåltid. Men da skal det hete, kjære, jeg er ikke hjemme og kan derfor ikke beverte gjester nå. Tidligere lagde jeg nok mat for dere og brukte mye tid på det, men det forsmådde dere. Dersom dere har kokt sammen noe bedre, så et og vær glade, men mitt festmåltid skal dere ikke smake. Det vil være en meget hard dom for dem, når det viser seg at hans festmåltid betyr det evige liv, og deres åkrer og hus den evige helvetesild. Landstad nummer 462, vers 2. Hva kan oss vellyst nytte, som så ondt og hastig endt? Kan rikdom oss beskytte, når døden har sin bue spent? Min Jesu æresete har uforgjengelig gull. Av hjertens lyst og glede hele himlen full. Mot det verdens rike kun som et skum på vann. Kom hjerte, la oss stige til himlens frydeland.

Jeg har lest om at under en kongress om bakterier, virus og smitte, så gjorde de et eksperiment. De smurte et uskyldig virus på dørhåndtaket til en kontorinngang. Arbeidsplassen hadde tre innganger i alt. Det var altså bare en av dem som bar med seg smittestoffet. I løpet av bare fire timer hadde viruset fra det ene dørhåndtaket spredt seg til halvparten av overflatene på toalettet, i møterommene og i kantinen, og det var å finne på hendene til halvparten av de ansatte. Nå var ikke dette et vitenskapelig eksperiment, men det gir en pekepinn om hvor fort enkelte ting kan spre seg. Og da vil jeg minne om noe som kan spre seg like raskt. Rykter. Det kan handle om et rykte noen finner på som en ondskapsfull spøk for å skade et annet menneske. De som sprer rykter styrer ikke hvor det finner veien, eller hvor fort det sprer seg. Det synes som om jo styggere ryktet er, dess fortere kan det fare av sted. Jesus talte en gang om det som går ut av munnen, som kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent. Det handlet om slike ting som onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Apostelen Paulus skrev til menigheten i Korint, og han var litt engstelig for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker, at det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, uorden. Derfor skal vi passe på hvordan vi bruker munnen vår. Farer jeg med sladder, eller bruker jeg gode ord? Paulus skrev, «Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. Tenk over om du med munnen din kan spre gode ord og oppmuntringer til noen i dag. Også oppmuntringer kan få raske ringvirkninger. Å dele ut gode ord er en gjerning Gud ser på med stor glede.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

Ja, takk, kjære Herre, for at du har latt oss trede frem for deg, at du har kalt oss her sammen for å høre hva du, Herre, har å si oss. Vi trenger så inderlig til å høre ordet ditt og bli levende gjort av ditt ord. Det høre og bønnhøre du. Amen. Jeg hadde tenkt å ta litt om troen i dag, og det skal jeg gjøre ved å ta utgangspunkt i Johannes 6 og 2 vers der, vers 28 og 29. De sa da til ham: «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem: «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» Jødene kommer altså til Jesus, og så spør de: «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerning?» Da tar Jesus, som så ofte, og snur det hele helt om. Og så peker han på hva Gud gjør. Vi er så alltid så opptatt med oss selv. Det er menneskenes lodd etter syndefallet. Og når vi slik leser dette her, ja, Guds gjerning, og hører at Gud skal gjøre det, så hører vi allikevel ikke det at Gud skal gjøre det, men vi hører oss selv skal gjøre Guds gjerning, liksom jødene. Nei, Guds gjerning gjøres av Gud. Og her snur altså Jesus på det for jødene. Dette er Guds gjerning. Tro på han som han har sendt. Når et menneske slik er kommet til troen, da er det altså en Guds gjerning. Et Guds under, en ny skapning, en gjenfødelse av et menneske. Og gjenfødelse, det er jo ikke, eller en fødsel, det er jo ikke noe et menneske bestemmer seg for. Det skjer helt uavhengig av mennesket. Menneskene derimot, de tror at det er opp til dem å tro. Og forkynnelsen i dag, den er jo full av dette. Bare tro, blir det sagt. Bøy deg, omvend deg, så blir du et Guds barn. Derfor så, når den uomvendte får høre en slik tale, så blir han styrket i dette. At han kan omvende seg når det passer ham. Det skal nok bli en gang. Og selv om en drøyer, så vil tiden komme da han kan bestemme seg. Og fariserne hadde jo også denne meningen. Det var jo, det pekte jo Jesus på overfor Nikodemus. Dere må fødes på ny. Og det var en underlig tale for Nikodemus. Han som trodde at det var bare å tro. Nei, omvendelsen er bare mulig når Gud møter den. Når Gud gjennom sitt ord kaller, da kan troen komme. I dag når du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. Tidligere var denne forkynnelsen mye klarere. Dette om nådens dag. Og ofte ble det sagt, når du nå hører kallet, så kan det være siste gang. Forspill ikke kallet, forspill ikke nådetiden. Forakt ikke. Og mange som er kommet igjennom i troen til Gud, de har nettopp vitnet om dette. At en gang de hørte kallet, så ble de seg det bevisst at dette var siste gang Gud kalte. Om de nå ikke bøyde seg i dag, så var nådetiden ugjenkallelig forbi for dem. For nådetiden og livstiden behøver ikke å være lik. Nådetiden kan ta slutt lenge før livstiden, og det synes å være virkelig for de fleste som ikke omvender seg. Men skal en så da ikke bestemme seg? Er det ikke nødvendig å ta en bestemmelse? Jo, Gud drar en ikke inn i sitt rike etter håret. Men min bestemmelse er aldri nok. Ordet må lyde i hjertet og omskapende.
Da kan jeg bekjenne. Da kan jeg bestemme meg og ta imot. Men det forstår altså ikke jødene her, og det ser vi videre i vers 30. De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Hva tegn gjør du, så vi kan tro? Hvilken gjerning? Vis oss nå. Overbevis oss, så skal vi nok tro. Men klarer du riktig disse tegnene? Klarer du de gjerningene som skal til?» Det er altså problemet for jødene. Det ligger ikke hos dem. Nei, det lå hos Jesus. De skulle nok tro, og slik er det alltid. Ikke hos oss, men hos Gud, tror vi. Her har vi menneskets hjerte. Og så er det en ting til. Herren skal herske over troen. Herren hersker over sin gjerning, han som skapte troen, han som var troens opphavsmann. Om vi prøver å tro, som Guds barn vel å merke, og så tar vi oss på tak, prøver, da skjer nemlig det stikk motsatte, da forsvinner troen, og alt kan synes håpløst. Hva er det som skjer da? Jo, vi prøver å herske over troen, få den til å bli stor, få den til å bli hel for oss. Men enden på denne, om den skulle lykkes, var slik som hos Peter. Om alle andre forlater deg, så skal ikke jeg forlate deg. Jeg skal være villig til å døs med deg. Han hadde sett så mye av Jesus, at han var helt sikker på at han ville følge ham. Han var sikker i sin tro, men det er en død tro, en tro som er sikker på seg selv. Og Peter var i virkeligheten i ferd med å miste troen. Og i Lukas 22:32 sier Jesus sa om ham, jeg bad for deg om at din tro ikke måtte svikte. Og da når Jesus sier dette, er det at hans Peter sier at den er rede til å gå i fengsel og dø sammen med ham. Og før dette så hadde jo Jesus sagt til Peter, Simon, Simon, se Satan kravde å få dere i sin makt og sikte dere som vete. Og videre da de påstod at de ville følge ham, så sa og Peter kom med sin bekjennelse. Jeg sier deg, Peter, han skal ikke gale i dag før du har fornektet meg tre ganger. Og da må vi legge merke til, Jesus bruker to navn på ham. Simon og Peter. Simon var den som var den trygge. Han som skulle siktes som vete. Sammen med de andre apostlene skulle han siktes som vete. Og når han ble avslørt, altså når han hadde fornektet, da skulle han bli en Peter. Da betegner Jesus ham som Peter. Og Jesus, vet vi, møtte ham med et blikk der hos øverstepresten. Og han gikk ut og gråt bitterlig. Han tok imot dette blikket fra Jesus. Og da kunne han som sagt bli en Peter. Når vår tro stig sammen, som Rosenius sier, da skal det vise seg om den guddommelige tro er til stede, den som er av Gud. Men hvorfor sier da Jesus din tro til Peter? Den som sviktet, var det den? Nei, det var den tro som Gud hadde gitt ham. Men den var gitt Peter til evig eie. Vi vet det at hjert tre ting, tro, håp og kjærlighet, forblir. Det skal aldri ta slutt. Og troen
är en gave för intet, men den är vår. Nettopp fordi den är för intet. Men Gud ska härske i våra liv. Han ska härske i vår tro. Slik at troen ikke får et feste i oss, men i Kristus. Han opprettholder den og fullender den. Jeg bad for deg, sa Jesus. Jesus arbeidet på Peters tro lenge før han hadde bruk for det. Lenge før han skjønte selv. Og slik er det med oss, Jesus arbeider på vår tro. Han sover ikke, han slumrer ikke. Og troen, vet vi, kommer av forkynnelsen, og den opprettholdes av forkynnelsen, forkynnelsen av Kristus evangeliet. Når Kristus blir synlig for oss, da kommer troen. Spurgeon sa det på den måten: jeg så på Jesus, og troen kom. Jeg så på troen, og troen forsvant. Bare i evangeliet er troen der. Loven peker også på Gud, på Guds hellighet, men den gir ikke troen. Og så peker den på oss, og gjør oss skyldig for Gud. Den avslører oss. Og Augustin, det sa det på denne måten: når vi har en alvorlig sykdom, da er det viktig at vi blir klar over at vi har en sykdom. Og derfor så vil Gud at sykdommen skal bryte ut. Det sa han i samband med det som Paulus sier, at når loven kom, da økte synden, tok den makt over synderen. Og dette var det jo også Jesus sa til Nikodemus: hvordan kan dere tro når dere ikke tro de himmelske ting, når dere ikke kan tro det som hører denne verden til, nemlig at her i denne verden så vil loven føre bare til at synden øker. De trodde at de skulle få en makt over synden ved loven. For loven var jo hellig, ren, fullkommen, og så avslørte den at selv det rene, det fullkomne, bare øker på grunn av synden i våre hjerter. Og det var dette Augustin sa, at loven, den skal få sykdommen til å bryte ut, så vi søker lege. Og i troen er det alltid slik at det er Gud som handler. Vi tror at vi handler ut ifra troen. Og det kan nok være at vi er Guds medarbeidere, men det er alltid Gud som handler i troen. Disiplene kom en gang til Jesus og ba om at han skulle øke deres tro. Og da gjorde Jesus omtrent det samme som han gjorde til å begynne med, som vi leste, overfor jødene. Han begynte å snakke om en liten tro, om sennepskornet. Og om man hadde en så liten tro, så kunne en si til morbærtre: rykk deg opp med rot og plant deg i havet. Dette var jo en merkelig måte å si det på. Kan vel morbærtre rykke seg opp? Eller slå rot i havet? Jo, det kan det. Når han vil. Men bare når han vil. Ikke for at vi skal demonstrere en stor tro. Nei, troen behøver ikke å være stor der hvor Gud handler. Da kan Biliams esel også begynne å snakke. Kan vel et esel snakke? Nei, det kan det ikke. Det er altså Gud som handler, og vi kan bare ta imot, og da trenger ikke troen å være stor. Den må bare være rettet på én. Og troen er stor ved å ta imot. Det var jo det den kananeiske kvinnen fikk
och så höra av Jesus. Hon kom ju till Jesus. Hon hade en dotter som var plaget, illa plaget av en ond ånd. Och så vill hon ha Jesus till att helbrede. Och Jesus ger henne inte något svar. Men hon vedblir och söker Jesus, och disciplinerna vill ha honom till att kvitta sig med henne. Och då säger han bara till disciplinerna: jag är inte utsänd till andra än förtappte får av Israels hus. Och då är det hon faller ner för Jesus och ber han. Då säger han bara: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det till hundarna. Och hon griper fatt i det han säger. Hon tar emot det. Det är sant. Men de små hundarna, de äter ju av smulorna som faller från bordet till deras herre. Det är något märkligt. För en som står utanför så kan det se ut som om Jesus vill ödelägga hennes tro. Men han styrker henne. Och slik är det med all sann tro. Så länge den tar emot, selv når det synes umulig, eller når det

0: og hun tog imot dette. Hun var stille, men så gikk hun, og så ba hun tjenerne om å gjøre alt vad han befalte. Igjen dette, disse ordene fra Jesus, de fikk henne bare til å være helt sikker på at nå kom Jesus til å gjøre noe. Det var den erfaring hun hadde med Jesus. Hun tog emot det. Altså, man tar emot det, det som er umulig, men for at intet er umulig. Gud vil, selv når han synes å slå. Gud vil lege når han synes å slå. Når det ser ut som han går emot oss, det er for å hjelpe oss. Og slik er evangeliets virkning. Det er Jesu virkning. Og våre lutherske fedre, de kalte jo evangeliet for troen. Ganske enkelt. De brukte ofte om evangeliet troen. Så sammenbundet var altså troen, og er troen utifra Guds ord. Og våre fedre forstod det. Og der hvor evangeliet ikke er, der kan heller aldri troen være. Troen lever ved evangeliet, ved å se Jesus. Det at troen er altså evangeliets skapermakt, skaperkraft. Intet i seg selv er troen, men troen, den griper om Kristus. Eller som Luther sa, det er som en ubetydelig ring, men den er så verdifull. Liksom en ubetydelig ring kan få en dyr edelsten innfattet. På samme måte er det med troen. Den kan ikke betales. Den er så verdifull på grunn av det den griper. Det er noe veldig stort, dette å ha troen, fordi den griper Kristus, selv om den er ingenting i seg selv. Og nettopp fordi den ikke er noe i seg selv, så har heller aldri noen klart å definere troen. Når den ikke er synlig, så går det ikke an for oss mennesker. Däremot så har vi jo hørt mange andre betegnelser på troen. Jeg har alt nevnt å ta imot, fortrøste seg, ha tillit og så videre. Men det er ikke noe definisjon. Det bare viser troen, sider ved troen. Men ikke hva troens vesen er i seg selv. Og så er det dette. Troen, den gis oss ved evangeliet for at vår glede skal være fullkommen. Det er Guds mål med det hele. Gled dere i Herren, sier apostlen, og atter sier jeg, dere, gled dere i Herren. Og så vil jeg at vi skal til slutt lese to vers fra den 119. salme. 116. vers og 117. Hold meg oppe etter ditt ord, så jeg kan leve, og la meg ikke bli til skamme i mitt håp. Støtt meg, så jeg kan bli frelst. Da vil jeg alltid se med lyst på dine forskrifter. Støtt meg, hjelp meg med ditt ord, så vil jeg se med lyst på dine forskrifter. Hold meg oppe. Ja, kjære far, vi ber om dette ene, at ordet må leve i oss, holde oss oppe og føre oss hjem til deg. Amen.
1: Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir. Ha en fin dag.

En åndelig leder er annerledes enn andre type ledere. Annerledes enn industrileder eller politisk leder. En åndelig leder har et åndelig ansvar, og han skal avlegge regnskap for de han er satt til å være leder for.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

0: Vi er fortsatt i kapittel 13 i Hebreerbrevet. Og der skal vi være en stund, faktisk, for det er det siste kapittelet i brevet. I dag skal vi se på verser 7 og 17, og så tar vi neste gang det som ligger mellom disse versene. Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro. Og så vers 17. Vær lydige mot deres ledere, og rett dere etter dem. For de våker over deres sjeler, og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere. Når vi skal si noe om respekt for og lydighet mot ledere, så skulle vi først sagt en del om ledere som vi ikke bør vise lydighet. Der er nemlig ledere, også åndelige ledere, som ikke fortjener vår oppmerksomhet, fordi de leder oss feil. Men det skal vi ikke være opptatt av i dag, for det er også sanne ledere, og Gud har sett deg til å være ledere. Og det nevnes her to grupper av dem. For det første er de som levde før, og så er det de som lever nå. De første er de letteste å lye, eller vise respekt. De som er nevnt i vers 7. Det er rart hvor lett folk er for å bli helter etter at de er døde. Hvor lett det er å vise ære til de som ikke er mer. Mens de som fortsatt lever, er det vanskeligere å ære. Et tre lar seg lettest måle når det ligger nede, ble det sagt om president Lincoln. Han ble en helt, men det var etter han var død han ble helt. Mens han levde var han ingen helt. Det var etter at han lå nede at folk oppdaget hvor stor han var. Derfor er det lettere å ære ledere som ikke lenger er ledere, fordi de ikke er til mer. Vel, Bibelen sier likevel at vi skal ære de, gi akt på de, som det står, eller tenke tilbake på de, hvordan de levde og hvordan de døde. Det er ikke så vanskelig egentlig. Du kan bare lukke øynene en stund og tenke tilbake, så husker du de. Noen som var leder i ditt liv, kanskje. Skal vi gjøre det noen sekunder? Gå tilbake i tid og litt, inn i minnenes kunstgalleri, og plukke ned noen av de bilder som henger på veggene der, og se på dem. Jeg ser for meg en søndagsskolelærer. En som hver eneste søndag stilte opp og lærte dere om Jesus. Jeg skapte mye trøbbel for han den gangen. Jeg var ikke klassens mønsterelev akkurat. Men trofast stilte han opp hver eneste søndag så lenge jeg kan huske, og lærte dere og leder dere. Jeg takker Gud for slike søndagsskolelærere. Jeg vet ikke om de er klar over hvilke spor de setter etter seg. Så ser jeg et annet bilde på den veggen i minnens galleri. Jeg ser en lærer, eller rettere sagt en lærende, som hadde dere i kristendom. Ja, hun hadde dere i alle fag de første årene. Men det som formet meg mest var kristendomstimene hennes. Og jeg ser et annet bilde. Jeg ser bildet av far, som jeg mistet så altfor tidlig, før jeg følte at jeg kjente han skikkelig. Men han var et forbilde for meg. Han var en leder, på sin lune og stillfarende måte. Så ser jeg for meg en predikant. Jeg ser for meg en lekpredikant som heter Martin Sandve. Du verden for en visdom som var blandet med hans folkelighet og humor i forkynnelsen. Ikke at han hadde sånn veldig stort repertoar i forkynnelsen sin. Det var forholdsvis lite variasjon i tekster og tanker. Men det var levende. Det var folkelig. Det var sant og ekte. Han var et levende menneske som talte levende og slik at folk kunne forstå. Å, som jeg saknet han, både da han stod på talerstolen og da han besøkte dere i heimen, og det formelig eksploderte av glede og fest i huset når han entret terskelen. Jeg minnes andre forkynnere og andre lærere, bibellærere, ledere, som bygde inn i meg en levende tro, og som bygde inn i meg gode bibelske prinsipper for livet og for vandringen med Gud. Jeg tenker tilbake på dem med glede og takknemlighet. Jeg tenker tilbake på hvordan de levde og hvordan de døde. Ikke selve dødsøyeblikket, tror jeg det betyr, men måten de gikk ut av denne verden på. Måten de etterlot seg et ettermæle, et vitnesbyrd, et minne, et testamente. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde. Ta eksempel av deres tro, står der. Det betyr egentlig å undersøke og finne ut. Akkurat som når du skal finne ut en ordforklaring, for eksempel, eller et tema. Eller barnet kommer og spør, far, hva betyr det ordet der? Og jeg har begynt å svare, hvorfor finner du det ikke ut selv? Vi har jo fått dere leksikon. Slå det opp og se om du kan finne det ut selv. Og de iler til bokhydler, og du kan høre hvordan blad og fyge og øynene er djupt nede i den boka. Det er faktisk ideen her, i det ordet som er oversatt med «tenk tilbake på hvordan de levde». Det betyr faktisk å slå opp, og studere, og granske, og finne ut, og lære av det. Slik skal vi av og til gå tilbake og se på de bildene som henger i minnenes galleri, og studere dem. Finne ut hva det var med dem som gjorde inntrykk på deg, og hva du ønsker å etterligne, og føre videre, og lære av. Det kan være en mor, det kan være en far. Hva ønsker du å huske? Hva ønsker du å lære av? Hva ønsker du å etterligne? Det var de som var. De er ikke så vanskelig å ære. Hver er det med de som er? For en leder blir ofte ikke stor før han dør. Men vi blir også bedt om å ære og følge de som lever. Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem, står der. Det betyr å bøye seg for dem, gi etter, gi opp noe. Det er som i militæret, de som er sett til å kommandere, til å gi ordre. Vi må lye dem, enten vi liker dem eller ikke. Det er ikke alltid de er typerne som vi faller for. Men i det øyeblikk de utfører en offisiell kommando, utfører et offentlig embede, har vi ikke noe annet valg enn å lystre ordren, uansett om vi liker typerne eller ikke. Og det er noe av den samme tanken som ligger i ordet her, i det å være åndelig leder. Vi skal ikke bare lye dem fordi de gjør sånn inntrykk på oss, men ganske enkelt fordi de har et embede, de har en tjeneste, de har et kall til å være ledere. Og det gjør at de også har en viss autoritet, så sant de ikke misbruker sin stilling og krever ting av dere som de ikke har rett til. Eller så sant de ikke leder dere feil. Vær lydig mot deres ledere og rett dere etter dem. Det er et vanskelig ord. Det ligger ikke for dere i vår tid å bøye dere for autoriteter. Men ordet her sier hvorfor vi skal lye dem. Og hvorfor vi skal lage lede av deg Gud har sett over oss. Hør hva som står. For de våker over deres sjeler, og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gang for dere. Det er et interessant ord, som er oversatt her med å våke. Det er sammensett av to greske ord. Det ene betyr å søke, eller å leide etter. Det andre betyr søvn. De søker etter søvn, kunne vi oversatt det med helt ordrett. Hva betyr det? Det er et ord som beskriver det å ligge vaken om netten. De søker etter søvn, men kan ikke finne det. Det sier noe om en sann åndelig leder. Han er pålagt et ansvar. Og det er ingenting mindre enn ansvar for mennesker sitt liv. Han skal avlegge regnskap for våre liv, fordi han er sett til å lede dem. Han er sett til å veilede, til å undervise, til å gi råd, til å gi styrke, til å trøste, til å korrigere. Og når han ser mennesker som han er sett til å være åndelig leder for, han ser de ikke leve opp til det han er undervist i, da lir lederen. Da kan det bli noen våkenetter, der en søker å finne søvn, som det står, men ikke finner det. Der en kaster seg fram og tilbake i senga, og finner ikke hvile. Fordi det er noen mennesker som ligger på han, noen som lever galt, noen som ikke vil høre på det Guds ord sier. Og ingenting ligger på en sann åndelig leder som menneske som visste Guds vei, men som ikke føler den. En åndelig leder er annerledes enn andre typer ledere. Annerledes enn industriledere eller politiske ledere. En åndelig leder har et åndelig ansvar. Og han skal avlegge regnskap for deg han er sett til å være leder for. Hvis du unnlater å betale avdrag på et lån du har i en bank, misligholder et lån som det heter, så må du ikke tro at banksjefen ligger vaken om netten og tenker på deg. Du må ikke tro at han mister søvnen fordi en av kundene hans ikke klarer å innfri forpliktelsene. Han har antagelig gode advokater som han plystrer på, og som tager seg av saken og sørger for at gjelden blir inndreven på en eller annen måte. Ta deg av denne, sier han, og han kan gå hjem og sove like godt som før. Eller du kører på en bil bakfra, og du ringer til forsikringsselskapet ditt, og du sier, jeg var ute for en ulykke. Jeg har ødelagt bilen min. Jeg trenger hjelp. Og agenten svarer, vel, du bare fyller ut det skjemaet og sender det inn. Og jeg kan forsikre deg om at han søver like godt den natta som han gjorde natta før. Han ligger ikke i vagen og tenker, hvorfor kjørte Kåre inn i den bilen? Hvorfor gjorde han det? Hvordan har han det nå? Lurer på hvordan han har det nå. Og kona registrerer at mannen hiver seg fram og tilbake i senga, og hun spør, hva er det som er galt? Får du ikke sove? Nei, jeg får ikke sove. Hva er det som plager deg, Jonas? Jeg ligger og tenker på Kåre. Han kolliderte med bilen sin i dag, og det var en veldig fin bil. Jeg er bekymret for den måten Kåre kjører på. Å nei, jeg tror ikke du finner en slik forsikringsagent. Men du finner slike hurder. Du finner slike åndelige ledere. Fordi de har et helt annet ansvar for den personen de er leder for. For sjelen hans. For livet hans. Enn noen annen type leder har. De gjør ikke bare en jobb. Og ferdig med det. De har noe som ligger på dem. Som de ikke blir ferdig med. Og det de ikke blir ferdig med, er de mennesker de er ledere for. De skal avlegge regnskap for Gud for disse mennesker. Ikke at de er ansvarlige for andre mennesker sine valg. Det ansvaret ligger på det enkelte mennesket. Men likevel ligger der et slags ansvar, en byrde på den som er hyrde for en flokk. Det er derfor Guds ord bruker bildet som bildet om en hyrde for sauene. Fordi vi vet at det ligger på hyrden at sauen ikke kommer vekk. Men ikke alle sauene har lyst til å følge gjederen. Jeg så et bilde en gang, et av disse mange bildene av hyrden og sauene. Dette var litt annerledes. Han sto og betraktet sauene oppe i skråningen. Noen av de gikk rundt han og holdt seg i nærheten av hyrden. Fulgte han på klosshold. En annen gruppe sauer sto litt på avstand, og du kunne liksom lese i ansiktene deres at de var litt mer reservert, som de ville si. Vel, vi vet ikke riktig hvor langt vi skal følge han. La oss i alle fall holde en viss avstand. Så var det en enkelt sau som sto enda lenger borte, helt for seg selv, med ørene hengende ned og med hovet på skakket, som han ville si. Du skal ikke få bestemme over meg, min venn. Du skal ikke få påvirke meg. Jeg går min egen vei. Jeg gjør akkurat det jeg selv vil. Nei, sier Hebreabrevet, ikke gjør det. Du kommer til å tape på det. Du tror at det er han som taper på at du går din egen vei. Men det er ikke han som taper, det er du som taper. Det sier siste setning i dette verset. Det blir ikke til gagn for dere. Du tjener ingenting på å være ulydig mot den hørde som, og den leder som prøver å vise deg veien. Det hender jeg står opp om nettene. Det hender jeg ligger vaken og ikke får sove. Og for ikke å holde hendevågen som jeg ligger ved siden av, så hender jeg står opp. Og om morgenen spør hun meg, hva har du drevet på med i natt? Hvorfor stod du opp? Hvem er det som plager deg? Legg merke til, hun spør ikke lenger, hva er det som plager deg? Ting plager meg ikke, som regel i alle fall. Det som får meg til å ligge vaken om netten er veldig sjelden ting. Som regel er det menneske. Derfor spør hun ikke, hva er det som plager deg? Men hun spør, hvem er det som plager deg? Og jeg svarer, vel, jeg trodde ikke du skulle merke noe til det. Jeg prøvde å være så stille som jeg kunne. Fikk du ikke sove? Nei, jeg fikk ikke sove. Og det er ikke noe med deg å gjøre. Og det er ikke noe med noen av våre å gjøre. Men det er en sak som jeg ikke klarte å legge av meg i går kveld. Det er en som har det så vondt. Og han vil ikke høre på råd. Han vil ikke gjøre det som ville vært best for han. Og han øyelegger både seg selv og sin nydelige familie. Og det er så forferdelig tragisk. Jeg klarer ikke å legge det av meg. Det er smerten ved å være hyrde. Du klarer ikke alltid å legge det av deg. Du vaker fordi du er hyrde. Du er ikke leid for å gjøre en jobb. Du kan leie eller hyre nesten hva som helst i våre dager. Men du kan ikke leie en hyrde. Du kan leie en sjåfør til å kjøre limousinen som du bruker til å få kirken når du skal gifte deg. Du kan leie smoking. Du kan leie folk til hvert opp i bryllupet. Du kan leie folk til spille. Du kan til og med leie en far som skal lede deg opp gulvet, jeg har hørt. Selv sagt, er det i Amerika sånn skjer. Men for de brudene som ikke har far, kan de faktisk leie en far til å lede deg opp kirkegulvet. Du kan leie barnevakt for barna dine. Men du kan ikke leie en hørde. Der finnes ingen annonse der det står åndelige hørder til leie, eller åndelige ledere til leie. For en som er leid, tenker på en ting, lønner. Hva han kan tjene på oppdraget. En hørde tenker på helt andre ting. Han tenker på de sauene som han skal lede og avlegge regnskap for. Derfor ber Bibelen nok om å høre på våre ledere, på våre hørder. Som regel har ikke en hørde selv valgt å være hørde. Det er ikke noe som en trakter etter. For det fører så mye smerte med seg, og så mange ubehagelige oppdrag. Vær lydig mot den, mot dem, sier Bibelen. Rett er etter dem. En mann skriver, jeg var ute og spiste lunsj med en venn her om dagen. I løpet av samtalen ba han meg med på en tur de skulle ha med klubben hans. Jeg svarte at jeg var litt i tvil om jeg skulle være med, eller burde være med på den turen. Om jeg ville ha godt av det. I alle fall ville jeg først diskutere det med min åndelige leder, sa jeg. Med min sjelesørger. Han satt og så på meg, med en mine som han skulle ha fått sjokk. Hele ansiktet hans viste hvor nedlatende han tenkte om dette at jeg ikke ville bestemme selv hva jeg ville gjøre på fritiden min, men måtte rådføre meg med en leder. Jeg synes virkelig synd på deg som å svare for andre for hva du gjør, sa han. Da spurte jeg ham,
1: Har ikke du noen som våker over deg? Så spør hvordan du har det, og hva du har gjort i det siste, som prøver å følge med hvordan det går med deg i livet, som av og til advarer deg, og andre ganger stimulerer og oppmuntrer deg, som sier fra når noe er galt, og sier fra når det er noe du ikke bør gjøre, som ber for deg og våker for deg. Nei, det tror jeg aldri jeg har hatt, svarte han. Da skal du ikke synes synd på meg, fordi om jeg har en slik. Det er deg der synd på. For de som bryr seg nok om meg til å gi meg gode råd om hva jeg bør gjøre og ikke gjøre, de er de viktigste menneskene i mitt liv. Ikke synd synd på meg. Misunn meg heller.
0: Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro. Vær lydige mot deres ledere, og rett dere etter dem. For de våker over deres sjeler, og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 12. juni. Og da snakker vi med han Odd oppe i Kronersi på Ålgård, det gjør vi også i dag. Men før vi snakker med han så hører vi sangen «Kjenner du min Jesus» av nye røster fra Åkrahamn.

Det var Fjellhaug Misjonsskoles mannskors og sång for oss, to sanger. Fader i himmelen og kom nære meg. Så skal vi ha et andagsstykke fra Andagsbok og Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag. Og der står det til overskrift i dag for det som vi skal dele, Lommelykten. Et ektepar underviste smårollinger i søndagsskolen, og du prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg er redd, stoler jeg på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld litt senere gikk strømmen, for det var torden og lyn. Jeg frykter ikke, sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. Det ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært. Så moren sa, «Si oss hvorfor du ikke frykter.» «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. «Utmerket, lommelykt er gode greier, men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende også Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dagen da jeg frykter, setter jeg min lit til deg.» Salme 56, 4. Han sa, det stod slik, «På den dagen da jeg frykter, setter jeg min lit til deg.» Det er flott, vi skal få lov å sette vår lit til vår Herre og Frelser, han som har skapt oss, han som har skapt himmel og jord, og han som styrer alt, som bestemmer over alt. Det er godt å vite at vi har en stigen far i himmelen. Det skal vi få lov å legge i hans hånd. Takk, himmelske far, for du er rik nok for alle som kaller på ditt navn, og takk for du vet om oss, Jesus. Du vet om hver enkelt som lytter, Jesus. Vær så deg som har det vanskelig, Jesus. Du vet det er noen som sliter med sykdom og forskjellige ting. Vi legger det i dine hender og ber om at du er med og bevarer og leder oss, Jesus. Takk av deg for en ny dag. Takk for vi får være friske og ha det så godt, Jesus. Så legger vi dagene som ligger fremfører i dine hender og ber om at du er med oss og bevarer oss og leder oss, Jesus, slik at vi når målet. Det ber vi deg om i ditt navn. Amen. Da skal vi nærmere seg avslutningen for dagen i dag, men vi skal høre Nasle Egebakken synge for oss. «Jeg kan ikke unnvære deg.»

Du hørte Anders Legebakken sesong for oss, og det var det vi får plass til for sendingen i dag. Og vi minner om at vi er tilbake igjen i morgen tidlig, 8:30 med ny morgensending. Ragnar Ege har vært her i studio i dag. Takk for du var med også i dag, og ha en fin dag.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Så har du hørt på innledningen her. Romerne 10:4, der står det sånn. Kristus lovens endemål for hver den som tror. Det ikke noe sted du kommer videre også. Når du kommer til Kristus, så har du kommet til målet. Endemålet, det ikke noe videre der. Det var en som spurte en predikant jeg kjenner veldig godt. Han spurte, Kristus, er han målet, eller han en mulighet? Altså, han bare en som skal komme videre med, liksom? Eller han målet for deg? Han målet, den som kommet til Kristus, kommet til mål. Han enda til satt I himmelen med ham, står det. Her du sitter nå, I Guds øyne sitter du I himmel og salighet, du som har tatt din tilbake til Jesus. Velsignet godt. Mens jeg tenker på det, med det jeg selv skal prøve å si litt om noen nå, da. Nevnte jo Magnus der oppe I en mengde av disse ordene I skriften som peker nettopp på det at det Kristus som dreier seg om og det som gitt oss I ham. Hvorfor var apostlene og de som har skrevet I skriften så opptatt av å prente dette her inn? Som Peter enda til sier at jeg påminner dere om dette her selv om dere vet hva grunnfestet I det. Likevel vil jeg påminne dere, sier han. Altså så viktig var det for dem å prente dette her inn I oss. Nå skal vi spørre hvorfor det? Jo, ikke minst av en grunn, I alle fall det flere, men ikke minst det som bor I oss, som så vaklevornt og falskt egentlig. Men ikke minst noe som vi gjerne ikke regner så mye med, denne ondskapens ånde I himmelrommet, denne satan som går omkring, både som en brølende løve og som en lysets engel, disse forførende maktene vi står overfor. Jeg vet ikke hvor bevisst du på det, at dette står du overfor som troende. Hele tiden bombardert fra disse maktene, som vi tar ifra deg det som gitt deg I Kristus. Om du så allerede har fått del I det, så han altså ute etter å rive dette ut igjen. Og den teksten jeg har stanset for nå, da, det ikke noen typisk påsketekst. Det det ikke. Men det har noe med disse vilkårene vi har som kristne altså I denne verden, og de vilkår som et hvert menneske I denne verden står overfor egentlig, men som vi kanskje lite bevisst på. Det står I apostelgjerningene 10, bare noen få vers der. Fra vers 36. Og der står det sånn, da Jesu navn, det ord som han sendte til Israels barn, da han I evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus, han alles Herre. Det kjenner dere, dette ordet som gått ut over hele Judea. Det hadde sin begynnelse fra Galilea etter den dåp som Johannes forkynte, og taler om at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd, og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det så godt med dette med at ditt ord sannhet. Vi var et sted vi hadde møte for ikke så svært lenge siden. Og så jeg av de som sitter I salen her, så sier du dette på at det var så godt det du sa. Ditt ord sannhet. Hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. For det jo dette vi på vei bort ifra I dag, så til de grader at det Guds ord som sannhet. Men der står det, det forandres aldri altså. Det sannhetens ord. Her møter vi altså I den teksten her, så møter vi jo vår situasjon slik som den virkelig altså ifølge Guds ord da. underkuet av djevelen, står det. Det utgangspunktet. Nei, dette blir for drøyt, vil du kanskje kan hevde at jeg tror jo det at mennesker kan bli besatt av onde ånder. Det tror jeg. Men at vi alle skulle være underkuet av djevelen? Nei. Det blir for drøyt. Underkuet jo et mektig ord, vet du, og beskriver en forferdelig tilstand. Altså overveldet var det oversatt med tidligere. Overveldet av djevelen. Altså, noe som har lagt deg under seg og holder deg fast. Jo da, noen inntatt på særlig måte av disse kreftene, det er vi klar over også. Men ifølge apostlenes forkynnelse i Efeserne 2, vers 2, du kan lese det der, så vandrer vi alle etter den ånd som man der kaller høvdingen over luftens makter. Og hvem så disse luftens makter? Det skriver han om i Efeserne 6 og vers 12. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Det altså ikke mennesker vi står overfor, selv om disse maktene kommer til oss gjennom dem ofte, dessverre. Men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Tenk på det, du. En ondskapens ånde her. Det ikke noe småttere, altså. Det står du overfor. Og dette altså hva denne høvdingen over luftens makter rår over han, rår over en ånde her. Derfor så formaner han de troende i verset før Efesene 6:11. Ta på dere Guds fulle rustning så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Det jo det skumleste med det vi står overfor. Det at det listige. Det står om den første forførelse i skriften at denne slangen som kom var listigere enn alle andre dyr. Listig. Finurlig kommer han inn også. På måter som ikke kunne tenkes. Derfor ta på dere dette så dere kan holde stand mot djevelens listige. Vi kan jo si når vi vet dette, ta derfor på dere Guds fulle rustning som vi sier. Og bli ikledd Kristus. Den eneste som har all makt. Det har ikke du og jeg. Han var inne på at det begynner med disse vrangforestillingene som så mye ut og går i kristens sammenheng, at vi skal kunne stå imot dette her etter hvert. Bare Herren får fylt oss nok med ånd og så videre, eller hva det måtte være de taler om. Vi kan aldri stille opp imot denne åndsfyrsten, det helt umulig. Ikke engang englen Mikael våga det, står det. Men måtte bare si, måtte Herren straffe deg, sa han. Han tog ikke ta opp kampen med han. Og så skal liksom du og jeg bli i stand til etter hvert. Ser du da hvor avhengig du av den hellige ånd? At han opplyser ditt hjerte? Så du ser Jesus. For det alltid eneste veien ut, altså. Når det gjelder de troende situasjonen nå når de har kommet inn i Guds rike, som vel i hvert fall mange av oss her i denne forsamlingen nå i kveld regner med at vi er kommet inn i Guds rike. Hør bare hva som da har skjedd, og legg deg det alvorlig på minnet også. Guds kall til Paulus i Apostelgjerningen 26, vers 17-18. Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene som jeg sender deg til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørket til lys og fra Satans makt og til Gud. Det var altså Satan som hadde makt i hedningens sinn, og det det fortsatt. For at de kan få syndenes forlatelse og arve det blant dem som helliget ved troen på meg. Det gjelder altså alle de frelste. Har du kommet inn i Guds rike, du frelst, så du frelst ut ifra Satans makt. Det var det som holdt deg fast. Borte fra Jesus. For det denne makt alltid gjør. Den siktemål alltid det holder borte fra ham. Du må for all del ikke komme til tro på ham. Du må for all del ikke se hva som gitt deg I ham. Har du I evangeliets ord fått del I den makt som vender deg fra Satans makt til Gud? Hør du, da må du jo nødvendigvis ha vært underlagt denne forferdelige makt, ikke sant? Og den vil igjen og igjen forsøke å bemektige seg det området som den har tapt. Han vil inn igjen. Du vet, det står Jesus taler om denne ånd som drevet ut, ikke sant, og som flakker omkring da. Finner ikke hvile noe sted. Og så kommer det på det at det hjemmet ble drevet ut fra, det nå pyntet og står tomt. Så vender han tilbake og tar med seg sju ånder som verre. Og vender tilbake. Han vil alltid prøve å komme tilbake, vinne tilbake det som han har tapt. Hva viser det seg da I at du I denne makt? Jo, framfor alt I dette, at du ikke tror på Jesus. At du ikke ubetinget kommer til ham. Men vi beholder I det minste noe av ditt eget. Vi snakker, eller Guds ord taler jo om ugudelige mennesker. Hva et ugudelig menneske? Da ser du gjerne for deg en røver av et eller annet slag, ikke sant? Som lever I hor og elendighet og så videre. Nei, et ugudelig menneske rett og slett et menneske som uten Gud. Det et ugudelig menneske. Det kan være så fint som bare det. Langt overgås som sitter I salen her I kveld. Når det gjelder den siden av måten å leve livet på, gjøre vel imot andre. Og. Du kan bli til skamme for det, vet du. Men det et ugudelig menneske. Så lenge han ikke var Kristus. Og det det som anstøtet, vet du. Legg merke til det at disse besettende ånder også kalles urene ånder. Denne ånd ble altså mennesket smittet av forfallets dag, urene ånd. Urenhet kjenner du vel ikke til det? Eller gjør du det? Jeg bare spør. Uren lyst. Kjenner du til det? Ja, du kjenner vel noe til det om du skal være ærlig, men skal det være mulig, da må jo din sjel være smittet og inntatt av denne urenhet, eller så kunne ikke det blusse opp. Og slik med alt synd og begjær. Det finnes der inne, alt sammen. Det ondeste du har sett I denne verden som gjort av mennesker, det finner du I ditt eget hjerte. Det sånn at du må nesten be Gud, som Luther sa, å slippe å se det. Be om å slippe å se det. For det så ille, skjønner du. Om du har hatt de opplevelser I livet at du har falt I synd, så kan du si det sånn at den verste synd du har falt I, det det som forteller sannheten om deg. Ikke det at du taler sammen og gjør noe godt. For det kan vi få til. Men der det glapp skikkelig, der ble du avslørt som den du virkelig skjønner du. Så det var som en gammel kunstner inne på Nordvestlandet sa, og sa det så fint. Vi må komme til Herren mens synden fersk, så. Skjønner du det? Ikke når vi får dempa det ned og får angra litt, og liksom får kjøla det litt ned, og så kommer vi til Herren med det liksom. Nei, midt I fallet. For det da sannheten blir åpenbart. Hvem du urein. Var det de ropte ut I Særes Pedalsk, ikke sant? De kom I nærheten av andre skulle rope urein for at ikke de skulle bli smittet det samme. Det ikke populært å si dette her I dag. Det har jo aldri vært for så vidt. Hvis du selv ble korsvesta. Det var jo et godt forbilde der, hvordan det kan gå. Når du svarer sannheten, nei, tror dere ikke, sier Jesus til jødene. Hvorfor det? Fordi jeg sier dere sannheten. Og så går vi gjerne rundt og elsker å kalle oss selv for sannhetssøkende mennesker, men vi jo ikke det. Sannheten må stanse oss på en ganske brutal måte, egentlig, for at vi skal se hva den består i. Fordi jeg sier sannheten har enda stått det, fordi jeg lyver for dere. Det vil jo vi synes var rimelig. Nei, fordi jeg sier sannheten, derfor tror du ikke. Nei. Altså, dette det skriften kaller for den sunne lære. Når du hører hva det egentlig går ut på, når jeg bare sagt litt om det, så høres det ikke veldig sunt ut. Men det det, for det der, altså, det der du får legedommen. Ser ikke du og jeg dette her i oss selv, så vil vi heller aldri søke den legedom som Gud har gitt på jord. Og den legedommen i en annen, den ikke deg. Den i Kristus. Og det altså denne sunne lære som i de siste dager her på jord ikke skal bli tålt. Tenk på det ordet som brukt der, altså, og ikke bli tålt. Det ganske sterkt ordet. Har du fått noe i deg? Så når du har spist, du ikke tåler, så vet du hvordan det går. Da ligger du på kne en bestemt plass og får det ut igjen. Altså, det skal være så forarget på dette. I stedet, står det, skal de ta seg lære i hopetal, fordi de vil ha det som klør i øret. Jeg har en hund hjemme nå, en labrador. Jeg ser hva den elsker, det blir klørt i øret. Du verden, altså da... Det stråler ut fra hele dyret, for det så godt. Men her det også tale om, og bare legge merke til hvor mye av kristenheten i dag som vender seg etter dette her, og blir populær i verdens omdømme, altså. Men da også alt tapt. Det finnes bare en som kan gjøre noe med dette. En som for allerede 2000 år siden tok det grep som var nødvendig. Det ikke håpløst, skjønner du? Men for meg det håpløst. Og det håper jeg virkelig at du har opplevd, altså. Det håpløst. Det finnes ingen vei ut av dette her. For oss. Men det en som har grepet inn. Og så sier Paulus at han grepet av Kristus. Og det ikke sånn grepethet som at du kan bli grepet av et fint naturbild, eller noe fint som du ser, eller musikk som du opplever, eller noe sånt, men det han har gripet deg, ja, gripet tak i deg, og holder deg fast. Og han står i 1. Johannes 3, 8, til dette ble Guds sønn åpenbart for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Altså, han den eneste som kunne ta kampen opp mot denne mektige åndsfyrsten Satan, han som forfører oss alle, om ikke han som omtar seg selv som sannheten for innta oss, så forfører han oss rett og slett. Og det meste av kristenheten i dag, det svært å si det, altså. Kan du virkelig si det, men jeg tror det sant. Meste av kristenheten i dag er forført av han. Du kan allerede gå tilbake til da Johannes, apostelen vandrer omkring her på jord, og så skriver han til en menighet, der Johannes 2, 2. Johannes brev, han skriver det til denne menighetsforstanderen. Jeg har gledet meg meget at jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannheten. Noen. Ja, men det i hvert fall et mindre tall. Og når du sier på den måten, så det gjerne barn om ganske få. Og så kan du jo spørre om andre av de andre i dag. I menigheten. Da funnet noen få, så vandrer i sannhet. Svært det. Hvordan er det her i kveld? Hvor du i forhold til det vi snakker om nå? Det ja og et amen? Ja, jeg virkelig fortalt. Jeg har gått den veien. Jeg har sett det selv. Eneste redningen jeg fant, hva var det? Var det at jeg bestemte meg for å følge Jesus nå? Nei, langt ifra. Jeg prøvde den veien nå. Det førte ingen vei. Det var å snuble bort igjennom. Men det var Jesus som grep meg. Han kom til meg og åpenbart evangeliet for mitt hjerte, så jeg så hva Gud hadde gitt meg I Jesus. Overraskende. Oi, det sånn det? Det hadde jeg ikke tenkt. Det han som kommet som stor her, og han har tatt et oppgjøret med denne forførende åndsmakt. Og jeg så det for mange år siden, da Jesus taler om disse som skal gjøre tegn og under og alt det her, for I en bestemt hensikt, står det, for å føre vel, de utvalgte vil, om det var mulig. Legg merke til det, hvordan det formulert, for å, altså de hadde den hensikt med de tegn og under de gjorde, og det de forkynte, at de skulle få føre mennesker bort fra Kristus. Og da jeg leste det der for mange, mange år siden, så husker jeg det slo ned I meg. Men da må jo denne maska, disse maskene, være ganske tette også. Og enda de utvalgte kunne føres vil, og det var mulig. Så jeg hvor avhengig jeg av den hellige ånds lys, altså. For jeg ikke I stand til å bukte meg gjennom her. Det lys fra den hellige ånd, som åpenbart I ordet, altså, som kan bevare meg I dette her. Ikke noe annet. Det står om han, det Jesus selv som taler sånn I Lukas 11, vers 21-22, at han selv den sterke, han den sterkere som han taler om der. Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, for hans eiendom I fred, det altså Satan det da. Vokter disse fangene han har. Men når en som sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen. Men ikke minst dette han kunne anklage oss for Gud, hvor det våpen han brukte? Fordi vi var syndere. Det våpen tatt fra ham nå. Kan ikke anklage deg. For en som har tatt det. Da tar han fra ham hans våpen som han hadde satt sin lit til. Og hans bytte, det du og jeg, det deler han ut. Ja. Satt I frihet, for Kristus frigjort dere, da blir dere virkelig fri, sier Jesus. Ja. Vi, du og jeg, vi var hans bytte også, men det kom en som var sterkere, lovet være Gud. Og vi leser om ham I vers 36 I teksten vår. Det ord som han sendte til Israels barn da det evangeliet som du hørte begynne med her også forkynte fred ved Jesus Kristus det ikke noen annen fred I Gud enn den som gitt I Kristus hva skulle det være? Du søker vel kanskje fred med Gud og selv din gete hadde blitt en kristen at nå jeg har fått huske på en morgenandakt I dag jeg vet og I dag det og det Det skaper ikke noe fred med Gud, det. Fred med Gud I Kristus. Konstant, altså. Ikke noe som kommer og går, eftersom det lykkes for oss. Men det gitt oss I ham. Helt konkret. Fred ved Jesus Kristus. Søker du fred med hans sted, så vil du altså aldri finne fred. Det vil si Guds fred. Det ikke noe annet sted. Gud har gitt deg sin fred I Jesus, som han selv sier I Johannes 14:27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Jeg vil gjerne si det til deg, du som har det sånn som den som lever I lyset har det så ofte. Engstelig for om det står vel til og føler så mye med meg, det så mye som skulle vært annerledes, ikke sant? Åh, om jeg bare kunne vært sånn, om jeg bare kunne slippe og slepe på dette og gjent. Du gjerne si det til deg, altså rett og slett ut fra Guds ord, du som tar din tilflukt til Jesus på det grunnlaget. Frykt ikke. Er det Jesus sier det slik? Frykt ikke. For jeg har kjøpt deg til Gud med mitt blod. Din synd sona, din gjeld betalt. Det I orden I himmelen. La ikke deres hjerte forferdes, altså. Min fred, sier han. Guds fred har jeg gitt deg. Som det også står I vers 36, han alles Herre, med andre ord, han Gud. Han som tok på seg din sak. Det ikke noe mindre. Men hvordan kan det da ha seg at vi leser I vers 38 at Gud var med om å stanse kort for det her til slutt? Dette det som forvirrer så mange som vil forstå Gud, vet du. Og det som å ha ham ut av fra egen forstand. Hvordan kan han et sted kalles alles Herre, og samtidig kan det vitnes om ham at Gud var med ham? Det jo underlig. Du kjenner forhåpentligvis skriftens vitnesbyrd om Jesus, samtidig menneske og Gud. Det har aldri vært noen annen sånn på jord. Han var begge deler I et samme person. Helt og fullt begge altså, og som menneske så var han underlagt I samme vilkår som oss, men står likevel framfor sine disipler og vitner. Dette står I Johannes 14, 8-11. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss. Hva svarer Jesus på det? Jesus sier til ham, så lang I tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Gjør du det? Ser du hvem han Har du sett det? Spurte han det I forsamlingene før, vet du. Har du sett det? Spurte de. Har du sett han? Jeg hadde ikke Philip. Jeg har vært sammen med han nå I 3 år. Jeg hadde enda ikke sett hvem han virkelig var. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg I Faderen og Faderen I meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir I meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg I Faderen og Faderen I meg. Om ikke for annet, så tro du for selve gjerningen skyld. Skjønte du det? Nei, det gjorde det. Det tror jeg ikke du skjønte. Men du kan få lov til å tro det, kjære venn. Det han sier der, fordi det står der. Som også sier Johannes 10:30, jeg og Faderen ett. Det ikke godt å misforstå det. Du skal høre hva som kom ut av Thomas av tvilerens munn. Da dette gikk fullt opp for ham. Det ganske sterkt å få lov til å lese det. Stans gjerne for det. Han fikk stikke fingrene sine. Jesus sier han skulle stikke fingrene I såra. Og se hvem han hadde for seg. Og det kom nok som et høyt rop ifra Thomas dette. Det kan du være ganske sikker på. Johannes 20:28. Min Herre og min Gud. Så det, da fikk han åpenbart for sitt hjerte hvem han virkelig hadde med å gjøre, altså. Han også din Herre og din Gud, enten du tror det eller ikke, enten du liker det eller ikke. Og trekker du deg bort fra ham, dette Guds ords vitnesbyrd om ham, da blir han aldri din Herre og din Gud, slik som han ble det for Thomas. Han da likevel. Men for Thomas så ble han frelseren. Han så det at Gud min frelser. Gud det som har vandret sammen med meg nå I 3 år, og som går til korsets tre for å sone mine synder og gjøre opp med det en gang for alle. Det Gud, min Herre og min Gud. Blir han ikke dette for deg, så blir han tvert imot den som gitt til å dømme deg på den siste dagen. Det forskjellet. på en frelse og en dommer. Og tenk deg en rettssak. Forskjellet kan jo ikke bli større. Ikke fordi du var så stor en synder, vet du. For det vi alle. Men fordi du forkastet Guds sønn, synderes frelser og venn. Du trodde altså ikke det Guds vittnesbyrd, hverken om deg selv eller ham. Det Guds land. Derfor så var det som jeg sa, de spurte ofte det i forsamlingene før, har du sett det? Men det var også en ting til de ofte spurte om, visst nok, sier de da som skal oppleve det, har du vittnesbyrdet? Har du vittnesbyrdet? Ja, hvilket vittnesbyrd det? Og det har blitt lest her til flere ganger. Dette Guds vittnesbyrd. At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet hans sønn. Har gitt oss evig liv i sin sønn. Det vittnesbyrdet. Har du det? Kan du stille deg for Gud med frimodighet og si takk Gud? Og du har frelsene ved din sønn Jesus Kristus. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Måtte du virke fram ved ditt ord og ved din ånd, ved frimodighet i oss alle. At du våger oss inn i helligdommen på godes grunn. Det du som har åpnet denne veien, takker og

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

er nevnt i Matteus 4. Og vi skjønner at det har vært på samme måten med de andre. Og det fremgår også det Peter sier da. Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? De har stått i en stilling som ingen andre har stått, og det har de ikke gjort for ingenting. Jesus henviser til at en fødelsen, det vil si når Jesus kommer igjen, himmel og jord skal forgå i den skikkelse som det har nå. Det vet vi fra Guds ord. Men himmel og jord skal oppstå i en ny og gjenfødt skikkelse. Og den gjenfødelsen som Jesus taler om her, det er den gjenfødelsen som skjer med himmel og jord når han kommer igjen. Når alt forgår i den skikkelse det har nå, og det oppfylles som står i Johannes' åpenbaring. Se, jeg gjør alle ting nye. Da sitter Jesus på sin herlighetstrone. Det har han sagt på andre steder også. Da kommer englene med ham. Da skal de som spesielt fulgte ham og forlot alt for å følge ham, få sitte i en særstilling. En stilling som ingen andre får. For det er heller ingen andre som har fulgt Jesus på den måten som de gjorde det. De skal sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og når dagen kommer, så får vi se det vi også, at vi gjør det. For vi skal få lov å være med, vi som tror på Jesus, den dagen. Men det gjelder ikke bare dem, dette, at det svarer seg å følge Jesus. Nå sier Jesus at enhver eneste en som forlater hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller aker, det vil si eiendommer, for hans navns skyld. De gjør ikke det forgjeves. Og det gjelder oss alle sammen. Å forlate noe for Jesus skyld, det er en stor vinning, du. Det ser ikke menneskene. Menneskene er jo slik i dag at de skal jo bare ha høyere lønn, høyere levestandard. Det er jo det som er syn hos folk, og har smittet over på kristne mennesker også. Det gjelder å tjene, og ha lønn for arbeid, og ha det gode kår her i verden. Men å forlate gode kår, og gå inn i noe man ikke tjener noe, og faktisk ikke har noe heller, for Jesu navns skyld, det er ikke så svært alminnelig. Og likevel er det ikke så få som gjør det. Også i dag. Jesus er den første. Det er han en tar hensyn til. Fremfor alle andre. Og det han gjør, det er den først og fremst for Jesu navns skyld. Det gjør han ikke for ingenting. Og det vil jeg gjerne få innprente dere unge. Det kan man gjøre på en stilling hvor en tjener godt når en er en kristen. Men det er om å være i en stilling hvor jeg får lov å følge Jesus. Hvis jeg for eksempel blir biskop i dag, så blir det plakat umulig å følge Jesus hvis jeg skal ta alle de hensyn som en biskop tar i dag. Jeg kan jo ikke følge Jesus. Og en biskop som i dag følger Jesus, han vil bli utskjelt. Hånet, det kan du være sikker på. Og jo høyere et menneske kommer i samfunnet, desto verre blir det å følge Jesus. Jeg hørte forresten, det kan være interessant å nevne i forbifarten, for en del år siden en fremtredende arbeiderpolitiker si, jeg hørte det i NRK, at hvis det er en mann, en begavet yngre mann, som er litt brysom og litt vanskelig å ha sine ideer og meninger, så gjelder det å se å få ham inn i en stilling, en litt høyere stilling. Kunne han få ham for eksempel til fylkesmann eller biskopstilling, så blir han ufarlig. Ja, da er han den ferdig med ham, for da er han ufarlig. Det er dessverre sant det. Det ser ut til en mann som kommer høyt opp. Han får ikke en stor innflytelse.

Det er ikke sånn som man sier, tenk å få en kristen høyt opp i samfunnet. Det blir en stor velsignelse det. Det blir en stor hjelp for Guds rike. Nei, tvertom. Han blir avjevnet. Han blir ubrukelig som regel. Det blir ikke til noen nytte. Han greier ikke å følge Jesus. Og det er det det kommer an på, kjære venner. Det er ikke hvor mye du kan lese, hvor god eksamen du kan ta. Nei, jeg vil gjerne anbefale deg å ta en god eksamen, altså. Når du først arbeider med det. Det er like bra det. Og det er ikke noen fordel å gjøre det dårlig sånn rent menneskelig sett når du først holder på med det. Men det er en ting jeg vil si deg. Din eksamen betyr ingenting. Og hvordan folk anser deg betyr ingenting. Men det er noe som betyr noe. Det at du følger Jesus, det betyr noe. Da er du velsignet. Da er du egentlig rik. Å følge Jesus betyr at du har den garantien at Jesus sier at den som forlater hus, eller brødre, eller søstre, ikke så lett å få gjort det alltid. Å forlate sitt hjem og sin arverett og alt mulig. Eller forlate far eller mor eller barn. Eller akkurat på midten. Han skal få mange fold igjen, sier Jesus. Og det lønner seg allerede her i tiden. Om enn på en annen måte enn vi mennesker regner da. Men det lønner seg. Og så skal han arve evig liv. Men, sier Jesus, det er ikke her som det er i verden. Her er det slik at mange som er de første blir de siste, og omvendt. Det er de siste som blir de første. Og så forteller han også en lignelse som vi kaller om arbeideren i vingården. Denne lignelsen er jo endommelig. Og Jesus gjør jo her, som han ofte gjør i sine lignelser, han bruker et meget unaturlig bilde. Det kan jo bli sagt, og det står i leksikon, at Jesus talte lignelser for å gjøre sannheten om Guds rike lettere og forståelig for folk. Han tar naturlige bilder for åndelige ting for å gjøre det lett forståelig. Det er det nettopp det Jesus ikke gjør. Han taler lignelser for at folk ikke skal forstå det, uten at de spesielt tror på ham. Og det sier jo Jesus selv, da disiplene spurte ham, hvorfor taler du til dem med lignelser? Så sier han, jo, fordi eder er det gitt å få vite Guds rikes hemmeligheter. Men dem er det ikke gitt. Lignelsen åpenbarer og skjuler. Og det skal de gjøre. De skjuler sannheten for dem som ikke er av sannheten. De åpenbarer den for dem som er av sannheten. Og sånn er det her også. Arbeiderne i vingården forteller oss kort sagt at i Guds rike, det lønnes ikke etter innsats, men det gjør det her i verden. Vi lønnes ikke etter innsats. Her kommer folk som har vært kort tid i Herrens tjeneste, som går langt foran dem som har vært hele livet i Herrens tjeneste. Det er de som har båret dagens byrde og hete, som ikke til nærmelsesvis kommer opp mot dem, som bare har vært kort tid i Herrens tjeneste. Det må Herren bedømme. Herren gjør med det som han vil. Og han har rett til å spørre oss, har ikke jeg lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Her har vært Herrens tjenere, som kan kanskje komme sent inn i arbeidet, og deres tjeneste var kort. Men fordi de fulgte Jesus, og Jesus fikk bruke dem på en særskilt måte, så kom de langt foran mange av dem som har tjent Herren hele livet. Det står ikke til oss å bedømme det. Men Herren bedømmer det. Og det Jesus har gjort, han har bare sagt oss at det er slik. Og vi skal vite at det er slik. Og vi skal vite en ting, at etter vår innsats lønnes vi ikke. Men vi lønnes etter David, at vi fornekter alt av denne verdens gode for å følge Jesus. Det får vi igjen for. Men så dette er to forskjellige ting. En ting er at jeg ikke følger det som mennesker er sett av fordelaktig.
men følge Jesus. At jeg ikke følger med tiden, som det heter. Og det veldig aktuelt i dag. Vi lever i 1986, sier de der. Vi kan ikke gjøre sånn som de gjorde for 2000 år siden. Vi lever i 1986. Og Jesus han måtte ta hensyn til sin samtid, sier de. Og så var det nettopp det Jesus ikke gjorde. Han tok ikke hensyn til sin samtid. Og samtiden forstod Jesus enda mindre enn vår tid, forstår han. Men tok han ikke hensyn til. Og Jesus brukte aldri sin samtidsforestillinger for å gjøre seg forstått. Det var akkurat stikk motsatt det. Vi var jo inne på det sist da vi var sammen her. Og det viser Nye Testamentet med all mulig tydelighet at var det noe Jesus ikke gjorde, så var det at det er hensyn til samtid. Og er det noe Jesus sier vi ikke skal gjøre, når det gjelder Guds rike, og alt som har med det å gjøre, så er det å følge med tiden. Og som jeg har sagt så mange ganger, jeg kommer nok til å si det flere, all åndelig fornyelse for oss som kristne ligger i å gå tilbake til det opprinnelige, det egentlige utgangspunkt. Til det som var fra begynnelsen. Det er det apostelen forkynner. Det som var fra begynnelsen. Det som vi har hørt. Det som vi har sett med våre øyne. Det som vi skuet og våre hender følte på om livets ord. Og det er Jesus. Livet ble åpenbart. Livet er det evige. Vi har sett det og vidner og forkynner det livet. Det evige som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder. For at og i kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Dette som er fra begynnelsen, det har vi fått for at vi skal ha samfunn med apostlene. Og hvis vi ikke har samfunn med apostlene, har vi heller ikke samfunn med Gud og med hans sønn Jesus Kristus. Det er nødvendig for oss å være i samfunn med apostlene, å være i det som vi hørte fra begynnelsen. Og den formaningen kommer altså i Johannes 1. brev i kapittel 2, vers 24. La det bli eder som vi hørte fra begynnelsen. Dersom det vi hørte fra begynnelsen blir eder, skal og vi bli i sønnen og i faderen. Og dette er det løfte han lovte oss, det evige liv. Her kommer altså Herrens kall til oss i dag. Følg meg, sier Jesus. Så vil jeg gjøre deg til menneskefisker. Og så er det en ting, viktig ting da til slutt. Da Jesus kalte sine apostler, for eksempel Peter og Johannes, Simon og Andreas. Jeg mener Jakob og Johannes, Simon og Andreas. Det var ingen av dem skikket til det som Jesus kalte dem til. Når Jesus kaller oss i dag til en tjeneste, han kaller deg som er ung til en tjeneste, så gjør han det ikke fordi du er skikket. Han kaller deg, og du vil være fullt klar at det du ble kalt til, det er du ikke skikket til. Og det har jeg da veldig vært klar over for min del gjennom livet. Men han sier det, følg meg, så vil jeg gjøre eder til. Hvis du følger Jesus, så gjør Jesus deg til det du skal være, og det du skal brukes til. Er du klar over det? Og hvis jeg bare visste hva som var Guds vilje med mitt liv, spør mange unge, som jeg spurte. Det får du ikke vite. Han er ikke minst interessert å si deg det. Og vi synger, og Gud har en plan med vårt liv. Tror du Herren er interessert i å fortelle deg hvilken plan han har med ditt liv? Og langt ifra. Han vil ikke det. Det får du ikke vite.
Men han kaller deg. Og det tror jeg ikke du skal være i tvil om. Du kommer til å kjenne det. Og så sier du, ja, men det er da ikke jeg skikket til. Nei, men det spiller ingen rolle. Jesus sier, følg meg, så vil jeg gjøre deg til. Og du har jo det ordet fra Salme 119, jeg vet at Gud står en lykte på vår fot, og et lys på vår sti. Og når du står på en mørk sti, så ser du ikke mange skrittene når du har en lykt i hånden. Det gjør ikke det. Som da jeg var 5 år, da jeg stod på Fornebu, det var ikke noen flyplass den gangen, men det var en svær bondegård. Og jeg har vært ute og besøkt noen der. Skal jeg få lov å bære lykten, jeg da? Vi gikk gjennom Fornebu-skogen. Det var spekmørkt, vet du. Det var en sti der, en bred og fin sti forresten. Så sa jeg, kan jeg jo ikke gå, jeg ser jo bare et lite stykke. Kan du ikke gå da, sa han. Ja, men jeg ser jo ikke, sa jeg. Ja, men gå det du ser, altså. Ja, jeg så prøvde å gå det. Og så så jeg jo hele tiden. Du ser et stykke. Du ser i hvert fall det du trenger i dag. Og det du trenger i morgen også, tenker jeg. For gå det da. Guds ord er en lykte for din fot. Et lys på din sti. Hva skal du med Guds plan for ditt liv da? Det er en slags idealisme, en kristen idealisme. Det er ikke det at det er så galt å si det. Jeg er ikke noe imot den sangen heller som handler om det. Det er ikke det jeg mener. Det er jo sant at Gud har en plan med vårt liv. Men det som jeg vil ha for meg er at han forteller ikke oss den planen. Men du ser den når du ser tilbake. Det er jo et annet jeg ser nå. Nå er jeg 80 år. Men jeg så det ikke da jeg var 20. Den anskillige jeg vet nå, men jeg visste ikke det. Da jeg var yngre, det visste jeg ikke noe om. Men det er en ting jeg kan love deg, Herren er trofast. Jeg kan love deg at han er med den som føder ham. Og jeg kan love deg at det er et herlig liv å følge Jesus. Selv om det er mye mørke, det er mye kamp. Og du står ofte der og er fortvilet over deg selv. Du vet hverken ut eller inn når det gjelder deg selv. Det gjør ikke noe, kjære deg. Det gjør ingenting. Du har Jesus. Og det kommer til å gå godt. Han er trofast som har kalt eder. Han skal også gjøre det. Og det gjelder også i denne sammenheng. Ja, kjære Jesus. Vi takker deg for din trofasthet, din store barmhjertighet, at du har frelst oss fra våre synder, og at du kaller oss til din gjerning. Herre, gi oss nåde til å følge deg, og ikke følge med verden. Og jeg ber særlig for disse unge, Herre, gi dem det å følge deg gjennom livet, og særlig når det gjelder tjenesten, følge deg. Og ikke hva mennesker mener. Så takker vi deg for denne stund i ditt navn. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

En åndelig leder er annerledes enn andre type ledere. Annerledes enn industrileder eller politisk leder. En åndelig leder har et åndelig ansvar, og han skal avlegge regnskap for de han er satt til å være leder for.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

0: Vi er fortsatt i kapittel 13 i Hebreerbrevet. Og der skal vi være en stund, faktisk, for det er det siste kapittelet i brevet. I dag skal vi se på versene 7 og 17, og så tar vi neste gang det som ligger mellom disse versene. Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro. Og så vers 17. Vær lydige mot deres ledere, og rett dere etter dem. For de våker over deres sjeler, og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere. Når vi skal si noe om respekt for og lydighet mot ledere, så skulle vi først sagt en del om ledere som vi ikke bør vise lydighet. Der er nemlig ledere, det er jo åndelige ledere, som ikke fortjener vår oppmerksomhet, fordi de leder oss feil. Men det skal vi ikke være opptatt av i dag, for det er også sanne ledere, og Gud har sett deg til å være ledere. Og det nevnes her to grupper av dem. For det første er de som levde før, og så er det de som lever nå. De første er de letteste å lye, eller vise respekt. De som er nevnt i vers 7. Det er rart hvor lett folk er for å bli helter etter at de er døde. Hvor lett det er å vise ære til de som ikke er mer. Mens de som fortsatt lever, er det vanskeligere å ære. Et tre lar seg lettest måle når det ligger nede, ble det sagt om president Lincoln. Han ble en helt, men det var etter han var død han ble helt. Mens han levde var han ingen helt. Det var etter at han lå nede at folk oppdaget hvor stor han var. Derfor er det lettere å ære ledere som ikke lenger er ledere, fordi de ikke er til mer. Vel, Bibelen sier likevel at vi skal ære de, gi akt på de, som det står, eller tenke tilbake på de, hvordan de levde og hvordan de døde. Det er ikke så vanskelig egentlig. Du kan bare lukke øynene en stund og tenke tilbake, så husker du de. Noen som var leder i ditt liv, kanskje. Skal vi gjøre det noen sekunder? Gå tilbake i tid og litt, inn i minnenes kunstgalleri, og plukke ned noen av de bilder som henger på veggene der, og se på dem. Jeg ser for meg en søndagsskolelærer. En som hver eneste søndag stilte opp og lærte dere om Jesus. Jeg skapte mye trøbbel for han den gangen. Jeg var ikke klassens mønsterelev akkurat. Men trofast stilte han opp hver eneste søndag så lenge jeg kan huske, og lærte dere og lede dere. Jeg takker Gud for slike søndagsskolelærere. Jeg vet ikke om de er klar over hvilke spor de setter etter seg. Så ser jeg et annet bilde på den veggen i minnens galleri. Jeg ser en lærer, eller rettere sagt en lærende, som hadde dere i kristendom. Ja, hun hadde dere i alle fag de første årene. Men det som formet meg mest var kristendomstimene hennes. Og jeg ser et annet bilde. Jeg ser bildet av far, som jeg mistet så altfor tidlig, før jeg følte at jeg kjente han skikkelig. Men han var et forbilde for meg. Han var en leder på sin lune og stillfarende måte. Så ser jeg for meg en predikant. Jeg ser for meg en lekpredikant som heter Martin Sandve. Du verden for en visdom som var blandet med hans folkelighet og humor i forkynnelsen. Ikke at han hadde sånn veldig stort repertoar i forkynnelsen sin. Det var forholdsvis lite variasjon i tekster og tanker. Men det var levende. Det var folkelig. Det var sant og ekte. Han var et levende menneske som talte levende og slik at folk kunne forstå. Å, som jeg saknet han, både da han stod på talerstolen og da han besøkte dere i heimen, og det formelig eksploderte av glede og fest i huset når han entret terskelen. Jeg minnes andre forkynnere og andre lærere, bibellærere, ledere, som bygde inn i meg en levende tro, og som bygde inn i meg gode bibelske prinsipper for livet og for vandringen med Gud. Jeg tenker tilbake på dem med glede og takknemlighet. Jeg tenker tilbake på hvordan de levde og hvordan de døde. Ikke selve dødsøyeblikket, tror jeg det betyr, men måten de gikk ut av denne verden på. Måten de etterlot seg et ettermæle, et vitnesbyrd, et minne, et testamente. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde. Ta eksempel av deres tro, står der. Det betyr egentlig å undersøke og finne ut. Akkurat som når du skal finne ut en ordforklaring, for eksempel, eller et tema. Eller barnet kommer og spør, far, hva betyr det ordet der? Og jeg har begynt å svare, hvorfor finner du det ikke ut selv? Vi har jo fått dere leksikon. Slå det opp og se om du kan finne det ut selv. Og de iler til bokhydler, og du kan høre hvordan blad og fyge og øynene er djupt nede i den boken. Det er faktisk ideen her, i det ordet som er oversatt med «tenk tilbake på hvordan de levde». Det betyr faktisk å slå opp, og studere, og granske, og finne ut, og lære av det. Slik skal vi av og til gå tilbake og se på de bildene som henger i minnenes galleri, og studere dem. Finne ut hva det var med dem som gjorde inntrykk på deg, og hva du ønsker å etterligne, og føre videre, og lære av. Det kan være en mor, det kan være en far. Hva ønsker du å huske? Hva ønsker du å lære av? Hva ønsker du å etterligne? Det var de som var. De er ikke så vanskelig å ære. Hver er det med de som er? For en leder blir ofte ikke stor før han dør. Men vi blir også bedt om å ære og følge de som lever. Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem, står der. Det betyr å bøye seg for dem, gi etter, gi opp noe. Det er som i militæret, de som er sett til å kommandere, til å gi ordre. Vi må lye dem, enten vi liker dem eller ikke. Det er ikke alltid de er typerne som vi faller for. Men i det øyeblikk de utfører en offisiell kommando, utfører et offentlig embede, har vi ikke noe annet valg enn å lystre ordren, uansett om vi liker typerne eller ikke. Og det er noen samme tanken som ligger i ordet her, i det å være åndelig leder. Vi skal ikke bare lye dem fordi de gjør sånn inntrykk på oss, men ganske enkelt fordi de har et embede, de har en tjeneste, de har et kall til å være ledere. Og det gjør at de også har en viss autoritet, så sant de ikke misbruker sin stilling og krever ting av dere som de ikke har rett til. Eller så sant de ikke leder dere feil. Vær lydig mot deres ledere og rett dere etter dem. Det er et vanskelig ord. Det ligger ikke for dere i vår tid å bøye dere for autoriteter. Men ordet her sier hvorfor vi skal lye dem. Og hvorfor vi skal lage lede av deg Gud har sett over oss. Hør hva som står. For de våker over deres sjeler, og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gang for dere. Det er et interessant ord, som er oversatt her med å våke. Det er sammensett av to greske ord. Det ene betyr å søke, eller å leide etter. Det andre betyr søvn. De søker etter søvn, kunne vi oversatte med helt ordrett. Hva betyr det? Det er et ord som beskriver det å ligge vaken om netten. De søker etter søvn, men kan ikke finne det. Det sier noe om en sann åndelig leder. Han er pålagt et ansvar. Og det er ingenting mindre enn ansvar for mennesker sitt liv. Han skal avlegge regnskap for våre liv, fordi han er sett til å lede dem. Han er sett til å veilede, til å undervise, til å gi råd, til å gi styrke, til å trøste, til å korrigere. Og når han ser mennesker som han er sett til å være åndelig leder for, han ser de ikke leve opp til det han er undervist i, da lir lederen. Da kan det bli noen våkenetter, der en søker å finne søvn, som det står, men ikke finner det. Der en kaster seg fram og tilbake i senga og finner ikke hvile. Fordi det er noen mennesker som ligger på han. Noen som lever galt. Noen som ikke vil høre på det Guds ord sier. Og ingenting ligger på en sann åndelig leder som menneske som visste Guds vei, men som ikke føler den. En åndelig leder er annerledes enn andre typer ledere. Annerledes enn industriledere eller politiske ledere. En åndelig leder har et åndelig ansvar. Og han skal avlegge regnskap for deg han er sett til å være leder for. Hvis du unnlater å betale avdrag på et lån du har i en bank, misligholde et lån som det heter, så må du ikke tro at banksjefen ligger vaken om netten og tenker på deg. Du må ikke tro at han mister søvnen fordi en av kundene hans ikke klarer å innfri forpliktelsene. Han har antagelig gode advokater som han plystrer på, og som tager seg av saken og sørger for at gjelder blir inndreven på en eller annen måte. Ta deg av denne, sier han, og han kan gå hjem og sove like godt som før. Eller du kjører på en bil bakfra, og du ringer det forsikringsselskapet ditt, og du sier, jeg er ute for en ulykke. Jeg har ødelagt bilen min. Jeg trenger hjelp. Og agenten svarer, vel, du bare fyller ut det skjema og sender det inn. Og jeg kan forsikre deg om at han søver like godt den natta som han gjorde natta før. Han ligger ikke i vagen og tenker, hvorfor kjørte Kåre inn i den bilen? Hvorfor gjorde han det? Hvordan har han det nå? Lurer på hvordan han har det nå. Og kona registrerer at mannen hiver seg fram og tilbake i senga, og hun spør, hva er det som er galt? Får du ikke sove? Nei, jeg får ikke sove. Hva er det som plager deg, Jonas? Jeg ligger og tenker på Kåre. Han kolliderte med bilen sin i dag, og det var en veldig fin bil. Jeg er bekymret for den måten Kåre kjører på. Å nei, jeg tror ikke du finner en slik forsikringsagent. Men du finner slike hyrder. Du finner slike åndelige ledere. Fordi de har et helt annet ansvar for den personen de er leder for. For sjelen hans. For livet hans. Enn noen annen type leder har. De gjør ikke bare en jobb. Og ferdig med det. De har noe som ligger på dem. Som de ikke blir ferdig med. Og det de ikke blir ferdig med, er de mennesker de er ledere for. De skal avlegge regnskap for Gud for disse mennesker. Ikke at de er ansvarlige for andre mennesker sine valg. Det ansvaret ligger på det enkelte mennesket. Men likevel ligger der et slags ansvar, en byrde på den som er hyrde for en flokk. Det er derfor Guds ord bruker bildet som bildet om en hyrde for sauene. Fordi vi vet at det ligger på hyrden at sauene ikke kommer vekk. Men ikke alle sauene har lyst til å følge gjederen. Jeg så et bilde en gang, et av disse mange bildene av hyrden og sauene. Dette var litt annerledes. Han sto og betraktet sauene oppe i skråningen. Noen av de gikk rundt han og holdt seg i nærheten av hyrden. Fulgte han på klosshold. En annen gruppe sauer sto litt på avstand, og du kunne liksom lese i ansiktene deres at de var litt mer reservert, som de ville si, vel, vi vet ikke riktig hvor langt vi skal følge han. La oss i alle fall holde en viss avstand. Så var det en enkelt sau som sto enda lenger borte, helt for seg selv. Med øyrene hengende ned og med hoved på skakket, som han ville si. Du skal ikke få bestemme over meg, min venn. Du skal ikke få påvirke meg. Jeg går min egen vei. Jeg gjør akkurat det jeg selv vil. Nei, sier Hebreabrevet, ikke gjør det. Du kommer til å tape på det. Du tror at det han som taper på at du går din egen vei. Men det ikke han som taper, det du som taper. Det sier siste setning i dette verset. Det blir ikke til gagn for dere. Du tjener ingenting på å være ulydig mot den hørde som, og den leder som prøver å vise deg veien. Det hender jeg står opp om nettene. Det hender jeg ligger vaken og ikke får sove. Og for ikke å holde hendevågen som jeg ligger ved siden av, så hender jeg står opp. Og om morgenen spør hun meg, hva har du drevet på med i natt? Hvorfor stod du opp? Hvem er det som plager deg? Legg merke til, hun spør ikke lenger, hva er det som plager deg? Ting plager meg ikke, som regel i alle fall. Det som får meg til å ligge vaken om netten er veldig sjelden ting. Som regel er det menneske. Derfor spør hun ikke, hva er det som plager deg? Men hun spør, hvem er det som plager deg? Og jeg svarer, vel, jeg trodde ikke du skulle merke noe til det. Jeg prøvde å være så stille som jeg kunne. Fikk du ikke sove? Nei, jeg fikk ikke sove. Og det er ikke noe med deg å gjøre. Og det er ikke noe med noen av våre å gjøre. Men det er en sak som jeg ikke klarte å legge av meg i går kveld. Det er en som har det så vondt. Og han vil ikke høre på råd. Han vil ikke gjøre det som ville vært best for han. Og han øyelegger både seg selv og sin nydelige familie. Og det er så forferdelig tragisk. Jeg klarer ikke å legge det av meg. Det er smerten ved å være hyrde. Du klarer ikke alltid å legge det av deg. Du vager fordi du er hyrde. Du er ikke leid for å gjøre en jobb. Du kan leie eller hyre nesten hva som helst i våre dager. Men du kan ikke leie en hyrde. Du kan leie en sjåfør til å kjøre limousinen som du bruker til å få kirke når du skal gifte deg. Du kan leie smoking. Du kan leie folk til hvert opp i bryllupet. Du kan leie folk til spille. Du kan til og med leie en far som skal lede deg opp gulvet, har jeg hørt. Selv sagt, er det i Amerika sånn skjer. Men for de brudene som ikke har far, kan de faktisk leie en far til å lede deg opp kirkegulvet. Du kan leie barnevakt for barna dine. Men du kan ikke leie en hyrde. Der finnes ingen annonse der det står åndelige hyrder til leie, eller åndelige ledere til leie. For en som er leid, tenker på en ting, lønner. Hva han kan tjene på oppdraget. En hyrde tenker på helt andre ting. Han tenker på de sauene som han skal lede og avlegge regnskap for. Derfor ber Bibelen nok om å høre på våre ledere, på våre hyrder. Som regel har ikke en hyrde selv valgt å være hyrde. Det er ikke noe som en trakter etter. For det fører så mye smerte med seg, og så mange ubehagelige oppdrag. Vær lydig mot den, mot dem, sier Bibelen. Rett er etter dem. En mann skriver, jeg var ute og spiste lunsj med en venn her om dagen. I løpet av samtalen ba han meg med på en tur de skulle ha med klubben hans. Jeg svarte at jeg var litt i tvil om jeg skulle være med, eller burde være med på den turen. Om jeg ville ha godt av det. I alle fall ville jeg først diskutere det med min åndelige leder, sa jeg. Med min sjelesørger. Han satt og så på meg, med en mine som han skulle ha fått sjokk. Hele ansiktet hans viste hvor nedlatende han tenkte om dette. At jeg ikke ville bestemme selv hva jeg ville gjøre på fritiden min, men måtte rådføre meg med en leder. Jeg synes virkelig synd på deg som må svare for andre for hva du gjør, sa han. Da spurte jeg ham,
1: Har ikke du noen som våker over deg? Så spør hvordan du har det, og hva du har gjort i det siste, som prøver å følge med hvordan det går med deg i livet, som av og til advarer deg, og andre ganger stimulerer og oppmuntrer deg, som sier fra når noe er galt, og sier fra når det er noe du ikke bør gjøre, som ber for deg og våker for deg. Nei, det tror jeg aldri jeg har hatt, svarte han. Da skal du ikke synes synd på meg, fordi om jeg har en slik. Det er deg der synd på. For de som bryr seg nok om meg til å gi meg gode råd om hva jeg bør gjøre og ikke gjøre, de er de viktigste menneskene i mitt liv. Ikke synes synd på meg. Misunn meg heller.
0: Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro. Vær lydige mot deres ledere, og rett dere etter dem. For de våker over deres sjeler, og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.

Du har hørt på et program I serien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 280. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 27, Andre Krønikebok, kapittel 7, vers 12, til kapittel 9, vers 31, Første Timoteus, kapittel 5, vers 1 til 22, Salme 112, vers 1 til 4. Ordspråkene, kapittel 24, vers 27. Fullfør din gjerning der ute, og gjør den ferdig på marken. Siden kan du bygge ditt hus.

0: Andre krønikebok, kapittel 7, vers 12, til kapittel 9, vers 31.
1: Da åpenbarte Herren seg for Salomo om natten og sa til ham, «Jeg har hørt din bønn og utvalgt dette stedet til et offersted for meg. Når jeg lukker himmel så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk som er kalt med mitt navn,

ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmel og tilgi deres synd og lege deres land. Nå skal mine øyne være opplatt og mine ører merke seg den bønn som stiger opp fra dette stedet. Og nå har jeg utvalgt og helliget dette huset, for at mitt navn skal bo der til evig tid, og mine øyne og mitt hjerte skal være der alle dager. Hvis du nå vandrer for mitt åsyn, som din far David gjorde, så du gjør alt det jeg har befalt deg, og holder mine bud og mine lover, så vil jeg trygge din kongetrone etter den pakten som jeg sluttet med din far David, da jeg sa, det skal aldri mangle en mann av din ett til å råde over Israel. Men hvis dere vender dere bort og forlater de lover og bud som jeg har gitt dere, og går bort for å tjene andre guder og tilbe dem, så vil jeg rykke dem opp av mitt land, så jeg har gitt dem. Og dette huset som jeg er helliget for mitt navn, vil jeg kaste bort fra mitt åsyn, og gjøre det til et ordspråk og til en spott blant alle folk. Og hver den som går forbi dette huset, som har vært så opphøyet, skal bli forferdet. Og når noen da spør, hvorfor har Herren gjort slik mot dette landet og dette huset? Da skal de svare, fordi de forlot Herren, sine fedres Gud, som førte dem ut av landet Egypt, og holdt seg til andre guder og tilba dem og dyrket dem. Derfor har han ført all denne ulykken over dem. Kapittel 8. Da nå de 20 år var gått som Salomo hadde brukt for å bygge Herrens hus og sitt eget hus, bygde han opp de byene som Hiram hadde gitt Salomo, og lot Israels barn bosette seg i dem. Deretter dro Salomo til Hamat Soba og la det under seg. Han bygde også opp Tadmor i ørken og alle de forrådsbyene han bygde i Hamat. Likeså bygde han opp øvre Bet Horon og nedre Bet Horon, og gjorde dem til befestede byer med murer, dobbelte porter og bommer. Han bygde også Baalat og alle de forrådsbyene han hadde, og alle byene for stridsvogne og byene for hestfolket, og alt det andre som han hadde lyst til å bygge, både i Jerusalem og på Libanon og i hele det landet han rådde over. Alle som var blitt tilbake av hetittene, amorittene, ferisittene, hevittene og jebusittene, folk som ikke hørte til Israel, alle de etterkommere av disse folk som var blitt igjen i landet, fordi Israels barn ikke hadde utryddet dem, dem tok Salomo til å gjøre pliktarbeid, og slik hadde vært til denne dag. Men Salomo tok ikke noen av Israels barn til å være arbeidstrell. De var krigsmenn og høvdinger og våpensveiner og høvedsmenn for hans stridsvogner og hestfolk. Kong Salomos arbeidsformenn var 250 i tallet. De hadde tilsyn med folkene. Salomo førte faraos datter fra Davids by inn i det huset han hadde bygd for henne. Han sa, «Det skal ikke bo noen kvinne i Davids Israels kongesby. Det er hellig, fordi Herrens ark er kommet hit.» Den gang offret Salomo brennoffer for Herren på Herrens alter, det som han hadde bygd foran foral. Han offret hver dag de offer som var foreskrevet av Moses på den dagen, på sabbatene og nymånedagene og høytidene tre ganger om året, på de usyrede brøds fest og på ukenes fest og på løvhyttenes fest. Etter den forskrift hans far David hadde gitt, satte han prestenes skift til deres tjeneste og levittene til deres gjøremål, til å synge Herrens lov og gå prestene til hånde etter som det krevdes for hver dag. Likeså ga han dørvokterne deres skift ved de forskjellige porter, for så hadde Guds mann David befalt. Hverken når det gjaldt skattkamrene eller i noen annen sak, vek de av fra det som kongen hadde befalt prestene og levittene. Så var da hele Salomos verk utført, fra den dagen grunnvoll ble lagt til Herrens hus, til det var fullendt. Herrens hus sto ferdig. Ved den tid dro Salomo til Esjon Geber og til Eilat ved kysten av Edoms land. Og Hiram sendte folk til ham med skip og sjøvant mannskap. De for sammen med Salomos folk til Ofir og hentet derfra 450 talenter gull og førte det hjem til kong Salomo. Kapittel 9.
Da dronningen av Saba hørte gjetord om Salomo, kom hun til Jerusalem med et stort følge og med kameler som bar krydderier og gull i mengde og edelstener. Hun ville sette Salomo på prøve med gåter, og da hun var kommet til ham, talte hun med ham om alt som lå henne på hjertet. Men Salomo svarte på alle gåtene hennes. Det var ikke ett ord av det hun sa som var skjult for Salomo, så han ikke kunne svare på det. Da dronningen av Saba så Salomos visdom, og så det huset han hadde bygd, og rettene på bordet hans, og hvordan hoffmærene satt ved bordet, og bordsveiene som sto omkring, og hvordan de var kledd, og munnskjenkene hans, og draktene deres, og trappen som han gikk opp på til Herrens hus, var hun rent ute av seg selv av forundring. Og hun sa til kongen, «Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom. Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten om din store visdom. Du er enda større enn det gjetordet jeg har hørt. Lykkeligere er mennene dine, og lykkeligere er disse tjenerne dine som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom. Lovet være Herren din Gud, som hadde velbehag i deg, så han satte deg på sin trone som konge for Herren din Gud. Fordi din Gud elsker Israel og vil holde det oppe til evig tid, satte han deg til konge over dem for å håndheve rett og rettferdighet. Så ga hun kongen 120 talenter gull og krydderier i stor mengde og edelstener. Aldri har det vært en slik mengde krydderier i landet som det dronningen av Saba ga kong Salomo. Men også Hirams folk og Salomos folk, som hentet gull fra Ofir, hadde ført sandeltre og edelstener med derfra. Av sandeltreet lot kongen lage trapper til Herrens hus og til kongens hus, og sitarer og harper for sangerne. Aldri før hadde noe liggende vært å se i Judaland. Og kong Salomo ga dronningen av Saba alt det hun hadde lyst til og ba om, i tillegg til det han ga til gjengjeld for det hun hadde hatt med til kongen. Så brøt hun opp og dro hjem til sitt land med tjenerne sine. Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo var 666 talenter, i tillegg til det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmennene. Også alle kongene i Arabia og stattholderne i landet leverte gull og sølv til Salomo. Kong Salomo laget 200 store skjold av hamret gull. Det gikk 600 sekel hamret gull med til hvert skjold. Og 300 små skjold av hamret gull, til hver av disse skjoldene gikk det med 300 sekel gull. Og kongen satte dem i Libanon skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og kledde den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn og 1 fotskammel av gull som var festet til tronen. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av armlenene sto det 2 løver. 12 løver sto det der, 1 på hver side av de 6 treene. Noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene i Libanon skoghuset var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. For kongen hadde skip som for til Tarsis sammen med Hirams folk. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og visdom. Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom som Gud hadde lagt i hans hjerte. Og hver av dem hadde gaver med, sølvkar og gullkar og klær, våpen og krydderier, hester og muldyr. Slik gjorde de år etter år. Salomo hadde 4000 stallrom for hester og stridsvogner, og 12000 hestfolk. Noen av dem la han i vognbyene, noen hos seg selv i Jerusalem. Han rådde over alle kongene fra elven til filistrenes land og helt til grensen mot Egypt. Kongen gjorde sølvet i Jerusalem like så vanlig som stein, og sedertreet like så vanlig som morbærtrærne i lavlandet. Hester ble innført til Salomo fra Egypt og fra alle andre land.
Det som ellers å fortelle om Salomo, både i hans første og i hans senere dager, oppskrevet i profeten Natans krønike, og i Akaja fra Shilos profetbok, og i seeren Iddos syn om Jeroboam Nabats sønn. Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel i 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i sin far Davids by. Og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham.

0: 1. Timoteus, kapittel 5, vers 1-22.
1: Du skal ikke tale hardt til en gammel mann, men formane ham som en far, unge menn som brødre, gamle kvinner som mødre, unge kvinner som søstre, i all renhet. Du skal hedre dem som virkelig enker. Men har en enke barn eller barnebarn, da skal disse lære å vise sin gudsfrykt først mot sin egen slekt og gjøre gjengjeld mot sine foreldre. Dette er sømmelig i Guds øyne. Men den som virkelig enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud. Hun lever i bønn og påkallelse natt og dag. Men den som lever etter sine lyster er levende død. Dette skal du gi påbud om for at de kan være ulastelige. Men den som ikke har omsorg for sine egne, og særlig for husets folk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro. En enke kan bli ført på listen om hun ikke er yngre enn 60 år, og om hun har vært en manns kone. Hun må ha ord for gode gjerninger, ha oppdratt barn, vist gjestfrihet, vasket de helliges føtter, tatt seg av nødlidende, og alltid har lagt vind på å gjøre godt. Men yngre enker skal du avvise, for når de i kjødelig lyst svikter Kristus, vil de gifte seg, og får den dommen over seg at de har forlatt sin første tro. Dessuten lærer de seg til lediggang når de går rundt i husene, og ikke bare går de ørkesløse, men de farer også med sladder og legger seg bort i andre saker og snakker om slikt som ikke passer seg. Jeg vil derfor at de yngre enkene skal gifte seg, få barn og styre sitt eget hus slik at de ikke gir motstanderen noen anledning til baktalelse, for det er allerede noen som har vendt seg bort og følger Satan. Dersom en troende mann eller kvinne har enker, da skal de sørge for dem og ikke la dem falle menigheten til byrde, for at den kan sørge for de virkelige enker. De eldste som er gode forstandere skal aktes dobbel ære verd, særlig de som arbeider i tale og lære. For skriften sier, du skal ikke sette mulebånd på en okse som tresker, og arbeideren er sin lønn verd. Du skal ikke ta imot en anklage mot den eldste uten at den blir støttet av to eller tre vitner. Men dem som synder, skal du irettesette i alles nærvær, for at også de øvrige må frykte. Jeg vitner for Gud og for Kristus Jesus og de utvalgte engler, ta vare på dette uten fordom og uten å handle partisk. Vær ikke snar til å legge hendene på noen. Gjør deg ikke medskyldig i andres synder. Hold deg selv ren.

Salme 112, vers 1-4. Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store glede i hans bud. Hans slekt skal bli mektig på jorden, de oppriktiges ett blir velsignet. Det er velstand og rikdom i hans hus, og hans rettferdighet står fast til evig tid. Et lys går opp i mørket for de oppriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Andaktsholder nå Nils Kåre Strøm, forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: De to foregående dagene så har vi delt med noe ifra Lukas 10, der Maria lyttet til Jesu ord, satte seg ved hans føtter. Og Jesus sa til Martha og Maria, det det ene nødvendige. Vi minte hverandre om at det ene nødvendige å lytte til Jesu ord, det var nødvendig for å bli frelst, og det var nødvendig for å bli bevart som en kristen. I dag skal vi også minne hverandre om at det ene nødvendige å lytte til Jesu ord, det også nødvendig for å bli brukt I Guds rike. For å bli brukt, ærlig talt, det sant? Må jeg ta til meg av Guds ord for å bli brukt? Jesus han sier I alle fall I Johannes 15, «Den som blir I meg, og jeg I ham, bærer mye frukt.» Og han sier videre I Johannes evangeliet, «Dersom dere blir I mitt ord, dere I sannhet mine disipler.» Paulus skriver slik I et av brevene, «Dere Kristi brev, kjent og lest av mange.» Som en kristen, hvis jeg husker det når jeg våkner om morgenen, så prøver jeg å snakke litt med Jesus før dagen ordentlig begynner. Og så hender det at jeg sier til han, «Kjære Jesus, vil du bruke meg I dag? Bruk meg, la jeg få være noe for deg til noen andre.» Jeg håper du som lytter også tenker slik. Bruk meg, Jesus. Jeg vil gjerne være en menneskefisker, og ellers være noe for mine medmennesker. Hør, skal du og jeg bli brukt av han, det nødvendig at hans ord når inn til oss. For hvor skulle jeg ellers få noe å bringe til mine medmennesker av evighetsbetydning? Hvis jeg ikke fikk de fra Jesus selv. I salme 1 så sier salmisten, «Salig den mann eller det menneske, som blant annet har sin lyst I Herrens lov, ord, og grunner på hans lov, ord, dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker, det gir sin frukt I sin tid. Ser du for deg et tre, som plantet like ved en rennende bekk. Det tre visner nok ikke. På det tre blir det frukt, og slik det med oss som lever I Guds ord. Det ikke sikkert vi legger merke til fruktene selv, men den som blir I meg, og jeg I ham, sa altså Jesus, bærer mye frukt. Jeg nevnte at Paulus kalte oss kristne for Kristi brev, kjent og lest av mange. For min del liker jeg ikke å skrive brev, og en annen ting, jeg liker heller ikke å kjøre lange strekninger med buss, for eksempel. Av og til må jeg likevel bare hoppe I det, og da har det hendt at jeg både har skrevet brev og reist med buss samtidig. På en måte det vondt på vondt. Nå skriver jeg litt stygt sånn kråket her ifra før, men jeg har merket når jeg skulle gå gjennom og lese brevet for meg selv, som jeg hadde skrevet mens jeg satt I bussen, så var det veldig uforståelig. Det var rotete. Og hvorfor ble det sånn akkurat da? Jo, fordi arkebrevet lå ikke I ro når bussen kjørte fremover. Merk, skal våre omgivelser, våre medmennesker, kunne lese på deg og meg som Kristi brev, at vi hans brev, så det så avgjørende viktig at vi midt I hverdagens strev og krav og stress I stillhet, så Jesu ord kan nå inn til oss. Da har vi noe å nå ut til de andre med. Husk det, vil vi bli brukt av han, så det også avgjørende å lytte til Jesu ord. Kjære Jesus, vil du komme med sånne ord til oss og til meg, så jeg har noe å dele med de andre, så de får noe for evigheten ved å treffe på meg. Stell med at jeg er et tydelig brev. Skriften på brevet er tydelig, for det at jeg har fått noe fra deg.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid. Lukas 14, 23 og 24. Nød folk til å komme inn er ekstra vakre og trøstefulle ord for den fattige, elendige flokken som blir nødet, spesielt for oss fortapte og fordømte hedninger. Med styrke vil Gud gjennom disse ordene vise sin grunnløse nåde mot oss. Det må jo ligge en usigelig kjærlighet bak, når han befaler at fattige syndere skal nødes og drives til å komme til dette gjestebudet. Disse ordene viser hvor sterkt han lengter etter å frelse oss. Her er det ikke nok bare å kalle og formane i vennlighet. Derfor sier Tauler at Gud brenner mye mer etter å gi og hjelpe oss enn vi selv noensinne kan brenne etter å ønske å ta imot. Og han krever ikke noe mer av oss enn at vi åpner våre hjerter og tar imot hans nåde. Likevel hører denne nødingen til både i forkynnelsen av omvendelsen og i forkynnelsen av syndenes forlatelse. For uten dette blir vi harde og gjenstridige. Uten omvendelse blir vi liggende under Guds vrede, i vårt syndige

Jeg har lest om at under en kongress om bakterier, virus og smitte, så gjorde de et eksperiment. De smurte et uskyldig virus på dørhåndtaket til en kontorinngang. Arbeidsplassen hadde tre innganger i alt. Det var altså bare en av dem som bar med seg smittestoffet. I løpet av bare fire timer hadde viruset fra det ene dørhåndtaket spredt seg til halvparten av overflatene på toalettet, i møterommene og i kantinen, og det var å finne på hendene til halvparten av de ansatte. Nå var ikke dette et vitenskapelig eksperiment, men det gir en pekepinn om hvor fort enkelte ting kan spre seg. Og da vil jeg minne om noe som kan spre seg like raskt. Rykter. Det kan handle om et rykte noen finner på som en ondskapsfull spøk for å skade et annet menneske. De som sprer rykter styrer ikke hvor det finner veien, eller hvor fort det sprer seg. Det synes som om jo styggere rykte er, dess fortere kan det fare av sted. Jesus talte en gang om det som går ut av munnen, som kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent. Det handlet om slike ting som onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Apostelen Paulus skrev til menigheten i Korint, og han var litt engstelig for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker, at det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, uorden. Derfor skal vi passe på hvordan vi bruker munnen vår. Farer jeg med sladder, eller bruker jeg gode ord? Paulus skrev, «Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. Tenk over om du med munnen din kan spre gode ord og oppmuntringer til noen i dag. Også oppmuntringer kan få raske ringvirkninger. Å dele ut gode ord er en gjerning Gud ser på med stor glede.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

0: Ja, tack kära Herre för att du har låtit oss träda fram för dig. Att du har kallat oss här samman för att höra vad du, Herre, har att säga oss. Vi tränger så inligt till att höra ordet ditt och bli levande gjort av ditt ord. Det höre och bönhöre du. Amen. Jag hade tänkt att ta lite om troen idag, och det ska jag göra vid att ta utgångspunkt i Johannes 6 och 2 vers där, vers 28 och 29. De sa då till ham: vad ska vi göra för att göra Guds gärningar? Jesus svarte och sa till dem: detta är Guds gärning, att dere ska tro på ham som han har sendt. Jødene kommer altså til Jesus, og så spør de: hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerning? Da tar Jesus, som så ofte, og snur det hele helt om. Og så peker han på hva Gud gjør. Vi er så alltid så opptatt med oss selv. Det er menneskene slått etter syndefallet. Og når vi slik leser dette her, ja, Guds gjerning, og høre at Gud skal gjøre det, så hører vi allikevel ikke det at Gud skal gjøre det, men vi hører oss selv skal gjøre Guds gjerning, liksom jødene. Nei, Guds gjerning gjøres av Gud. Og her snur altså Jesus på det for jødene. Dette er Guds gjerning. Tro på han som han har sendt. Når et menneske slik er kommet til troen, da er det altså en Guds gjerning, et Guds under, en ny skapning, en gjenfødelse av et menneske. Og gjenfødelse, det er jo ikke, eller en fødsel, det er jo ikke noe et menneske bestemmer seg for. Det skjer helt uavhengig av menneske. Menneskene derimot, de tror at det er opp til dem å tro. Og forkynnelsen i dag, den er jo full av dette. Bare tro, blir det sagt. Bøy deg, omvend deg, så blir du et Guds barn. Derfor så, når den uomvendte får høre en slik tale, så blir han styrket i dette. At han kan omvende seg når det passer ham. Det skal nok bli en gang. Og selv om en drøyer, så vil tiden komme da han kan bestemme seg. Og fariserne hadde jo også denne meningen. Det var jo, det pekte jo Jesus på overfor Nikodemus. Dere må fødes på ny. Og det var en underlig tale for Nikodemus. Han som trodde at det var bare å tro. Nej, omvendelsen er bare mulig når Gud møter den. Når Gud gjennom sitt ord kaller, da kan troen komme. I dag når du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. Tidligere var denne forkynnelsen mye klarere. Dette om nådens dag. Og ofte blir det sagt, når du nå hører kallet, så kan det være siste gang. Forspill ikke kallet, forspill ikke nådetiden. Forakt ikke. Og mange som er kommet igjennom i troen til Gud, de har nettopp vittnet om dette, at en gang de hørte kallet, så ble de seg det bevisst at dette var siste gang Gud kalte. Om de nå ikke bøyde seg i dag, så var nådetiden ugjenkallelig forbi for dem. For nådetiden og livstiden behøver ikke å være lik. Nådetiden kan ta slutt lenge før livstiden, og det synes å være virkelig for de fleste som ikke omvender seg. Men skal en så da ikke bestemme seg? Er det ikke nødvendig å ta en bestemmelse? Jo, Gud drar en ikke inn i sitt rike etter håret. Men min bestemmelse er aldri nok. Ordet må lyde i hjertet og omskapende. Da kan jeg bekjenne. Da kan jeg bestemme meg og ta imot. Men det forstår altså ikke jødene her, og det ser vi videre i vers 30. De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Hva tegn gjør du, så vi kan tro? Hvilken gjerning? Vis oss nå. Overbevis oss, så skal vi nok tro. Men klarer du riktig disse tegnene? Klarer du de gjerningene som skal til?» Det er altså problemet for jødene. Det ligger ikke hos dem. Nei, det lå hos Jesus. De skulle nok tro, for slik er det alltid. Ikke hos oss, men hos Gud, tror vi. Her har vi menneskets hjerte. Og så er det en ting til. Herren skal herske over troen. Herren hersker over sin gjerning, han som skapte troen, han som var troens opphavsmann. Om vi prøver å tro, som Guds barn vel å merke, og så tar vi oss på tak, prøver, da skjer nemlig det stikk motsatte, da forsvinner troen, og alt kan synes håpløst. Hva er det som skjer da? Jo, vi prøver å herske over troen, få den til å bli stor, få den til å bli hel for oss. Men enden på denne, om den skulle lykkes, var slik som hos Peter. Om alle andre forlater deg, så skal ikke jeg forlate deg. Jeg skal være villig til å døs med deg. Han hadde sett så mye av Jesus, at han var helt sikker på at han ville følge ham. Han var sikker i sin tro, men det er en død tro. En tro som er sikker på seg selv. Og Peter var i virkeligheten i ferd med å miste troen. Og i Lukas 22:32 sier Jesus, Jesus sa om ham, jeg bad for deg om at din tro ikke måtte svikte. Og da når Jesus sier dette, er det at hans Peter sier at den er rede til å gå i fengsel og dø sammen med ham. Og før dette så hadde jo Jesus sagt til Peter, Simon, Simon, se Satan kravde å få dere i sin makt og sikte dere som vete. Og videre da de påstod at de ville følge ham, så sa og Peter kom med sin bekjennelse. Jeg sier deg, Peter, han skal ikke gale i dag før du har fornektet meg tre ganger. Og da må vi legge merke til, Jesus bruker to navn på ham. Simon og Peter. Simon var den som var den trygge. Han som skulle siktes som vete. Sammen med de andre apostlene skulle han siktes som vete. Og når han ble avslørt, altså når han hadde fornektet, da skulle han bli en Peter. Da betegner Jesus ham som Peter. Og Jesus, vet vi, møtte ham med et blikk der hos øftepresten. Og han gikk ut og gråt bitterlig. Han tok imot dette blikket fra Jesus. Og da kunne han som sagt bli en Peter. Når vår tro stig sammen, som Rosenius sier, da skal det vise seg om den guddommelige tro er til stede, den som er av Gud. Men hvorfor sier da Jesus din tro til Peter? Den som sviktet, var det den? Nei, det var den tro som Gud hadde gitt ham. Men den var gitt Peter til evig eie. Vi vet det at det er tre ting, tro, håp og kjærlighet forblir. Det skal aldri ta slutt. Og troen är en gave för intet, men den är vår. Nettopp fordi den är för intet. Men Gud ska härske i våra liv. Han ska härske i vår tro. Slik at troen ikke får et feste i oss, men i Kristus. Han opprettholder den og fullender den. Jeg bad for deg, sa Jesus. Jesus arbeidet på Peters tro lenge før han hadde bruk for det. Lenge før han skjønte selv. Og slik er det med oss, Jesus arbeider på vår tro. Han sover ikke, han slumrer ikke. Og troen, vet vi, kommer av forkynnelsen, og den opprettholdes av forkynnelsen, forkynnelsen av Kristus evangeliet. Når Kristus blir synlig for oss, da kommer troen. Spurgeon sa det på den måten: jeg så på Jesus, og troen kom. Jeg så på troen, og troen forsvant. Bare i evangeliet er troen der. Loven peker også på Gud, på Guds hellighet, men den gir ikke troen. Og så peker den på oss, og gjør oss skyldig for Gud. Den avslører oss. Og Augustin, det sa det på denne måten: når vi har en alvorlig sykdom, da er det viktig at vi blir klar over at vi har en sykdom. Og derfor så vil Gud at sykdommen skal bryte ut. Det sa han i samband med det som Paulus sier, at når loven kom, da økte synden, tok den makt over synderen. Og dette var det jo også Jesus sa til Nikodemus: hvordan kan dere tro når dere ikke tro de himmelske ting, når dere ikke kan tro det som hører denne verden til, nemlig at her i denne verden så vil loven føre bare til at synden øker. De trodde at de skulle få en makt over synden ved loven. For loven var jo hellig, ren, fullkommen, og så avslørte den at selv det rene, det fullkomne, bare øker på grunn av synden i våre hjerter. Og det var dette Augustin sa, at loven, den skal få sykdommen til å bryte ut, så vi søker lege. Og i troen er det alltid slik at det er Gud som handler. Vi tror at vi handler utifra troen. Og det kan nok være at vi er Guds medarbeidere, men det er alltid Gud som handler i troen. Disiplene kom en gang til Jesus og ba om at han skulle øke deres tro. Og da gjorde Jesus omtrent det samme som han gjorde til å begynne med, som vi leste, overfor jødene. Han begynte å snakke om en liten tro, om sennepskornet. Og om man hadde en så liten tro, så kunne en si til morbærtre: rykk deg opp med rot og plant deg i havet. Dette var jo en merkelig måte å si det på. Kan vel morbærtre rykke seg opp? Eller slå rot i havet? Jo, det kan det. Når han vil. Men bare når han vil. Ikke for at vi skal demonstrere en stor tro. Nei, troen behøver ikke å være stor der hvor Gud handler. Da kan Biliams esel også begynne å snakke. Kan vel et esel snakke? Nei, det kan det ikke. Det er altså Gud som handler, og vi kan bare ta imot, og da trenger ikke troen å være stor. Den må bare være rettet på én. Og troen er stor ved å ta imot. Det var jo det den kananeiske kvinnen fikk och så höra av Jesus. Hon kom ju till Jesus. Hon hade en dotter som var plaget, illa plaget av en ond ånd. Och så vill hon ha Jesus till att helbrede. Och Jesus ger henne inte något svar. Men hon vedblir och söker Jesus, och disciplinerna vill ha honom till att kvitta sig med henne. Och då säger han bara till disciplinerna: jag är inte utsänd till andra än förtappte får av Israels hus. Och då är det hon faller ner för Jesus och ber han. Då säger han bara: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det till hundarna. Och hon griper fatt i det han säger. Hon tar emot det, det är sant. Men de små hundarna, de äter ju av smulorna som faller från bordet till deras herre. Det är något märkligt. För en som står utanför så kan det se ut som om Jesus vill ödelägga hennes tro, men han styrker henne. Och slik är det med all sann tro. Så länge den tar emot, selv når det synes umulig, eller når det så å si avvises, så fører den ikke til mismot. Nei, det er for stikk motsatt det som man skulle tro ordene ville virke. Hun blir bare mer og mer ivrig. Det samme var jo i virkeligheten med Jesu mor også i bryllupet i Kanaan. Hun får høre av sønnen: kvinne, hva har jeg med deg å gjøre? Og hun tog imot dette. Hun var stille, men så gikk hun, og så ba hun tjenerne om å gjøre alt hva han befalte. Igjen dette, disse ordene fra Jesus. De fikk henne bare til å være helt sikker på at nå kom Jesus til å gjøre noe. Det var den erfaring hun hadde med Jesus. Hun tok imot det. Altså, man tar imot det, det som er umulig, men for at intet er umulig. Gud vil, selv når han synes å slå. Gud vil lege når han synes å slå. Når det ser ut som han går imot oss, det er for å hjelpe oss. Og slik er evangeliets virkning. Det er Jesu virkning. Og våre lutherske fedre, de kalte jo evangeliet for troen. Ganske enkelt. De brukte ofte om evangeliet troen. Så sammenbundet var altså troen, og er troen, utifra Guds ord. Og våre fedre forstod det. Og der hvor evangeliet ikke er, der kan heller aldri troen være. Troen lever ved evangeliet, ved å se Jesus. Det at troen er altså evangeliets skapermakt, skaperkraft. Intet i seg selv er troen, men troen, den griper om Kristus. Eller som Luther sa, det er som en ubetydelig ring, men den er så verdifull. Liksom en ubetydelig ring kan få en dyr edelsten innfattet, på samme måte er det med troen. Den kan ikke betales. Den er så verdifull på grunn av det den griper. Det er noe veldig stort, dette å ha troen, fordi den griper Kristus, selv om den er ingenting i seg selv. Og nettopp fordi den ikke er noe i seg selv, så har heller aldri noen klart å definere troen. Når den ikke er synlig, så går det ikke an for oss mennesker. Däremot så har vi jo hørt mange andre betegnelser på troen. Jeg har alt nevnt å ta imot, fortrøste seg, ha tillit og så videre. Men det ikke noen definition. Det bare viser troen, sider ved troen. Men ikke vad troens vesen är i sig själv. Och så är det dette. Troen, den gis oss ved evangeliet för att vår glädje ska vara fullkommen. Det är Guds mål med det hela. Gläder i Herren, säger aposteln. Och åter säger jag, dere gläder i Herren. Och så vill jag att vi ska till slut läsa två vers ifrån 119:e salme, 116:e vers och 117:e. Håll mig uppe efter ditt ord så jag kan leva och låt mig inte bli till skamme i mitt hopp. Stött mig så jag kan bli frälst. Då vill jag alltid se med lyst på dine forskrifter. Støtt meg, hjelp meg med ditt ord, så vil jeg se med lyst på dine forskrifter. Hold meg oppe. Ja, kjære far, vi ber om dette ene, at ordet må leve i oss, holde oss oppe og føre oss hjem til deg. Amen.
1: Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir. Ha en fin dag.

En åndelig leder er annerledes enn andre type ledere. Annerledes enn industriledere eller politiske ledere. En åndelig leder har et åndelig ansvar, og han skal avlegge regnskap for de han er satt til å være leder for.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi er fortsatt i kapittel 13 i Hebreerbrevet. Og der skal vi være en stund, faktisk, for det er det siste kapittelet i brevet. I dag skal vi se på versene 7 og 17, og så tar vi neste gang det som ligger mellom disse versene. Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro. Og så vers 17. Vær lydige mot deres ledere, og rett dere etter dem. For de våker over deres sjeler, og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere. Når vi skal si noe om respekt for og lydighet mot ledere, så skulle vi først sagt en del om ledere som vi ikke bør vise lydighet. Der er nemlig ledere, det er jo åndelige ledere, som ikke fortjener vår oppmerksomhet, fordi de leder oss feil. Men det skal vi ikke være opptatt av i dag, for det er også sanne ledere, og Gud har sett deg til å være ledere. Og det nevnes her to grupper av dem. For det første er de som levde før, og så er det de som lever nå. De første er de letteste å lye, eller vise respekt. De som er nevnt i vers 7. Det er rart hvor lett folk er for å bli helter etter at de er døde. Hvor lett det er å vise ære til de som ikke er mer. Mens de som fortsatt lever, er det vanskeligere å ære.

0: Et tre lar seg lettest måle når det ligger nede, ble det sagt om president Lincoln. Han ble en helt. Men det var etter han var død, han ble helt. Mens han levde var han ingen helt. Det var etter at han lå nede, at folk oppdaget hvor stor han var. Derfor er det lettere å ære ledere som ikke lenger er ledere, fordi de ikke er til mer. Vel, Bibelen sier likevel at vi skal ære de, gi akt på de, som det står, eller tenke tilbake på de, hvordan de levde og hvordan de døde. Det er ikke så vanskelig egentlig. Du kan bare lukke øynene en stund og tenke tilbake, så husker du de. Noen som var leder i ditt liv, kanskje. Skal vi gjøre det noen sekunder? Gå tilbake i tid og litt, inn i minnenes kunstgalleri, og plukke ned noen av de bilder som henger på veggene der, og se på dem. Jeg ser for meg en søndagsskolelærer. En som hver eneste søndag stilte opp og lærte dere om Jesus. Jeg skapte mye trøbbel for han den gangen. Jeg var ikke klassens mønsterelev akkurat. Men trofast stilte han opp hver eneste søndag så lenge jeg kan huske. Og lærte dere og ledde dere. Jeg takker Gud for slike søndagsskolelærere. Jeg vet ikke om de er klar over hvilke spor de setter etter seg. Så ser jeg et annet bilde på den veggen i minnens galleri. Jeg ser en lærer, eller rettere sagt en lærende, som hadde dere i kristendom. Ja, hun hadde dere i alle fag de første årene. Men det som formet meg mest var kristendomstimene hennes. Og jeg ser et annet bilde. Jeg ser bildet av far, som jeg mistet så altfor tidlig, før jeg følte at jeg kjente han skikkelig. Men han var et forbilde for meg. Han var en leder på sin lune og stillfarende måte. Så ser jeg for meg en predikant. Jeg ser for meg en lekpredikant som heter Martin Sandve. Du verden for en visdom som var blandet med hans folkelighet og humor i forkynnelsen. Ikke at han hadde sånn veldig stort repertoar i forkynnelsen sin. Det var forholdsvis lite variasjon i tekster og tanker. Men det var levende. Det var folkelig. Det var sant og ekte. Han var et levende menneske som talte levende og slik at folk kunne forstå. Og som jeg saknet han. Både da han sto på talerstolen og da han besøkte oss i heimen. Og det formelig eksploderte av glede og fest i huset når han endret terskelen. Jeg minnes andre forkynnere og andre lærere, bibellærere, ledere, som bygde inn i meg en levende tro, og som bygde inn i meg gode bibelske prinsipper for livet og for vandringen med Gud. Jeg tenker tilbake på dem med glede og takknemlighet. Jeg tenker tilbake på hvordan de levde og hvordan de døde. Ikke selve dødsøyeblikket, tror jeg det betyr, men måten de gikk ut av denne verden på. Måten de etterlot seg et ettermæle, et vitnesbyrd, et minne, et testamente. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde. Ta eksempel av deres tro, står der. Det betyr egentlig å undersøke, å finne ut. Akkurat som når du skal finne ut en ordforklaring, for eksempel, eller et tema. Eller barnet kommer og spør, far, hva betyr det ordet der? Og jeg har begynt å svare, hvorfor finner du det ikke ut selv? Vi har jo fått dere leksikon. Slå det opp og se om du kan finne det ut selv. Og de iler til bokhydler, og du kan høre hvordan blad og fyge og øynene er djupt nede i den boka. Det er faktisk ideen her, i det ordet som er oversatt med, tenk tilbake på hvordan de levde. Det betyr faktisk å slå opp, å studere, å granske, å finne ut, å lære av det. Slik skal vi av og til gå tilbake og se på de bildene som henger i minnenes galleri, og studere dem. Finne ut hva det var med dem som gjorde inntrykk på deg, og hva du ønsker å etterligne, føre videre og lære av. Det kan være en mor, det kan være en far. Hva ønsker du å huske? Hva ønsker du å lære av? Hva ønsker du å etterligne? Det var de som var. De ikke så vanskelig å ære. Hver er det med de som er? For en leder blir ofte ikke stor før han dør. Men vi blir også bedt om å ære og følge de som lever. Vær lydige mot deres ledere og rett deretter dem, står der. Det betyr å bøye seg for dem, gi etter, gi opp noe. Det er som i militæret, de som er sett til å kommandere, til å gi ordre. Vi må lye dem, enten vi liker dem eller ikke. Det er ikke alltid de er typerne som vi faller for. Men i det øyeblikk de utfører en offisiell kommando, utfører et offentlig embede, har vi ikke noe annet valg enn å lystre ordren, uansett om vi liker typerne eller ikke. Og det er noen samme tanken som ligger i ordet her. I det å være åndelig leder. Vi skal ikke bare lye dem fordi de gjør sånn inntrykk på oss, men ganske enkelt fordi de har et embede, de har en tjeneste, de har et kall til å være ledere. Og det gjør at de også har en viss autoritet, så sant de ikke misbruker sin stilling og krever ting av oss som de ikke har rett til. Eller så sant de ikke leder oss feil. Vær lydig mot deres ledere og rett deretter dem. Det er et vanskelig ord. Det ligger ikke for oss i vår tid å bøye oss for autoriteter. Men ordet her sier hvorfor vi skal lye dem, og hvorfor vi skal la oss lede av de Gud har sett over oss. Hør hva som står. For de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gang for dere. Det er et interessant ord som er oversatt her med å våke. Det er sammensett av to greske ord. Det ene betyr å søke eller å lede etter. Det andre betyr søvn. De søker etter søvn, kunne vi oversatt det med helt ordrett. Hva betyr det? Det er et ord som beskriver det å ligge vaken om netten. De søker etter søvn, men kan ikke finne det. Det sier noe om en sann åndelig leder. Han er pålagt et ansvar. Og det er ingenting mindre enn ansvar for mennesker sitt liv. Han skal avlegge regnskap for våre liv, fordi han er satt til å lede dem. Han er satt til å veilede, til å undervise, til å gi råd, til å gi styrke, til å trøste, til å korrigere. Og når han ser mennesker som han er sett til å være åndelig leder for, når han ser de ikke leve opp til det han er undervist i, da lir lederen. Da kan det bli noen våkenetter, der en søker å finne søvn, som det står, men ikke finner det. Der en kaster seg fram og tilbake i senga, og finner ikke hvile. Fordi det er noen mennesker som ligger på han. Noen som lever galt. Noen som ikke vil høre på det Guds ord sier. Og ingenting ligger på en sann åndelig leder som menneske som visste Guds vei, men som ikke føler den. En åndelig leder er annerledes enn andre typer ledere. Annerledes enn industriledere eller politiske ledere. En åndelig leder har et åndelig ansvar, og han skal avlegge regnskap for deg han er sett til å være leder for. Hvis du unnlater å betale avdrag på et lån du har i en bank, misligholde et lån som det heter, så må du ikke tro at banksjefen ligger vaken om netten og tenker på deg. Du må ikke tro at han mister søvnen fordi en av kundene hans ikke klarer å innfri forpliktelsene. Han har antagelig gode advokater som han plystrer på, og som tager seg av saken og sørger for at gjelden blir inndreven på en eller annen måte. «Ta deg av denne», sier han, «og han kan gå hjem og sove like godt som før.» Eller du kjører på en bil bakfra, og du ringer til forsikringsselskapet ditt, og du sier, «Jeg var ute for en ulykke. Jeg har ødelagt bilen min. Jeg trenger hjelp.» Og agenten svarer, «Vel, du bare fyller ut det skjemaet og sender det inn.» Og jeg kan forsikre deg om at han søver like godt den natta som han gjorde natta før. Han ligger ikke i vagen og tenker, «Hvorfor kjørte Kåre inn i den bilen? Hvorfor gjorde han det? Hvordan har han det nå? Lurer på hvordan han har det nå?» Og kona registrerer at mannen hiver seg fram og tilbake i sengen, og hun spør, «Hva er det som er galt? Får du ikke sove?» «Nei, jeg får ikke sove.» «Hva er det som plager deg, Jonas?» «Jeg ligger og tenker på Kåre. Han kolliderte med bilen sin i dag, og det var en veldig fin bil. Jeg er bekymret for den måten Kåre kjører på.» «Å nei, jeg tror ikke du finner en slik forsikringsagent. Men du finner slike hurder. Du finner slike åndelige ledere. Fordi de har et helt annet ansvar for den personen de er leder for. For sjelen hans. For livet hans. Enn noen annen type leder har. De gjør ikke bare en jobb. Og ferdig med det. De har noe som ligger på dem. Som de ikke blir ferdig med. Og det de ikke blir ferdig med, er de mennesker de er ledere for. De skal avlegge regnskap for Gud for disse mennesker. Ikke at de er ansvarlige for andre mennesker sine valg. Det ansvaret ligger på det enkelte mennesket. Men likevel ligger der et slags ansvar, en byrde på den som er hyrde for en flokk. Det er derfor Guds ord bruker bildet som bildet om en hyrde for sauene. Fordi vi vet at det ligger på hyrden at sauen ikke kommer vekk. Men ikke alle sauene har lyst til å følge gjederen. Jeg så et bilde en gang, et av disse mange bildene av hyrden og sauene. Dette var litt annerledes. Han sto og betraktet sauene oppe i skråningen. Noen av de gikk rundt han og holdt seg i nærheten av hyrden. Fulgte han på klosshold. En annen gruppe sauer sto litt på avstand, og du kunne liksom lese i ansiktene deres at de var litt mer reservert, som de ville si, «Vel, vi vet ikke riktig hvor langt vi skal følge han. La oss i alle fall holde en viss avstand.» Så var det en enkelt sau som sto enda lenger borte, helt for seg selv, med ørene hengende ned og med hovet på skakket, som han ville si, «Du skal ikke få bestemme over meg, min venn. Du skal ikke få påvirke meg. Jeg går min egen vei. Jeg gjør akkurat det jeg selv vil.» «Nei», sier Hebreabrevet, «ikke gjør det. Du kommer til å tape på det. Du tror at det er han som taper på at du går din egen vei. Men det er ikke han som taper. Det er du som taper.» Det sier siste setning i dette verset. «Det blir ikke til gagn for dere. Du tjener ingenting på å være ulydig mot den hyrde som, og den leder som prøver å vise deg veien.» Det hender jeg står opp om nettene. Det hender jeg ligger vaken og ikke får sove. Og for ikke å holde hendevågen som jeg ligger ved siden av, så hender det jeg står opp. Og om morgenen spør hun meg, «Hva har du drevet på meg i natt? Hvorfor stod du opp? Hvem er det som plager deg?» Legg merke til, hun spør ikke lenger, «Hva er det som plager deg?» Ting plager meg ikke, som regel i alle fall. Det som får meg til å ligge vaken om netten er veldig sjelden ting. Som regel er det menneske. Derfor spør hun ikke, «Hva er det som plager deg?» Men hun spør, «Hvem er det som plager deg?» Og jeg svarer, «Vel, jeg trodde ikke du skulle merke noe til det. Jeg prøvde å være så stille som jeg kunne.» «Fikk du ikke sove?» «Nei, jeg fikk ikke sove. Og det er ikke noe med deg å gjøre. Og det er ikke noe med noen av våre å gjøre. Men det er en sak som jeg ikke klarte å legge av meg I går kveld. Det en som har det så vondt, og han vil ikke høre på råd. Han vil ikke gjøre det som ville vært best for han. Og han øyelegger både seg selv og sin nydelige familie. Og det så forferdelig tragisk, og jeg klarer ikke legge det av meg. Det smerten ved å være hyrde. Du klarer ikke alltid legge det av deg. Du vager, fordi du hyrde. Du ikke leid for å gjøre en jobb. Du kan leie eller hyre nesten hva som helst I våre dager, men du kan ikke leie en hyrde. Du kan leie en sjåfør til å kjøre limousinen som du bruker til å få kirken når du skal gifte deg. Du kan leie smoking. Du kan leie folk til hvert opp I bryllupet. Du kan leie folk til spille. Du kan til og med leie en far som skal lede deg opp gulvet, jeg har hørt. Selv sagt, er det I Amerika sånn skjer. Men for de brudene som ikke har far, kan de faktisk leie en far til å lede deg opp kirkegulvet. Du kan leie barnevakt for barna dine. Men du kan ikke leie en hyrde. Der finnes ingen annonse der det står åndelige hyrder til leie, eller åndelige ledere til leie. For en som leid, tenker på en ting, lønner. Hva han kan tjene på oppdraget. En hyrde tenker på helt andre ting. Han tenker på de sauene som han skal lede og avlegge regnskap for. Derfor ber Bibelen nok om å høre på våre ledere, på våre hyrder. Som regel har ikke en hyrde selv valgt å være hyrde. Det ikke noe som en trakter etter. For det fører så mye smerte med seg, og så mange ubehagelige oppdrag. Vær lydig mot den, mot dem, sier Bibelen. Rett er rett av dem. En mann skriver, Jeg var ute og spiste lunsj med en venn her om dagen. I løpet av samtalen ba han meg med på en tur de skulle ha med klubben hans. Jeg svarte at jeg var litt I tvil om jeg skulle være med, eller burde være med på den turen. Om jeg ville ha godt av det. I alle fall ville jeg først diskutere det med min åndelige leder, sa jeg. Med min sjelesørger. Han satt og så på meg med en mine som han skulle ha fått sjokk. Hele ansiktet hans viste hvor nedlatende han tenkte om dette at jeg ikke ville bestemme selv hva jeg ville gjøre på fritiden min, men måtte rådføre meg med en leder. Jeg synes virkelig synd på deg som å svare for andre for hva du gjør, sa han. Da spurte jeg ham, Har ikke du noen som våker over deg? Så spør hvordan du har det, og hva du har gjort I det siste, som prøver å følge med hvordan det går med deg I livet, som av og til advarer deg, og andre ganger stimulerer og oppmuntrer deg, som sier fra når noe galt, og sier fra når det noe du ikke bør gjøre, som ber for deg og våker for deg. Nei, det tror jeg aldri jeg har hatt, svarte han. Da skal du ikke synes synd på meg, fordi om jeg har en slik. Det deg der synd på. For de som bryr seg nok om meg til å gi meg gode råd om hva jeg bør gjøre og ikke gjøre, de de viktigste menneskene I mitt liv. Ikke synd på meg. Men synd meg heller.
1: Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro. Vær lydige mot deres ledere, og rett dere etter dem. For de våker over deres sjeler, og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

0: I dette programmet så er det Jan Bygstad som taler over Jesus stell med Peter.
1: Kjære gode Herre og hellige Far, nå takker og lover vi deg for ditt gode, hellige ord. At du har villet tale til oss, og ikke er en Gud som har trukket deg tilbake og tier. Takk Herre at du i ditt ord åpenbarer deg for oss, slik at vi kan få kjenne deg og bli frelst. Nå ber vi Herre at du vil sende din gode hellige ånd og være hos oss denne kvelden, slik at ordet ditt kan åpenbares for oss, og våre hjerter kan få lov til å bli stille for deg. Så stille at ordet ditt også får synke inn, feste rot og gjøre sin gjerning i våre hjerter. Herre, Herre, forbarm deg over oss. Det ber vi i Jesu navn, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Det er slik at gjennom mange år så har jeg fundert en smule på det som man veldig ofte kan høre bli sagt i forbindelse med hvorledes Jesus tar seg av og kaller sine disipler. Det blir gjerne populært formulert slik at disiplene, de går i skole i 3 år hos Jesus for å bli dyktiggjort til tjeneste.

0: Og så er det da slik at det hele handler om, det er at Jesus i løpet av disse tre årene likesom skal utruste disse disiplene til at de skal bli dyktige nok til å kunne stå på egne ben når han skilles fra dem i forbindelse med sin himmelfart. Og i tråd med dette så hører vi gjerne om hvordan det tales om at det skal arrangeres disippelskoler hos oss, så vi også kan bli dyktiggjort på tilsvarende måte. Mer enn en gang så har jeg stilt meg selv spørsmålet, stemmer dette bildet egentlig med det vi hører om Jesus og disiplene i evangeliene? Var det virkelig slik at Jesus kalte sine disipler fordi han trengte noen som kunne gjøre noe for ham? Eller var det kanskje ikke det motsatte? At han kalte sine disipler for at de skulle få se hva han kunne gjøre for dem. Det er to vidt forskjellige ting. Ja, to rakt motsatte verdener tror vi har lov til å si. Og det er dette vi skal søke å se litt nærmere på, og vi skal se på en tre eller fire tekster fra evangeliene om hvorledes Jesus tar seg av Peter. Det er jo et veldig stort materiale å ta av. Og det er jo slik at vi møter Peter nesten i hvert eneste kapittel i evangeliene, så vi kan ikke på noen måte ta alt. Men vi stanser ved noen hovedtekster som er avgjørende. Og så får vi se hvor langt vi kommer. Og da tror jeg at det er riktig at vi begynner med beretningen om når Jesus kaller Peter og sine første disipler, slik vi hører det i Lukas evangeliets femte kapittel. Og vi begynner da å lese de 10 første versene i dette kapitlet. Men det skjedde da folket trengte seg inn på ham og hørte Guds ord, og han sto ved Genesarets sjøen. Da så han to båter ligge ved sjøen, men fiskerne var gått ut av dem og skyllet garn. Han gikk da ut i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg i båten og lærte folket. Men da han holdt opp å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet, og kast deres garn ut til fangst.» Og Simon svarte ham, «Mester, vi har strevet hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnet.» Og de gjorde så, og fanget en stor mengde fisk, og deres garn revnet. Og de vinket til sine lagsbrødre i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og de kom, og de fylte begge båtene så de holdt på å synke. Men da Simon Peter så det, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham, og alle dem som var med ham for den fiskedretten som de hadde fått. Likeså Jakob og Johannes, Zebedeus sønner som var i lag med Simon. Og Jesus sa til Simon, «Frykt ikke. Fra nå av skal du fange mennesker.» Amen. Det vi hører her i disse 10 versene, det gjenforteller Matteus bare i ett enkelt vers i det 4. kapittelet i sitt evangelium, når han fortetter det hele og sier, mens Jesus gikk langs stranden, så han noen som holdt på med å fiske, og han kalte dem og sa, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Men her hører vi altså hva som skjer i sin fylde, for å si det slik. Nå skal vi være klar over at Jesus ikke på noen måte var ukjent for disse sine første disipler den gang han kalte dem. De hadde møtt Jesus tidligere, det hører vi om i Johannes evangeliets første kapittel. Da var Jesus døpt i Jordan, og vi hører hvorledes Johannes peker Jesus ut for disiplene sine og sier: «Se det Guds lam som bærer verdens synd.» Og så er det en del av Johannes disipler som da følger etter Jesus, blir kjent med ham, og Andreas, Simon Peters bror, vitner om Jesus for Peter, og så får Peter også møte Jesus. Så de hadde altså møtt, blitt kjent med Jesus tidligere, og hadde også hørt døperens vitnesbyrd om Jesus, og kommet til tro på ham. Det er altså ikke slik som vi av og til hører det, at Jesus nærmest kommer som en vilt fremmed ned til Genesaretsjøen og kaller disiplene sine først. Nei, de kjente ham allerede. Men hva er det nå egentlig som skjer i den fortellingen vi her har for oss? Det som er selve poenget i fortellingen, er at Jesus her allerede i utgangspunktet, når han nå kaller disse til å bli sine disipler, så gir han dem med det som skjer en anskuelsesundervisning om hvorledes de skal leve med ham, og hvorledes deres tjeneste senere hen skal komme til å være, hvilke vilkår den skal være på. Og la oss nå et øyeblikk tenke oss litt inn i det som er situasjonen her. Peter er yrkesfisker. På Jesu tid var fiske ved Genesaretsjøen en stor industri. Sjøen var rik på fisk, og det som ble fanget i Genesaretsjøen ble for en stor del eksportert til alle deler av Romerriket. Enten i saltet form eller i syltet form eller på andre måter. Det var en stor industri, og de som drev med fiske ved Genesaretsjøen var gjerne velstående folk. Vi har for eksempel all grunn til å tro at både Jakob og Johannes var meget velstående. Det er altså ikke fattige fiskere som kalles, men det er rike menn, høyst sannsynlig. Peter er altså yrkesfisker. Det betyr at han vet alt det som i det hele tatt er mulig å vite om fisken. Han kjenner fiskens gang i sjøen. Han vet når en skal dra ut i håp om å få fisk. Han kjenner grunnene, de gode fiskestedene, og så videre. Ingen kan lære Peter noe om fisken, for han er fagmann på sitt område. Nå kommer det en tømmermann ned fra innland. Nazaret ligger et godt stykke fra Genesaretsjøen. Og denne tømmermannen har rimeligvis overhodet ikke greie på fiske. Han er landkrabbe, og fiske, det kan han i hvert fall ikke. Og nå står Peter der i denne underlige situasjonen, at denne landkrabben, som han nok har tillit til som en Guds mann, som en som forkynner Guds ord, han ber han om å gjøre noe som er aldeles urimelig i hans øyne. For det første, Peter visste godt at fiske gjør man i Genesaretsjøen ikke på dagtid. Ei heller kaster man garnet på dyp. Ei heller kastes garnet på denne plassen utenfor Kapernaum, for det er ingen fiskeplass der. Man må et stykke vekk fra selve Kapernaum. Peter har altså som nettopp fisker god grunn til å mene og tenke at det Jesus her sier, det har sin grunn i at han overhovedet ikke vet hva han snakker om når han ber meg om å kaste garn. Men Peter sier altså da: «Vi har strevet hele natten, ingenting fått, men på ditt ord vil jeg kaste garnet. I dette så ligger det nærmest en helgardering hos Peter. Han sier det, jeg vet egentlig at dette bare er dumt. Men siden du sier det, så kan vi nå heller forsøke. Man kan meget godt tenke seg at det er det som ligger i Peters måte å svare Jesus på her i første omgang. Peter kaster garnet på Jesu ansvar, men han vet selv at dette bare er dumt. Men så skjer altså det som blir til den aller største overraskelse for Peter. Stikk imot alt det som han vet er naturlig og rimelig å forvente, så får de en fangst så stor som de aldri noen gang har fått. Og så snur Peters avstand seg til å bli det rakt motsatte. Hva er det som egentlig da her har skjedd? Det Jesus jo med dette demonstrerer for Peter, det er at selv når hans disipler er på hjemmebane, selv når hans disipler likesom har greie på tingene, så skal de likevel aldri høre på noen annen enn på Jesus når han har noe å si. Det Jesus her gjør, det er altså at han kommer med noe som går stikk imot både Peters erfaring og fagkunnskap. Og alt for ofte er det nettopp det som er også situasjonen i alt som har med menneskefiske å gjøre. Jesus ber sine venner, når det handler om menneskefiske, også om å gjøre det som er i strid med menneskelig fornuft, og kun høre på hans ord, og hans ord alene. Når Jesus lar dette skje, nettopp i forbindelse med at disiplene kalles, så ligger det i dette, altså at Jesus med dette sier, skal dere være mine tjenere, så må dere lære allerede i utgangspunktet å sette til side egen vurderingsevne, egen erfaring, og i stedet høre på meg. Selv om det jeg sier tilsynelatende er aldeles ufornuftig, og i strid med all menneskelig og sunn forstand. Og Peters reaksjon etter at dette har skjedd, den skjønner vi. Han er blitt så overrasket og overveldet av dette som nå har skjedd, at det er like som han i et glimt begynner å ane hvem det er han står overfor når han har med Jesus å gjøre. Han som ser ned i dypet og i mørket, og kan utgrunne fiskens gang på sjøens bunn, han er vel også den som kan se ned i dypet og i mørket i Peters hjerte. Og da begynner Peter å engstes. Vik fra meg, for jeg er en syndig mann. Hvis Jesus kan se alt det som er nede i det dype mørket, da er det grunn til å frykte ham. Men da er det også at Peter skal få lære det første og det viktige. Når Jesus kaller noen inn i sitt følge, så er det syndere, og intet annet enn syndere. Og vi merker oss hvorledes Matteus har sammenfattet det som her skjer. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til. I dette enkle verset så sier Jesus hva som er vår sak, og hva som er hans sak. Vår sak er å følge Jesus, det vil si være hos Jesus, være der han er. Og så skal han på sin side, det er hans sak, sørge for å gjøre sine til det han vil ha dem til å være. Det er ikke vår sak. Og det å lære slik å skille mellom hva som er Jesus sak og hva som er vår sak, det er helt avgjørende. Det ser vi ikke minst i forlengelsen i Peters liv. Så går tiden, og vi hopper 1,5 år fremover. Og da kommer vi inn i avsnittet i Matteusevangeliets 16. kapittel. Jesus har nå vært på høyden av sin virksomhet. Folketilstrømningen har vært veldig, men samtidig er etter hvert også gradvis motstand mot ham vokset seg sterkere. Og så drar Jesus seg tilbake for å kunne være alene med disiplene, helt på nordgrensen i Israel, i traktene rundt Caesarea Filippi i fjellsiden oppover mot Hermon. Og her er det Jesus stiller spørsmålet: hvem sier folk at jeg er? Og får til svar: noen sier døperen, noen sier Elias, andre en profet, og så videre. Men dere, hvem sier dere at jeg er? Og da er det at Peter på vegne av de øvrige disiplene avlegger den store bekjennelsen. Du er Messias, den levende Guds sønn. Gjennom disse 1,5 års samvær med Jesus har det etter hvert gått opp for disse Jesu følgesvenner hvem Jesus egentlig er, hva som er hemmeligheten med hans person. Jesus har aldri noen gang sagt om seg selv at han er Messias. Men fordi de kjenner skriftene, så har de gjennom å høre hans ord og se hans gjerninger, så har det etter hvert gått opp for dem at her er han som oppfyller det Gud har lovet i den gamle pakts hellige skrifter. Du er Messias, den levende Guds sønn, bekjenner de. Og hør nå hva Jesus så gir til Peter. Jesus svarte og sa til ham: salig er du, Simon Jonas' sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg dette, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Det er ikke små ting Jesus her sier om og tilsier Peter. Han får nøklene til himmelens rike. Jesus erklærer ham salig. Jesus bevitner at han har fått del i Faderens særskilte åpenbaring ved ånden. Ja, det er like som Jesus nesten løfter Peter opp i himmelen med alt det Jesus her tilsier ham. Men så, nærmest bare et øyeblikk senere, så er det som om alt snus fullstendig på hodet. For, vi leser fra vers 21 videre. Fra den tid av begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget. Det er ikke tilfeldig at det her står, sånn som vi hører, fra den tid av. Når disiplene nemlig har skjønt at Jesus er Messias, da må Jesus umiddelbart undervise dem om hva slags Messias han skal være. Nemlig ikke en slik Messias som jødene ventet, som skulle fri Israel fra romernes åk og gjøre Israel til, slik vi hører det, den ledende nasjon i verden, som både religiøst og politisk var hedningefolkenes lys. Nei, han skal lide. Fra den tid av, står det, begynte Jesus å gi disiplene til kjenne. Og så hører vi Peters reaksjon på det. Vers 22. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham og sa, Gud fri deg, Herre. Dette må ingenlunde vederfares deg. Men han vendte seg og sa til Peter, Vik bak meg, Satan, for du er meg til anstøt. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Og nå er det like som at Peter blir kastet ned i helvete. I det ene øyeblikk løftet høyt opp av Jesus, ved alt Jesus tilsier ham. Og nå, vik bak meg, Satan, du er meg til anstøt. Det som vi her hører at Peter gjør med Jesus, vi hører at han irettesetter Jesus. I grunnteksten er det et meget sterkt uttrykk, som betyr å faktisk å refse eller straffe. Og man kan jo stille seg spørsmålet, hva kan det være mann som beveger Peter til å våge seg til og ville fortelle Jesus hva som er rett og galt? Og ville lære Jesus hva som er veien? Det ligger jo en forunderlig selvbevissthet og selvtillit til grunn for dette. Tenke seg til at en disippel våger seg å si til Jesus, du tar feil, og refser og irettesetter Jesus. Man kan undre seg over at Peter i det hele tatt kan ha en slik frimodighet. Men samtidig så ser vi i dette noe som er dypt, dypt menneskelig, det allmennmenneskelig. For her begynner Jesus for alvor og åpenbare for disiplene hvorledes hans gjerning og hans rike er noe som er helt annerledes enn det menneskene tenker, forventer og ønsker. Hans rike er i ordets mest bokstavlige forstand ikke av denne verden. Og hans budskap er ovenfra, ikke nedenfra. Og så blir det da uvegerlig slik at det naturlige mennesket støter seg på Jesu ord. Støter seg nettopp på dette som er det grunnleggende i Jesu virke. Det naturlige mennesket bærer i seg et dypt anstøt nettopp mot korset. Og ikke minst gjelder det religiøse mennesket. Og nå er det vel at Peter, kanskje vi har lov til å tenke slik, at når Jesus har løftet Peter opp sånn som han har gjort, ikke så lenge før, så er det kanskje nettopp det som har ført til at nå har han fått så stor tillit til seg selv som Guds tjener, at han kan tillate seg å irettesette Jesus. Det er noe vi alt for ofte også ser i vår egen erfaring. Litt for mange seire i kristenlivet fører uvegerlig til overmot. Sånn er vi. Og vi må aldri innbille oss noe annet. Og aldri er noen så overmodige som de som får til å leve som kristne. De bærer på en voldsom selvtillit nettopp som kristne, som har det med det at fattige syndere ofte krymper seg i deres nærhet. Legg merke til hva Jesus sa til Peter. Du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesket til. Her sier Jesus noe som gjelder alltid og i alle sammenhenger om oss. Det gjelder ikke bare om Peter ved denne ene anledningen, men det gjelder om oss til enhver tid. Vi har ikke sans for det som hører Gud til. Vi er dypt, dypt fremmede overfor den allmektige. Og derfor tar det oss også megen tid og megen kamp å lære ham å kjenne i hans ord, og bøye seg for det. Når han sier sånn som han gjør det hos profeten Jesaja: mine veier er ikke deres veier, og mine tanker er ikke deres tanker, så lyder det konsekvent nok i fortsettelsen: for like som himmelen er høyere enn jorden, således er mine tanker høyere enn deres, og mine veier høyere enn deres veier. Og hvor høy himmelen er over jorden, det vet vi. Det er en avstand som er umålelig. Du har ikke sans. Og når Jesus bruker dette uttrykket, så betyr det nettopp det han sier: sans. Vi vet hvordan det er med en som er født blind. Om han gjelder det ikke bare at han ikke kan se farger, men han kan ikke engang se forskjell på lys og mørke. Han mangler rett og slett forutsetningen for det. Han har ikke sansen. Når Jesus altså sier som han her gjør: du har ikke sans for det som hører Gud til, så sier han: du mangler forutsetning for å kjenne Gud og det som hører Gud til. Vik bak meg, Satan. Men dette er da også menneskets stadige ulykke, at vi som mangler forutsetningen for alt som er av Gud, vi skal stadig gi oss til å gi den levende og hellige Gud råd. Så høyt tenker vi om oss selv. Og så må Jesus plukke Peter. Og det er det meget av Jesus stell med Peter nå i fortsettelsen nettopp handler om. Hvorledes Jesus må, for å bruke det bildet fra Johannes evangeliet, beskjære vintreet. For nettopp at grenene beskjæres er forutsetningen for at den frukt som Jesus vil ha skal se dagens lys. Vi hopper nå til den tredje teksten vi skal se nærmere på. Matteus evangeliet 26. kapittel. Vi er nå ved avslutningen av påskemåltidet, det siste måltidet Jesus hadde med disiplene der nadværen ble innstiftet. Og så hører vi vers 30 i Matteus 26 og utover. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem: i denne natt skal dere alle ta anstøt av meg, for det er skrevet: jeg vil slå hyrden, og jordens får skal adspres. Men når jeg er oppstanden, vil jeg gå i forveien for dere til Galilea. Da svarte Peter og sa til ham: om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Jesus sa til ham: sannelig sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Peter sa til ham: om jeg så skal dø med deg, vil jeg aldri fornekte deg. Det samme sa alle disiplene. Peter fikk seg nok et støt for baugen der ved Caesarea Filippi. Men det ser ut til at selvtilliten hans absolutt ikke er brutt. Om alle de andre sviker, så vil i hvert fall ikke jeg, Herre. Meg kan du regne med. Meg kan du stole på, Jesus. Og for riktig å vise at han skal virkelig stå opp når det gjelder, så tar Peter med seg sverd ut i Getsemane. Og vi husker hvordan det gikk. Han får beskjed: stikk ditt sverd i skjeden, Peter. Om så var, kunne jeg sende, be Faderen å sende 12 legioner engler for å forsvare meg. Det Peter stadig lever i forvillelsen om, det er at Jesus har kalt ham fordi Jesus har bruk for Peter. Men det er slett ikke derfor Jesus har kalt Peter. Jesus har ikke bruk for Peter. Jesus har slett ikke bruk for at Peter offrer seg for ham. Og de store ord i Peters munn, de viser seg snart hva de er verdt. Noen timer senere fornekter han sin Herre tre ganger. Hvor mye var Peters ord verdt? Når et menneske vitner om seg selv, er det aldri til å stole på. Den som sier slik om seg selv, vi møter av og til det i den hellige skrift. Da la Gud mennesket nettopp prøves etter hva dets munn vitner. Vi hører noe lignende om Israels folk foran Sinai berg. Når Herren kunngjør sin hellige lov, så svarer folket, alt hva Herren har sagt vil vi gjøre. Hvordan går det? En knapp måned senere danser de alle rundt gullkallen. Vi skal være varsom med de store ord på egne vegne. For Herren prøver oss etter hva vi vitner om oss selv. Og derfor sier skriften også tydelig, ikke den som gir seg selv skussmål holder prøve, men den Herren gir skussmål. Det er en annen sak. Så fornekter Peter sin Herre. Men Jesus hadde gitt Peter et særlig ord med på veien. Vi hører det hos Lukas. Simon, Simon, Satan krevde å forsikte dere. Men jeg ba om at din tro ikke måtte svikte. Og når du en dag omvender deg, da trøst dine brødre. Jesus kjente Peter sitt hjerte. Jesus visste hva som lå foran. Ingenting av det som nå skjer denne natten kommer som en overraskelse på Jesus. Men det er tydelig, det kommer som en forferdelig overraskelse på Peter. Hvorfor? Peter kjenner ikke seg selv. Og derfor løper han omkring i den fortvilede innbildning om at Jesus har kalt han fordi han har bruk for ham. Men disse tre avgjørende dagene snus Peter fullstendig om. Påskemorgen får de høre ryktet om oppstandelsen. Og da er det slik at disiplene nok reagerer ikke bare med glede, men de reagerer også med frykt. Og vi skjønner frykten, for hvis vi har sveket et menneske dypt, og særlig en som står oss meget nær, og som er oss meget kjær, da er det en ting vi frykter. Det er å møte det mennesket igjen, og måtte se det i øynene. Selve det er fylt med så skam, at det viker vi tilbake for. Peter, mer enn noen av de andre disiplene, hadde sviktet. Og derfor hadde han også grunn til mer enn noen av de andre disiplene å frykte møtet med Jesus. Og så husker vi også at evangeliene forteller at Jesus åpenbarer seg særlig for Peter på oppstandelsens morgen. Og hvordan var det Jesus åpenbarte seg for Peter? Løftet pekenfinger. Hvordan kunne du, Peter? Jeg hadde regnet med deg, og så faller du så ynkelig. Hvordan kunne du, Peter? Eller, hva var det jeg sa? Eller, sånn som du har stelt deg, Peter, så tror jeg at vi får skille lag. Jeg tror jeg heller får finne noen andre som kan gå sammen med meg resten av veien. Ingenting slikt. Ikke én bebreidelse. Ikke ett lastende ord møter Jesus Peter med. Men når han møter dem, et stille fred være med deg. Han kommer med evangelium och intet annat än evangelium och fred till ett såret hjärta. Den dagen är saken snudd ganska på hodet för Peter. Nu är det Peter som har bruk för Jesus. Vilken Jesus är det han har bruk för? Icke Jesus som uppdragsgivare. Icke Jesus som förebild. Icke Jesus som arbetsgivare. Men Jesus som frälsar för syndare. Jesus som syndares vän. Nu har Peter bruk för Jesus. Nu är Peter blivit en annan man. Och detta är något av det som är själva det grundläggande stället som Jesus har, inte bara med Peter, men med alla disciplerna, och plocka dem för all deras inbildning om egen förträfflighet, egen brukbarhet för Gud, egen rättfärdighet, egen helighet, slik att de ser att de tränger Jesus, för de är som de är. Och så kommer vi då till den sista texten vi ska stansa upp för denna kvällen i Johannes evangeliets 21 kapitel. Vi läser från vers 1. Siden åpenbarte Jesus sig på ny för disciplinerna vid Tiberias sjön, och han åpenbarte sig på denna måten. Simon Peter och Thomas, det är tvilling, och Nathanael från Kana i Galilea och Zebedeus söner, och två andra av hans discipler var samman. Simon Peter säger till dem: jag går avsted för att fiske. De säger till ham: vi går också med dig. De gick avsted och steg i båten, men den natten fick de intet. Da det alt led mot morgen, stod Jesus ved stranden, men disciplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem: barn, har dere fisk? De svarte ham nei. Men han sa til dem: kast garnet på den høyre siden av båten, så skal dere få. Da kastet de det ut, og nå var de ikke i stand til å dra det opp. Så meget fisk var der. Den disippel Jesus elsket sier da til Peter: det er Herren. Det vi her hører, det er forunderlig. Ofte blir denne fortellingen vi her hører fremstilt som at Peter og de andre disiplene etter oppstandelsen har gitt opp, og så tenker å vende tilbake til sitt gamle yrke. Ingenting kan være mer feilaktig. Det disiplene her gjør, det er at de på Jesu befaling har dratt tilbake til Galilea etter oppstandelsen. Og det hadde Jesus gitt en beskjed om. Han sa jo, vi leste det fra Matteus 26, etter at jeg har stått opp fra de døde, vil jeg gå i forveien for dere til Galilea og møte dere der. Så har de dratt til Galilea, og så venter de på Herren. Venter på at han skal møte dem slik han har sagt. Og under ventetiden så fordriver de ikke tiden i ørkesløshet eller dragdriv. Kanskje de rett og slett drar ut for å fiske fordi de trenger mat. Da de var blitt Jesu disipler så hadde de jo forlatt alt, og da var det ikke så fett for dem akkurat. Så de trenger antagelig mat. Derfor har de dratt ut for å fiske. Og så er det at Jesus møter dem. Og det er ikke tilfeldig at han møter dem på denne måten. For det som her skjer, det er jo på sett og vis nøyaktig det samme som skjedde da de ble kalt første gang. Og hvorfor gjør Jesus det slik? Fordi at etter disiplenes svik og fall langfredag, så trenger de til at Jesus fornyer dem i deres kall og reiser dem opp igjen i deres kall. For sine nådegaver og sitt kall angrer Herren ikke. Og det gjør han nettopp ved på ny å gjøre det som han gjorde første dagen. Det er like som slik at nå er ringen sluttet i disiplenes vandring med Herren. Og så fornyes de i nøyaktig det samme. Drar de ut og strever på egen hånd, er det svart hav. De kan bale hvor mye de vil, de får likevel ingenting. De kan bruke all sin dyktighet, all sin fagkunnskap. Havet er like svart. Men på Jesu ord. På Jesu ord. Og nå skjønner de nok meget mer enn de gjorde første gangen. Og dette kommer til uttrykk nettopp i misjonsbefalingen som Jesus taler til disiplene antagelig fra fjellet i Galilea, hvor han møter dem noe senere igjen. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Tenk igjennom hva det egentlig er som her er situasjonen. Her står det 11 fattige menn. De har forlatt alt. De har ingenting her i verden. Og så sier Jesus, gjør alle folkeslag til disipler. Jesus gir disse 11 fattige menn en umulig oppgave. Det er en oppgave som er umulig å løse. De har ingen organisasjon i ryggen som kan sende dem, støtte dem. De har ingen pengesterke givere som står bak og sørger for at de ikke skal mangle det de trenger. De har ingen venner som er i høy myndighet og som kan sørge for at de beskyttes og vernes når de er utsatt for fare. Og det budskap de forkynner, det vil slett ikke bli tatt imot med velvilje, men møtt med motstand, hat og forfølgelse til døden. Det er en umulig oppgave Jesus setter disiplene til. Hvordan kan den i det hele tatt løses? Det viktigste ordet i misjonsbefalingen, det er ordet derfor. Gå derfor ut. Hvorfor? Fordi Jesus har all makt. Det eneste de kan gå på og gå med, er at det er sant. De har ingen pengesterke i ryggen, men de har Jesu ord. Selv har de intet og er de intet, men de har ham som er alt og kan alt. Selv vet de ikke veien, men de har ham som er veien. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og så går de på Jesu ord. På ditt ord vil jeg kaste garnet. På ditt ord vil jeg kaste garnet. Det er misjon, og det ble det livet bestod i senere. For de hadde erfart så grundig i løpet av vandringen med Jesus, at når de selv styrte, når de selv ville handle, da gikk det galt. På Jesu ord skulle alt være. Hva er det da en Jesu disippel trenger? Vi ser det i de siste ordene som sies om forholdet mellom Jesus og Peter her, i Johannes 21. Vi leser fra vers 15. Da de nå hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham, fø mine lam. Atter sier han til ham annen gang, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Og han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og han sier til ham, vokt mine får. Han sier tredje gangen til ham, Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gangen sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Fordi Peter har falt så meget dypere enn de øvrige disiplene, så trenger også Peter at Jesus på særlig måte også tar seg av ham og gir ham en særlig oppreisning. Og disse Jesu tre spørsmål til Peter, de svarer nettopp til Peters tre fornektelser av Jesus. Og legg nå merke til hvordan Jesus spør. Første spørsmålet lyder, Simon, han kaller ham ikke Peter. Simon betyr den vaklevorne, den som ikke er til å stole på. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Spørsmålet svarer jo nøyaktig til det Peter svor på skjærtorsdagsnatt. Om alle de andre svikter, så skal i hvert fall ikke jeg. Elsker du meg mer enn disse? Nå tar ikke Peter munnen særlig full lenger. Jesu spørsmål minner ham alt for smertefullt om hvor storstalende han har vært tidligere. Han taler meget forsiktig om seg selv. Du vet jeg har deg kjær. Når Jesus spør annen gang, Simon, elsker du meg? Så stiller Jesus spørsmålet meget skarpt. Er det i det hele tatt sant at du elsker meg? Sånn som du har stelt deg, sånn som du har oppført deg med hva du har gjort, er det i det hele tatt riktig å bruke ordet kjærlighet om en som oppfører seg slik? Og spørsmålet skjærer dypt inn i Peter. Kan han i det hele tatt si at han elsker Jesus? Og vi skjønner hvorfor Peter kan svare ja på dette, om enn med bevende røst. For den som er meget tilgitt, elsker meget. Nå var Peter blitt en som var meget tilgitt. Han trengte at Jesus var en som nettopp kunne tilgi meget, bare meget. Og som den som er elsket av Jesus, er det han kan gå ut. Disse tre spørsmålene vi her hører, det er Peters ordinasjonstal. Jesus stiller ikke eksamensspørsmål og spør, kan du nå det? Vet du nå det? Har du greie på og er dyktig i alt det som trengs for å kunne løse den store oppgaven? Det er en eneste ting Jesus spør etter. Det er hjerteforholdet til Jesu person. Trenger Peter Jesus? Trenger han Jesus som syndernes venn? Er det som en slik Peter kan gå ut? Da kan han få høre, fø mine lam, vokt mine får, fø mine får. Og så vet han, det han skal fø med og vokte med, er ikke sin egen arm, men på ditt ord, Herre, på ditt ord. Og det kom til å bli Peters omkved for resten av hans liv, på ditt ord. Hele hans liv avhang av at det var sant, det som Jesus hadde sagt. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal. En sann Gud, høylovet i evighet. Amen.
1: Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og er igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto.

følger vi de gamle stier? Det jo et selvprøvende spørsmål som blir forelagt oss der. Og vi skal nå lese det sted hvor dette uttrykket forfinnes, og det hos Jeremias i kapittel 6 og vers 16. Så sa Herren, stå på veiene og se til, spør etter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode og vandre på dem, så skal dere finne hvile på deres sjeler. Men de sa, vi vil ikke vandre på dem. Jeg satte vektere over dere og sa, gi akt på basunens lyd, men de sa, vi vil ikke gi akt. Ja, det var ordet som profeten fikk å gå med til Israels folk. Selv hvor veiene går til det gode, de gamle stier, de gamle stier. Men det ville de ikke, for de ville ha noe nytt. Og det ser vi i Bibelen gang på gang at det gjentar seg. Israels folk, de hadde fått rik velsignelse av Herren. Men det de hadde fått, det var ikke nok. De ville ha noe nytt. Og det er nok en fristelse som kommer igjen også i våre dager ganske sterkt altså. Gud har velsignet oss. De gamle stier, gamle veier som en gikk, men nei, vi må ha noe nytt. Gamle, det er vi, det går ikke. Jeg synes det er så lærerikt å se på noen av de stedene hvor dette er omhandlet i Bibelen. Tenk på, sånn som vi leser det i 4. Mosebok i Gamle Testamentet, 11. kapitlet. Du vet, Israel hadde jo vært så ille ute, de hadde ikke mat i ørkenen, så de holdt på ganske å få gå. Og så gjorde Gud et under, han lot det komme manna ifra himmelen. Det lå spredt utover om morgenen, så de kunne bare sanke inn, så hadde de mat for dagen. De måtte ikke gjemme det til dagen etter, rundt dagen, når det var sabbaten da. For de behøvde ikke være bange, det kom nytt hver dag. Og de var jo glad, vet du, det berget jo livet. Men så er det ikke så veldig lenge, så sier de, er det bare denne mannen? Er det ikke noe annet? Nei, nå er vi så lei av å spise mannen hver dag, så at nå vil vi ha kjøtt. Kjøttmat vil vi ha. Ja, så lot Herren dem få det, men så fylte straffen med. Det er så det. Og vi kan tenke på hvordan det gikk med en mann som Moses. Han hadde jo ledet folket ut av Egypten. Han var utvalgt av Herren til å gjøre det. Tenk for en mann som Moses var. Men de var ikke kommet så langt. Så begynte folk å knurre mot Moses og sa det at den der, den vil vi ikke høre på lenger. Har du ført oss ut i ørkenen for at vi skal dø her, eller? Han snakket ikke om. Og da så Herren hadde kalt Moses opp på fjellet for å gi ham lovens tavler, vet du. Så drøyet det jo der oppe, for Herren hadde så mye å tale med ham om. Og da sa folket det at de måtte tro hva det blir av denne Moses. Nei, vi vil ikke ha han mer, vi må ha en annen enn her til å lede oss. Og så stelte de til så mye forskrekkelig, for de ville ha noe nytt. Det gamle var ikke bra nok. Jeg husker du hvordan det gikk? Straffen måtte komme. Og apostelen Paulus, en skulle jo tro at en sånn mann, Herrens egen apostel,

Jeg skulle jo tro at han var den som de kunne følge og som de måtte elske og følge I alle ting og takke Gud for at de hadde apostelen iblant seg. Nei, det var ikke sånn. Og det så sårt å se at Paulus han har fått høre hvordan de snakket om han. Og skriver han til korinterne at jeg vet nok hva dere sier. Ja, og brevene, sier de sterke og veldige, men når han kommer personlig så han en liten tusling og han kan ikke snakke engang, så det ikke noe å bry seg om. Så han snakket det, bak hans rygg. Så fikk han høre det. Og det jeg undrer han seg da over, jeg tenker på første gangen jeg kom til dere, sa han, dere var så glad I meg, så dere kunne revet deres øyne ut og gitt meg dem, sa Paulus da, men nå har jeg noe annet, å ha noe nytt. Og til menigheten I Galatia, så sier han det, hvem det som har forhekset dere da, sa han, hvem det som har forhekset dere, tro? For dere har jo fått Kristus malt for øynene som korsfestet, men nå vil ikke høre på det mer. Nei, nå kommer det noen andre som har et annet budskap. Ja, det vil de høre på, men nei, for de må ha noe nytt. Og nesten det klareste eksempel på dette der, det synes jeg Samuels bok, 1. Samuel, kapittel 12. Det så vemodig, det står I flere sammenhenger der, det så vemodig. Tenk hva Gud hadde gjort for Israel. Og så hadde han vært nødt til å straffe folket for deres vantro ved flere anledninger, og så sier de det til Samuel at nå vil vi ha en konge. Vi vil ha en konge. Ja, sier Samuel, men hvorfor vil dere ha det? Det jo Herren som skal være eders konge. Nei, vi vil ha en konge sånn som alle folkene har. Det bare vi som ikke har noen konge. Dette går ikke. Vi må ha det sånn som alle andre. En konge som kan gå foran oss og føre våre kriger, så blir det skikk og orden på det. Det gamle der. Så prøver Samuel å roe dem han snakker med dem om hvordan det har vært før. Ja, det fører før, sier de da. Det gamle der det. Det andre tider nå. Ja, og det stedet der skal jeg komme tilbake til mot slutten av talen. For nå skal vi vende oss først til vår egen tid. Følger vi de gamle stier? Det har jeg fått oppgitt som et emne, og så har jeg måttet prøve meg selv på det spørsmålet. Og nå skal vi prøve oss på det spørsmålet. Hvordan det, kjære venner? Med Guds folk her på dette sted, følger vi de gamle stier, gjør vi det? Og det skal jo ikke så mye til å forstå hva som ment med det da. I gamle stier, det jo I Bibelen, vet du, så en vei, det betegnelse ikke bare for en bokstavlig talt en vei som vi går på, men det en måte å leve på. Det en måte å føre livet på. Det en vei. Og den gamle veien, det den gamle måten. Det den gamle holdningen, det den gamle tankegangen, det den gamle forkyndelsen, og det de gamle meningene og holdningene til livets mange omstendigheter. Det de gamle stier. Hvordan det med oss I så måte? Ja, jeg har tenkt mye på det. Og jeg får si som salmisten at jeg har vært ung og blitt gammel. Og jeg har fått lov å følge med I norsk kristenliv I mange, mange år.
Vad jag tar se jag har följt våken med. Är det de gamla stier, är det de gamla toner eller är det nya toner? Ja, är det. Jag må nog si att jag syns det är mycket som är nytt och som inte stämmer med det gamla som de har förkynt, de som har lärt oss Guds väg, frälsens väg. Det kom så för mig, jag tänkte på detta här, alltså jag tänkte på den sangen som vi ju känner allsammen så gott, alltså vår salig är den lille flock som Jesus kändes ved. Och så synger vi: min Jesus är jag en av dem, vill du mig kalla din. Vad är för toner i den sången? Vad är för en väg det där? Ja, det är detta att vi är små, men han är älskelig små. Och vi priser dem salige som hör Jesus till. Och så synger vi: självprövande min Jesus, är jag en av dem? Är jag det? Vill du mig kalla din? Står jag för dig som hine fem med lys i lampen min? Gör jag det? Är jag din, kära Jesus? Det är självprövande. Den där gamla tonen, sån som jag fick det då jag som ganska ung kom till bevisst liv i Gud. Det var självprövelsen. Guds ord blev talt av dem som då, inte som talte Guds ord till oss. Vi hade men viss namn lever ändå. Vi hade Hallesby, vi hade Ludvig Hope, vi hade många slike. Och det stora då, det var alltså spörsmålet: hvordan är det med mig? Är jag frälst? Är jag ett Guds barn? Tör jag tro det? Och det var så allvarligt många gånger så en måtte ta till tårarna och gick med tunga tankar och måtte söka till en vägledare och be om hjälp till att få klarhet över hur står jag egentligen. Är jag frälst eller är jag inte? Ja, det lyder nog ända, jag vill inte säga annat. Guds lov och pris för det. Men jag syns ju nog att jag märker en annan tone som är ganska stark. Och då är det inte det som är spörsmålet, hur vitt jag har funnit nåde hos Gud och han vill veta mig. Men om jag kan godta kristendomen, om jag kan godta det som förkynnes, om det är nog för mig eller om det inte är nog för mig, och jag är målestocken, jag kan inte fri mig från när jag följer mig i blad, läser vad som kommer, böcker. Det är liksom snudd om på en måte. Den gamla ydmyga tonen om, alltså kära Gud, kan jag verkligen få lov att tro att jag är frälst? Och det var problemet. Jag märker ju inte så mycket till, gör vi det. Men är kristendomen egentligen något för mig? Och den där gamla kristendomen, är det något för mig? Är inte, må vi inte i hvert fall få en annan form på det? Och en annan tone? Ja. Det är det. Jag syns det är andra toner. Den gamla vägen. Den är inte så främme som den var. Och det, när människan blev frälst, så var det alltså den stora tonen, det var tack och pris för att jag är frälst. Vi stämmer i en frydesang om frälsen full och fri. Manuel på korset hang sitt blod för mig och ge. Vår salig vid Jesu blod jag är. Ja, det synges nog, den gör det, men
Men det store liksom nå, det at det, jeg blitt så lykkelig. Jeg har funnet noe som tilfredsstiller meg, noe som jeg kan godta. Det jeg som målestokken, og ikke Guds ord. Det jo farlig å uttale seg for generelt, for ingen av oss har jo hørt all verdens talere og predikanter, vi har ikke det. Så det, en skal passe seg litt. Men den som følger ivrig med og hører både her og der, og som leser andakter i bladet og leser nye bøker som kommer opp, og lytter til det som blir sagt i radio, og har holdt på med det i mange år, sånn som jeg har gjort for eksempel, og som mange her i salen har gjort. Han kan vel kanskje komme til og synes at det er nye toner. Det er nye toner. Det er ikke liksom dette selvprøvende. Og det er heller ikke dette med at du fødes må på ny om du skal se Guds rike. Det er en salme. Den finnes ikke i salmeboka lenger en gang. Det var den gamle bispen borte i Bergen, det Nordahl Brun, som skrev den. Du fødes må på ny, og det vil koste smerte, før den forandring er fullbyrdet i ditt hjerte. Ja, finnes ikke i salmeboka den. Borte vekk. Det passer ikke lenger. Det er nye toner. Nye toner, og menneskene har gjort seg selv til målestokk i stedet for Guds ord. Jeg er stygt redd for at det er sånn. Og som følge av dette så ser vi også det at opplegget av virksomheten, den blir forandret. Det største som vi kunne tenke oss da jeg var et ungt menneske og var blitt omvendt til Gud, det var å høre en god predikant. En som kunne åpne Bibelen for oss, og som kunne vise meg hva jeg var frem i ordets lys, og som kunne vise meg Jesus, hva han hadde gjort for meg, og hva forsoningen på korset innebar, og hva rettferdiggjørelsen var for noe, og helliggjørelsen og alt dette, altså. En som kunne vise meg det, jeg har slengt meg på sykkelen i unge år med en god gang og kjørt et pent stykke bare for å høre en som jeg gjerne ville lytte til. Nei, det er ikke så. Ja, det finnes vel enda, jeg skal ikke si alt. Men det er liksom ikke sant. Dels er det jo sensasjonsmøter da, hvor det skjer så mye. Helbredelser på løpende bånd. Og nå vil jeg gjerne si at jeg er av dem som tror på helbredelse ved bønn. Og jeg tror at Gud utruster som av sine vitner med en hel nådegave til å helbrede. Det tror jeg. Og jeg har sett litt av det også. Ikke så mye, men jeg har sett nok til å få det bekreftet for min egen del, så det er ikke det. Men man synes jo som med tider at det er ensidig. Når ordet om syndernes forlatelse blir forkynt, ja, det er en god plass i forsamlingen. Men når det ryktes at det er helbredelse på løpende bånd, så er det vanskelig å få plass. Hva er dette for noe? Ja, det er ikke de gamle stier jeg er redd for. Men det er nok helst noe nytt. Og det å høre Guds ord, det er så fint, sånn var det. Men det er ikke det nå, det er så trøtt med sånne lange preiker, sier de nå mange. Nei, det orker vi ikke, nei, men vi må ha drama. Det må vi ha, og det må vi lære. Ja, og det må bli på skikkelig vis med drama.
Og den trøtte musikken som vi hørte før, nei, den orker jeg ikke tenke på. Nei, vi må ha noe ganske annerledes til rockemusikk. Og sånn, det er nye toner, og jeg frykter for at det er nye stier, ikke de gamle. Nei, jeg vet ikke jeg, men jeg er jo naturligvis klar over at vi kan ikke, ingenting blir stående. Og mye av det som vi synger og er glad i, for vi er gammelt og kjent, det var jo også nytt i sin tid. Det var det. For eksempel disse sangene av Lina Sandell, for å nevne noe av det gamle, det var jo også i sin tid nytt, og det ble vel kritisert det også. Og de som er oversatt fra engelsk, av noen av disse som vi synger, de var også nye i sin tid, og det var galle som likte dem. Så det vi skal ikke være alt for tverrsikre. Men jeg vil jo si for min del, jeg har en sterk følelse av at det er mange helt nye toner som ikke stemmer med Bibelens kristendom. Jeg er stygt redd for det. Og en frukt og følge av dette, det er jo noe som vi kan se nesten i en hvilken som helst forsamling. Og det er det generasjonsskiftet som vi ser. Enten er det ungdom, eller også er det eldre. Ja, det er ikke overalt da, heldigvis, men veldig mange steder. Det er det. At unge og eldre sitter sammen i forsamlingen, det er i hvert fall ikke regelen. Er ikke det? Ja, det ser ut som det er slik hos læstadianerne. Ja. Nå var Bryn Bedus like der, i nærheten av der som jeg bor, der holder de såkalte førsteføtte til. Og jeg har vært der to eller tre ganger. Der er i hvert fall det å si at det er tre generasjoner der. Det er foreldregenerasjonen, og så er det barna, og så er det de gamle. Ja, sånn skulle det være, men sånn er det slett ikke alltid. Det er nye toner. Ja, det er slik at det som de gamle liker, det liker de unge ikke, og omvendt. Hvordan er det blitt sånn, kjære venner, iblant oss? Vi må jo gråte når vi tenker på at det faktisk er slik. Hva er det for noe? Ja, vi har ikke maktet dette. Vi har ikke maktet dette. Nei, vi har ikke det. Det var for en drøy mannsalder siden, så kom det en bok av svensken David Hedegaard. Og den boken handlet om tre generasjoner. Og der tok han altså et eksempel for å belyse noe av det som jeg er inne på her. Han snakket om den gamle, sterke tidens vekkelse i det svenske samfunnet, og det kunne være det norske samfunnet like godt. Og selv om ikke vi har opplevd akkurat sånn, så er vi som er gamle i hvert fall tilstrekkelig nær til å kjenne og forstå det. Da var det sterke vekkelser som kom. Mennesker ble revet ut av søvnen. De kom inn i fortvilelse og nød for Guds ansikt og spurte, kjære Gud, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Ja, og det var gråt og klage. Og det var omsider å få lov å høre på ordet om Jesus, synderes venn, og så var det lovsang om frelsen for Jesus skyld av bare nåde, og bare ved troen. Og det grep inn i folkelivet sånn at de som drakk, de sluttet å drikke. Og folk, de måtte gjøre opp for seg, de hadde snitt på skatten, og de hadde gjort både en og det annet, og det samvittigheten ga dem ikke fred før det måtte bli gjort opp. Det var alvor. Ja,
Det var den gamle, det var den første generationen, liksom, skriver Hedegaard. Og efter den så kommer den andre generationen, og det barna av disse. Og de barna, de har jo vært oppdraget naturligvis i det syn som deres foreldre hadde, de som var vekkelsens barn, den sterke vekkelsens barn. Og de hadde jo da forsøkt en alvorlig oppdragelse, og de ble holdt til å gå på møter og i kirken. Og de lærte mye, de visste, de fikk høre om igjen, hvordan det hele var. Både om frelse og fortapelse, omvendelsen og det hele. Så de var godt orientert. Så var det det da. Ble dette tilegnet i hjertene? Ble det det? Det var det neste. Han skriver Hedegaard. Og så skildrer han da hvordan i tenkt tilfelle, men vi kjenner det igjen altså. Hvordan det da noen de opplevet det samme, de kom inn i det samme, men ikke alle. Og så fikk de en form som de levet etter og som de var fortrolig med, men hjertet hadde ikke opplevet det riktig. Og så kommer tredje generasjon. Min første generasjon døde, er borte, er glemt. Vi blir så fort glemt. Vi blir så fort glemt. Det er noe som har undret meg i lang tid, det i vår form som vi lever i nå i vår dag. Legg merke til at de som er døde har gått foran, de blir nesten aldri nevnt engang. Snakker ikke om dem. Det er et slags forræderi overfor dem som gikk foran, vi nevner ikke navnet. Legg merke til, så skal vi få se hvor pass sjelden navnet blir nevnt. Og så er de borte, og så er det den tredje generasjonen, og hvordan går det da? Ja, det er spørsmålet det. Og jeg har en sterk følelse, dette var et summarisk referat av Hedegaards merkelige bok. Jeg har en følelse av at de som nå tar over, det er liksom tredje generasjon på en måte. Og de liker egentlig ikke den gamle formen. De må ha nye former, nye veier. Ja, hva skal vi gjøre da, kjære venner, hva skal vi gjøre? Ja, der vil jeg gå tilbake til 1. Samuel kapittel 12. Og har du Bibel med, så kan du slå opp 1. Samuel 12. Og det er en merkelig kapittel, altså. Det skal være visst. Og der det står flere kapitler utover gang på gang om dette her, men vil jeg tenke særlig på det som står i kapittel 12, og som vi nå skal gjengi litt fritt. Og det var sånn at Israel hadde tapt i krigen, og hadde det så vanskelig og visste ikke sin arme råd, som sa de at dette går ikke lenger på denne gamle måten. Det går ikke mer. Nei, nå vi må ha en konge. Det går ikke an, det er det eneste folk som ikke har noen konge, det er vi. Vi må ha en konge sånn som alle folkene har. Man kan gå foran oss, føre våre kriger. Ja, en konge. Det må du sørge for, Samuel. La oss få en konge. Og så sier Samuel, hør nå her, da Israels barn var i Egypten, i trelldom og elendighet, så ydmyket de seg og bekjente sine synder, og så ropte de til Gud om nåde. Og så frelste Gud dem og førte dem ut av Egyptens land. Og så senere da så falt de fra Herren og levde i åpen strid mot Herren og syndet imot Herren.
Og som straff så sendte Gud filistrene over dem, som undertrykket dem og mishandlet dem. Hva gjorde de da? Da ropte de til Gud i sin nød, og så bekjente de sine synder. De bekjente sine synder og sa, kjære Gud, se ikke på våre synder, men på din egen barmhjertighet, og frels oss i din nåde. Og så frelste Gud dem. Sånn var det flere ganger. Og så sier Samuel like til dem, tror dere ikke det at vi kunne gjøre det samme en gang til? Kunne vi ikke det? Kunne vi ikke prøve en gang til at vi virkelig for alvor vi kom i nød, bekjente våre synder for Herren og ba om hans uforskyldte nåde at han fikk overta her? Kunne vi ikke det? Vet du hva de sa? Nei, det kan vi lese oss til her altså. Det står i vers 12. Da sa de fritt gjengitt, nei, det er en annen tid nå. Ja, det er en annen tid nå. For det var nemlig en konge hos ammonittene, hette Nahas, og det var en fel fyr, og han var verre enn noe de hadde vært utsatt for før. Det var så ille, så den gamle måten dudde ikke mer, nå må vi ha noe nytt, nå må vi ha en konge. Og det er altså det som er så sterkt fremme i min bevissthet. Den norske kristenhet i dag er i full forvirring, og vet ikke hva de skal gjøre, det er bare at nå må vi ha noe nytt. Ja. Nå kan du jo bare se hvordan det er nå. Nå har vi fått kirkemøte da, det nå. Nå hadde vi nettopp avstemning. Du valgte menighetsråd, en alminnelig stemmerett, den som har demokratisk stemmerett, og som ikke er utmeldt av statskirka, han har stemmerett. Ja, altså på toppen så har de et kirkemøte på 80 representanter, og der sitter det bra folk, indremisjonsfolk og misjonsfolk, der sitter de og er valgt til å styre og stelle. Ja, hvordan går det da? Ja, det går dårlig, det, kjære venner, det går ynkelig dårlig. Ja, det vil jeg si, det har jeg hatt frimodighet til å si skriftlig, og jeg sier gjerne muntlig. Det går dårlig. For å ta et eksempel ferskt fra siste tid, så var det noen som hadde laget en, det heter Porvo-dokumentet, efter en bil som heter Porvo borte i Finland, hvor de hadde undertegnet det. Og vet du hva det står der? Det står det at vi må ha biskoper som et uttrykk for kirkens enhet, og det er nødvendig med biskoper. Ja, nå står det i den augsburgske bekjennelsen at det ikke er nødvendig med biskoper, for det er en frivillig sak, og vi vil ha en rikssak. Men nå må vi ha det, vi må ha det. Og nå skal dere snart få en ny biskop her i Stavanger, og da skal det komme en mann fra England, en biskop, og han har noe fint som heter apostolisk suksesjon, for de påstår det at da han ble bispeviet, så var det andre biskoper som la hendene på dem, og hvis du tar tilbake fra generasjon til generasjon, så kommer du helt tilbake til apostlene, og det heter apostolisk suksesjon. Historisk sett er det ikke sant, men de sier det. Og nå skal den nye biskopen som snart skal utnevnes ordineres i Stavanger, han skal vel komme en biskop ifra England og legge hendene på, så skal han bli greier. Da er det fint, da er det riktig, da har de fått apostolisk suksesjon. Ja, det har de sittet, det ble enstemmig vedtatt i kirkemøtet. Jeg vil si det, jeg hadde ikke ventet noe stort mer heller. Men er det veivisere sånt? Er det de gamle stier dette her? Er det det? Eller vi kan tenke på noe annet, da. Nå er det jo kirken og kirken som er det store navn nå. Og biskopper og noen veldig bra prester som jeg har stor respekt for, de har tatt en mann som heter Børre
og viet den til biskop. Og jeg har respekt både for Børre Knudsen og for de prestene som med på dette. Men det ikke den gamle måten som vi har gjort det her i landet, altså. Det ikke, det noe flunkende nytt. Det kan ikke noen nekte. Ja, det kan vel være riktig for det, mener du? Ja, ja, jeg skal ikke si mer. Men det i hvert fall sikkert nok at denne flykt inn i kirken og embedet og biskoper, det fører jo hittil i hvert fall ikke til annet enn en forvirring. Så ble det ordinert en prest i Fiskarheimen i Bergen nylig, det har vi lest. Vel? Og så har vi lest at lederen for Santalmisjonen, han mente at det får nok vi begynne med også. Rundt på bedehusene så får vi ordne oss som menigheter og velge prester som vi ordinerer og sånt noe. Dette snakker de om nå. Det står i bladene. Det veldig oppe. Ja, ja, det... De får gjøre det, de som ser det sånn. Jeg skal ikke si noe mer om det, men den gamle måten det ikke. Og den gamle stien det ikke. For den gamle stien, med hensyn til sånne ting, hva vet du hva det for noe? Det lekmannslina, det min kjære venn, det lekmannslina. Det den ting at det ansatte troende legfolk, de hadde bevisstheten om at de hadde fått nåde til å tro seg frelst. Og da utgjorde de på hvert sted et brodersamfunn, hvor hver enkelt troende hadde del i det som Bibelen kaller den, ja, det heter ikke apostolisk suksesjon, men det heter det alminnelige prestedømmet. Hver enkelt kristen salvet med Guds hellige ånd, og at man kan utvelge dem til å tjene, sånn som det står om i Bibelen. Står det flere steder, 5. kapittel i Efeserbrevet, for å ta en ting. Men det er liksom ikke så fint lenger, dette her med lekmannslina. Nei, nå skal det helst være... Nå skal det være prester, nå skal det være kirkelig, og nå skal det være, ja, de vil til og med ordinere egne prester. Jeg spør meg selv, hvorfor det? Det gjorde vi ikke før. Vi valgte en til å utføre en oppgave, og skulle han være predikant i noen større sammenheng, så kan det godt være det at vi la hendene på han og vil og ba om Guds velsignelse, men de kalte han ikke prest. Han var legmann. Vi hadde legmannslina, og det var et stort nummer. Det var noe som vi gikk frem som en fane, det. Men jeg tenker på at den Guds mann, Ludvig Hope, kunne vise det norske kristenfolk hva vi har her. Det ikke... Det store ligger ikke i organisasjonsformer. Det gjør ikke det. Men det ligger i de hellige samfunn, det ligger i det alminnelige prestedømmet, det ligger i den nådgave som Gud vil gi enhver. Det den gamle veien som vi har fulgt i dette land. Og hvis vi da spør, følger vi den gamle stien? Hva skal vi svare da? Hva skal vi svare da? Ja, jeg vil be om, og jeg ber Gud mye at han må forbarme seg over oss, og la oss få lov til å følge den stil. Lekmannslina, mine kjære venner, ikke en kirkelig gjørelse, ikke en embetsgjørelse, men... Det leke kristenfolks tjeneste utifra det kall og den nådegave som Gud vil gi de enkelte etter sin nåde. Det den gamle stien der, det har jeg fremodighet til å si.
Og så får vi jo da svare på spørsmålet da, om vi følger den gamle stien, sånn som vi syns vi kan, med rette. Gud hjelpe oss og sant å følge de gamle stien. Og ikke glemme omvendelsens ubetingede krav og gave i nåde ifra Gud, omvendelsen. Og gjenfødelsen, det nye hjertet, vi blir ikke født med hjerter som elsker Gud. Nei, vi må bli født på ny for å få sånne hjerter. Vi fødes må på ny, sa den gamle biskopen, og de har tatt ut av salmboka, men det er like sant for det. Gud hjelper oss og sånt å følge det. Og så altså, det er mitt poeng, i det daglige arbeid på våre bedehus og foreninger, den gamle legmannslina, den er god den. Kjære Jesus, du får hjelpe oss, du. Du ser vi baler med så mange ting, og vi har det ikke så lett. Hjelp oss, kjære Herre og Frelser, å gjøre det rette, og forkynne det rette, og vise sjeler som du er død for, Herre Jesus, veien til frelsen. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

heller, og ikke våre navn. Og det i ditt navn og ikke vårt eget at vi får lov å be i dag. Og at du sier det i ditt ord at dersom vi ber deg om noe i ditt navn, så vil du gjøre det. Herre, det to av våre venner som vi først gjerne vil legge frem for deg. Og du vet hvem de to er. Han, en av våre eldre, som på diakonhjemmet. Herre, jeg ber at du vil reise ham opp. Jeg ber at de må finne ut hva de skal gjøre for ham, der han på sykehuset. Og så vet han hun som ung og ligger på Ullevål. Jeg ber at du, Herre, hennes lege, og at du, Jesus, vil behandle henne og reise henne opp. Og vi ber om dette i det navn som du selv har sagt, at når vi ber i det navn, så vil du gjøre det. Så takker vi deg. Og i dette navn, Herre, ber jeg om å få gitt fra deg det som jeg skal bære frem nå. Det dine tanker, Jesus, og uttrykt med dine egne ord, som jeg ber om å få lov å bære frem. Det deg vi ønsker å møte, og det deg vi ønsker å se, og det deg vi ønsker å følge gjennom livet. Vi ber om det, Herre, og få lov til det. Så legger jeg denne stunden frem for deg, og så setter jeg min lit til deg i ditt navn. Amen. Det altså i Matteus evangelium kapittel 19, og fra vers 27, hvor vi leser da i Jesu navn. Peter svarte ham. Eller da svarte Peter ham, står det egentlig. Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Da sa Jesus til dem, sannelig sier jeg eder, I som har fulgt meg, I skal i en fødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, også sitter på 12 troner og dømmer Israels 12 stammer. Og hver den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller akrer, for mitt navns skyld skal få mangefold igjen, og arve evig liv. Men mange som de første skal bli de siste, og de siste de første. For himlenes rike likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Og da han var blitt enig med arbeideren om en penning om dagen, sendte han dem av sted til sin vingård, eller bort til sin vingård. Og han gikk ut ved den tredje time og fant andre stående ledige på torvet. Og han sa til dem, gå så i bort til vingården, og vær rett der, det vil jeg gi dere. Og det gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og ved den niende time og gjorde like så. Og han gikk ut ved den ellevte time og fant andre stående der og sa til dem, hvorfor står de her ledige hele dagen? De svarte ham, fordi ingen har leiet oss. Han sa til dem, gå også i bort til vingården. Men da det var blitt aften, sa vingårdens herre til sin forvalter, kall arbeiderne frem og gi dem deres lønn. Begynn med de siste og en med de første. Da kom de frem som var leit ved den ellevte time og fikk hver sin penning. Men da de første kom, tenkte de at de skulle få mer. Men de fikk hver sin penning, de også. Men da de fikk den, knurret de mot husbonden og sa, disse siste har vært her

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

ikke minst det som bor i oss, som så, så vaklevornt og falskt egentlig. Men ikke minst noe som vi gjerne ikke regner så mye med, denne ondskapens ånde i himmelrommet, denne Satan som går omkring, både som en brølende løve og som en lysets engel, disse forførende maktene vi står overfor. Jeg vet ikke hvor bevisst du på det, at dette står du overfor som troende. Hele tiden bombardert fra disse maktene, som vi tar ifra deg det som gitt deg i Kristus. Om du så allerede har fått del i det, så han altså ute etter å rive dette her ut igjen. Og den teksten jeg har stanset for nå, det ikke noen typisk påsketekst. Det det ikke. Men det har noe med disse vilkårene vi har som kristne, altså i denne verden, og de vilkår som et hvert menneske i denne verden står overfor egentlig. Men så vi kanskje lite bevisst på. Det står i Apostelgjerningene 10. Bare noen få vers der. Fra vers 36. Og der står det sånn da, i Jesu navn. Det ord som han sendte til Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus, han alles Herre. Det kjenner dere, dette ordet som gått ut over hele Judea. Det hadde sin begynnelse fra Galilea etter den dåp som Johannes forkynte, og taler om at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det så godt med dette med at ditt ord sannhet. Vi var et sted vi hadde møte for ikke så svært lenge siden. Og så jeg de som sitter i salen, så sier hun dette på at det var så godt det du sa. Ditt ord sannhet. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. For jeg og dette vi på vei bort ifra i dag, så til de grader at det Guds ord som sannhet. Men der står det, det forandres aldri altså. Det sannhetens ord. Her møter vi altså i den teksten her, så møter vi jo vår situasjon slik som den virkelig altså ifølge Guds ord da. Underkuet av djevelen, står det. Det utgangspunktet. Er dette blir for drøyt, vil du kanskje kan hevde at jeg tror jo det at mennesker kan bli besatt av onde ånder. Det tror jeg. Men at vi alle skulle være underkuet av djevelen? Nei. Det blir for drøyt. Underkuet jo et mektig ord, vet du, og beskriver en forferdelig tilstand. Altså overveldet var det oversatt med tidligere, overveldet av djevelen. Altså noe som har lagt deg under seg og holder deg fast. Jo da, noen inntatt på særlig måte av disse kreftene, det er vi klar over også. Men ifølge apostlenes forkynnelse i Efeserne 2, vers 2, du kan lese det der, så vandrer vi alle etter den ånd som man der kaller høvdingen over luftens makter. Og hvem så disse luftens makter? Det skriver han om i Efeserne 6 og vers 12. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Det altså ikke mennesker vi står overfor, selv om disse maktene kommer til oss gjennom dem ofte, dessverre. Men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Tenk på det, du. En ondskapens ånde her. Det ikke noe småttere, altså. Det står du overfor. Og dette altså hva denne høvdingen over luftens makter rår over han. Rår over en ånde her. Derfor så formaner han de troende i verset før Efesene 6:11. Ta på dere Guds fulle rustning så dere kan holde

motstand mot djevelens listige angrep. Vi jo det skummeleste med det vi står overfor. Vi at den listige. Det står om den første forførelse I skriften at den slangen som kom var listigere enn alle andre dyr. Listige. Finurlig kommer han inn også. På måter som vi ikke kunne tenke oss. Derfor ta på dere dette så dere kan holde stand mot djevelens listige an. Vi kan jo si når vi vet dette, ta derfor på dere Guds fulle rustning, som vi sier, og bli ikledd Kristus, den eneste som har all makt. Det har ikke du og jeg. Han var inne på at det begynner med disse vrangforestillingene som så mye ut og går I kristens sammenheng, og at vi skal kunne stå imot dette her etter hvert. Bare Herre får fylt oss nok med ånd og så videre, eller hva det måtte være de taler om. Vi kan aldri stille opp imot denne åndsfyrsten, det helt umulig. Ikke engang englen Mikael våga, det står det. Han måtte bare si, måtte Herren straffe deg, sa han. Han tog ikke ta opp kampen med han. Og så skal liksom du og jeg bli stand til etter hvert. Ser du da hvor avhengig du av den hellige ånd? At han opplyser ditt hjerte? Så du ser Jesus. For det alltid eneste veien ut, altså. Når det gjelder de troende situasjonen nå når de har kommet inn I Guds rike, så vel I hvert fall mange av oss her I denne forsamlingen nå I kveld regner med at vi har kommet inn I Guds rike. Hør bare hva som da har skjedd, og legg deg det alvorlig på minnet også. Guds kall til Paulus I apostelgjerningen 26, vers 17-18. Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene som jeg sender deg til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt og til Gud. Det var altså Satan som hadde makt I hedningens sinn, og det det fortsatt. For at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som helliget ved troen på meg. Det gjelder altså alle de frelste. Har du kommet inn I Guds rike, du frelst, så du frelst ut ifra Satans makt. Det var det som holdt deg fast. Borte fra Jesus. For det denne makt alltid gjør. Den siktemålet alltid det holder deg borte fra ham. Du må for alltid ikke komme til tro på ham. Du må for all del ikke se hva som gitt deg I ham. Har du I evangeliets ord fått del I den makt som vender deg fra Satans makt til Gud? Hør du, da må du jo nødvendigvis ha vært underlagt denne forferdelige makt, ikke sant? Og den vil igjen og igjen forsøke å bemektige seg det området som den har tapt. Han vil inn igjen. Du vet, det står Jesus taler om den ånd som drevet ut, ikke sant, og som flakker omkring da. Finner ikke hvile noe sted. Og så kommer det på det at det hjem han ble drevet ut fra, det nå pyntet og står tomt. Så vender han tilbake, tar med seg 7 ånder som verre. Og vender tilbake. Han vil alltid prøve å komme tilbake, vinne tilbake det som han har tapt. Hva viser det seg da I at du I denne makt? Jo, framfor alt I dette, at du ikke tror på Jesus. At du ikke ubetinget kommer til ham, men vil beholde I det minste noe av ditt eget. Vi snakker, eller Guds ord taler jo om ugudelige mennesker. Hva et ugudelig menneske? Da ser du gjerne for deg en røver av et eller annet slag, ikke sant, som lever I hor og elendighet og så videre. Nei, et ugudelig menneske rett og slett et menneske som uten Gud. Det et ugudelig menneske. Det kan være så fint som bare det. Langt overgå som sitter I salen her I kveld. Når det gjelder den siden av måten å leve livet på, gjøre vel imot andre. Og.
Du kan bli til skamme for det, vet du. Men det et ugudelig menneske. Så lenge han ikke var Kristus. Og det det som anstøtet, vet du. Legg merke til det at disse besettende ånder også kalles urene ånder. Denne ånd ble altså mennesket smittet av og fallet stak, urene ånd. Urenhet kjenner du vel ikke til det? Eller gjør du det? Jeg bare spør. Uren lyst, kjenner du til det? Ja, du kjenner vel noe til det, om du skal være ærlig, men skal det være mulig, da må jo din sjel være smittet og inntatt av denne urenhet, eller så kunne ikke det blusse opp. Og slik med alt synd og begjær, det finnes der inne, alt sammen. Det ondeste du har sett i denne verden som gjort av mennesker, det finner du i ditt eget hjerte. Det sånn at du må nesten be Gud, som Luther sa, å slippe å se det. Be om å slippe å se det. For det så ille, skjønner du. Om du har hatt de opplevelser i livet at du har falt i synd, så kan du si det sånn at den verste synd du har falt i, det det som forteller sannheten om deg. Ikke det at du taler sammen og gjør noe godt. For det kan vi få til. Men der det glapp skikkelig, der ble du avslørt som den du virkelig skjønner du. Så det var som en gammel kunstner inne på Nordvestlandet sa, og sa det så fint. Vi må komme til Herren mens synden fersk, så. Skjønner du det? Ikke når vi får dempa det ned og får angra litt, og liksom får kjøla det litt ned, og så kommer vi til Herren med det liksom. Nei, midt i fallet. For det da sannheten blir åpenbart om hvem du urein. Var det de ropte ut i Sære Spedalsk, ikke sant? De kom i nærheten av andre skulle rope urein for at ikke de skulle bli smittet det samme. Det ikke populært å si dette her i dag. Det har jo aldri vært for så vidt. Kristus selv ble korsfestet. Det var et godt forbilde der, hvordan det kan gå. Når du svarer sannheten, meg tror dere ikke, sier Jesus til jødene. Hvorfor det? Fordi jeg sier dere sannheten. Og så går vi gjerne rundt og elsker å kalle oss selv for sannhetssøkende mennesker, men vi jo ikke det. Sannheten må stanse oss på en ganske brutal måte, egentlig, for at vi skal se hva den består i. Fordi jeg sier sannheten har enda stått det, fordi jeg lyder for dere. Det vil jo vi synes var rimelig. Nei, fordi jeg sier sannheten, derfor tror du ikke. Nei. Altså, dette det skriften kaller for den sunne lære. Når du hører hva det egentlig går ut på, når jeg bare sagt litt om det, så høres det ikke veldig sunt ut. Men det det, for det der, altså, det der du får legedommen. Ser ikke du og jeg dette her i oss selv, så vil vi heller aldri søke den legedom som Gud har gitt på jord. Og den legedommen i en annen, den ikke deg. Den i Kristus. Og det altså denne sunne lære som de siste dager her på jord ikke skal bli tålt. Tenk på det ordet som brukt der, altså, ikke bli tålt. Det ganske sterkt ordet. Har du fått noe i deg? Så når du har spist, du ikke tåler, så vet du hvordan det går. Da ligger du på kne en bestemt plass og får det ut igjen. Altså, det skal være så forarget på dette. I stedet, står det, skal de ta seg lære i hopetal, fordi vi har det som klør i øret. Jeg har en hund hjemme nå, en labrador. Jeg ser hva den elsker, det blir klønt i øret. Om du er verden, altså da... Det stråler ut fra hele dyret, for det så godt. Men her det også tale om, og bare legge merke til hvor mye av kristenheten i dag som vender seg etter dette her,
og bli populær I verdens omdømme også. Da, men da også alt tapt. Det finnes bare en som kan gjøre noe med dette. En som for allerede 2000 år siden tok det grep som var nødvendig. Det ikke håpløst, skjønner du? Men for meg det håpløst. Og det håper jeg virkelig at du har opplevd også. Det håpløst. Det finnes ingen vei ut av dette her. For oss. Men det en som har grepet inn. Og så sier Paulus at han grepet av Kristus. Og det ikke sånn grepethet som at du kan bli grepet av et fint naturbilde, eller noe fint som du ser, eller en musikk som du opplever, eller noe sånt. Men det han har gripet deg, altså, gripet tak I deg. Og holder deg fast. Og han står I 1. Johannes 3,8. Til dette ble Guds sønn åpenbart for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Altså, han den eneste som kunne ta kampen opp mot denne mektige åndsfyrsten Satan. Han som forfører oss alle, om ikke han som omtar seg selv som sannheten for innta oss, så forfører han oss rett og slett. Og det meste av kristenheten I dag, det svært å si det altså. Kan du virkelig si det, men jeg tror det sant. Det meste av kristenheten I dag forført av han. Du kan allerede gå tilbake til da Johannes, apostelen vandret omkring her på jord, og så skriver han til en menighet, der Johannes 2, 2. Johannes brev, han skriver det, til denne menighetsforstanderen. Jeg har gledet meg meget at jeg har funnet noen av dine barn som vandrer I sannheten. Noen. Ja, men det I hvert fall et mindre tall. Og når du sier på den måten, så det gjerne barn om ganske få. Og så kan du jo spørre om andre av de andre I dag. I menigheten. Jeg har funnet noen få. Så vandrer I sannhet. Svært det. Hvordan det her I kveld? Hvor du I forhold til det vi snakker om nå? Det ja og et amen? Ja, jeg virkelig fortalt. Jeg har gått den veien. Jeg har sett det selv. Eneste redningen jeg fant, hva var det? Var at jeg bestemte meg for å følge Jesus nå? Nei, langt ifra. Jeg prøvde den veien nå. Det førte ingen vei. Det var å snuble bort igjennom. Men det var Jesus som grep meg. Han kom til meg og åpenbarte evangeliet for mitt hjerte, så jeg så hva Gud hadde gitt meg I Jesus. Overraskende. Oi, det sånn her? Det hadde jeg ikke tenkt. Det han som kommet så stor her, og han har tatt et oppgjøre med denne forførende åndsmakt. Og jeg så det for mange år siden, da Jesus taler om disse som skal gjøre tegn og under alt det her, for I en bestemt hensikt står det, for å føre vil, de utvalgte vil om det var mulig. Legg merke til det, hvordan det formulert, for å, altså de hadde den hensikt med de tegn og under de gjorde, og det de forkynte, at de skulle forføre mennesker bort fra Kristus. Og da jeg leste det der for mange, mange år siden, så husker jeg det slo ned I meg. Men da må jo denne maska, disse maskene være ganske tette også. Og enda de utvalgte kunne føres vil om det var mulig. Så jeg hvor avhengig jeg av den hellige ånds lys altså. For jeg ikke I stand til å bukte meg gjennom her. Det lys fra den hellige ånd, som åpenbart I ordet altså, som kan bevare meg I dette her. Ikke noe annet. Det står om han, det Jesus selv som taler sånn I Lukas 11, vers 21-22, at han selv den sterke, han den sterkere som han taler om der.
når den sterke med våpen vokter sin egen gård, for hans eiendom I fred, og så Satan det da. Vokter disse fangene han har. Men når en som sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen. Men ikke minst dette han kunne anklage oss for Gud, hvor det våpen han brukte. Fordi vi var syndere. Det våpen tatt fra ham nå. Kan ikke anklage deg. For en som har tatt det. Da tar han fra ham hans våpen som han hadde satt sin lit I. Og hans bytte, det du og jeg, det deler han ut. Satt I frihet, for Kristus frigjort dere, da blir dere virkelig fri, sier Jesus. Vi, du og jeg, vi var hans bytte også, men det kom en som var sterkere, lovet være Gud. Og vi leser om ham I vers 36 I teksten vår. Det ord som han sendte til Israels barn da I evangeliet som du hørte begynne med her også forkynte fred ved Jesus Kristus det ikke noen annen fred ved Gud enn den som gitt I Kristus hva skulle det være? Du søker vel kanskje fred ved Gud og selv om ikke etter at du har blitt en kristen at nå jeg får huske på hver morgenandakt nå, I dag jeg bedt og I dag jeg det og det Det skaper ikke noe fred med Gud, det. Fred med Gud I Kristus. Konstant, altså. Det ikke noe som kommer og går, eftersom det lykkes for oss. Han har gitt oss I ham. Helt konkret. Fred ved Jesus Kristus. Søker du fred noe annet sted, så vil du altså aldri finne fred. Det vil si Guds fred. Det ikke noe annet sted. Gud har gitt deg sin fred I Jesus, som han selv sier I Johannes 14, 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Jeg vil gjerne si det til deg, du som har det sånn som en, den som lever I lyset har det så ofte. Engstelig for om det står vel til og følger så mye med meg, det så mye som skulle vært annerledes, ikke sant? Åh, om jeg bare kunne vært sånn, om jeg bare kunne slippe og slepe på dette og gjent. Vi gjerne si det til deg, altså rett og slett ut fra Guds ord, du som tar din tilflukt til Jesus på det grunnlaget. Frykt ikke. Det Jesus sier det slik, frykt ikke. For jeg har kjøpt deg til Gud med mitt blod. Din synd sonet, din gjeld betalt. Det I orden I himmelen. La ikke deres hjerte forferdes, altså. Min fred, sier han, Guds fred, har jeg gitt deg. Som det også står I vers 36, han alles Herre, med andre ord, han Gud. Han som tok på seg din sak. Det ikke noe mindre. Men hvordan kan det da ha seg at vi leser I vers 38 at Gud var med og han la stanse kort for det her til slutt? Dette det som forvirrer så mange som vil forstå Gud, vet du. Og det som å ha ham ut av fra egen forstand. Hvordan kan han et sted kalles alles Herre, og samtidig kan det vitnes om ham at Gud var med ham? Det jo underlig. Du kjenner forhåpentligvis skriftens vitnesbyrd om Jesus, samtidig menneske og Gud. Det har aldri vært noen annen sånn på jord. Han var begge deler I et samme person. Helt og fullt begge altså, og som menneske så var han underlagt I samme vilkår som oss, men står likevel framfor sine disipler og vitner. Dette her står I Johannes 14, 8-11. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen når det nok for oss. Hva svarer Jesus på det? Jesus sier til ham, så lang I tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Gjør du det? Ser du hvem han Har du sett det?
spurte han det I forsamlingene før, vet du, har du sett det, spurte de. Har du sett han? Ja, ikke Philip. Jeg har vært sammen med han nå I tre år. Jeg har enda ikke sett hvem han virkelig var. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg I Faderen og Faderen I meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir I meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg I Faderen og Faderen I meg. Om ikke for annet, så tro du for selve gjerningene skyld. Skjønte du det? Nei, det gjorde det. Det tror jeg ikke du skjønte. Men du kan få lov til å tro det, kjære venn. Det han sier der, fordi det står der. Som også sier Johannes 10:30, jeg og Faderen ett. Det ikke godt å misforstå det. Du skal høre hva som kom ut av Thomas av tvilerens munn. Da dette gikk fullt opp for ham. Det ganske sterkt å få lov til å lese det. Stans gjerne for det. Han fikk stikke fingrene sine. Jesus sier han skulle stikke fingrene I såret. Og se hvem han hadde for seg. Og det kom nok som et høyt rop fra Thomas dette. Det kan du være ganske sikker på. Johannes 20:28. Min Herre og min Gud. Ser du det? Da fikk han åpenbart for sitt hjerte hvem han virkelig hadde med å gjøre, altså. Han også din Herre og din Gud, enten du tror det eller ikke, enten du liker det eller ikke. Og trekker du deg bort fra ham, dette Guds ords vitnesbyrd om ham, da blir han aldri din Herre og din Gud, slik som han blei det for Thomas. Han da likevel. Men for Thomas så ble han frelseren. Han så det at Gud min frelser. Gud det som har vandret sammen med meg nå I tre år. Og som går til korsets tre for å sone mine synder og gjøre opp med det en gang for alle. Det Gud. Min Herre og min Gud. Blir han ikke dette for deg, så blir han tvert imot den som gitt til å dømme deg på den siste dagen. Det forskjell på en frelse og en dommer. Og tenk deg en rettsak. Forskjellet kan jo ikke bli større. Ikke fordi du var så stor en synder, vet du. For det vi alle. Men fordi du forkastet Guds sønn, synderes frelser og venn. Du trodde altså ikke det Guds vitnesbyrd. Verken om deg selv eller han. Det Guds svar. Derfor så var det som jeg sa, de spurte ofte ned I forsamlingene før, har du sett det? Men det var også en ting til de ofte spurte om, visst nok, sier de da som skal oppleve det, har du vitnesbyrdet? Ja. Har du vitnesbyrdet? Ja, hvilket vitnesbyrd det? Og det blitt lest her til flere ganger. Dette Guds vitnesbyrd, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet I hans sønn har gitt oss evig liv I sin sønn det vitnesbyrdet, har du det? Kan du stille deg for Gud med frimodighet og si takk Gud at du har frelst deg ved din sønn Jesus Kristus ja Herre Jesus vi takker deg for ordet ditt og måtte du virke fram ved ditt ord og ved din ånd med frimodighet I oss alle at du våger oss I den hellige på gode skru. Det du som har åpnet denne veien, og takker

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner I Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Godt for mitt hjerte I alle fall å få stoppe folk som faderen og sonens vilje. Hos meg skifter det så voldsomt. Og det så godt I denne liv å få ankra opp I noe som litt fastere enn det som hos meg. Og det underligt å få være blant de som Gud har gitt til Jesus. Og at Jesus kunne ønske seg sånne gave. Syndere som ikke kunne noe til egen redning, det ønskte han å få. Og så ville faderen at han skulle føre dem helt fram. Og da har han vært tro imot. Tro til døden, ja døden på korset for å få den makt over alt kjøtt. At han kunne gi evigt liv til deg som Gud hadde gitt han. Og nå han tro mot deg igjen. Og I evighet til han skal reise deg opp på den store dag. Og føre deg framfor Gud og stå. Her jeg og deg som du har gitt meg. Nå har jeg ført deg fram. De var dine, og her de. Og hvor stort det skulle være å bli blant deg. Jeg synes de veka går fort. Og nå vi kommet til deres siste møte. Og siden jeg har lov til å prøve å stoppe for sendebrev, og så vil vi prøve å lese fra det siste av brevene I Johannes åpenbaring kapittel 3. Men før vi leser så vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at vi lå på ditt hjerte og ligger på ditt hjerte. Og takk for denne forunderlige din vilje og faderens vilje som du var tro imot. Og nå har vi bønn til deg, Jesus. Vil du ställa sånn I våre hjerte ved din hellige ånd og ditt ord, at du får fullføra din gode vilje med oss I evighet. Jeg ber for min del, Jesus, la meg jeg bli tilbake når andre tar ditt rike inn. La